0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorialni centar važno je mjesto pijeteta i odavanje počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodi je monsignor Dražen Kutleš.
1: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća, Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja 3 tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju u jednoj članici nastave put prema drugoj. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
3: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatne medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobre rezultate.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, pod Nove Lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14

0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maslju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 80-ljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
2: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebali osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. Apel svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
1: Vijesti.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalijeće prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih industrija i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
1: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
5: uvijek može biti bolje.
6: Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tjelos naravno još više, evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podnove lebita, ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.

0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved.
1: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
3: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio u Hićivan zbog više kaznenih djela.
4: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje.
5: Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tijelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Supercup u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku. 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar Dasir. Sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji, točno je 6 sati.
1: Radio Rijeka.

Uz Terezu Kesoviju lagano se budimo ove nedelje 23. kolovoza. Osvježene nedelje u 6 sati i 12 minuta. Zaista svježe je bilo, a barem se moglo spavati preko noći. Mislim da je to bila rečenica većine nas kad smo se probudili jutros. No dobro, vidjet ćemo kako će nam situacija biti još dalje. Za sada u Rijeci mirno, ali baš onako kako bi jedna subota ujutro, to jest jedna nedelja ujutro trebala izgledati. Subota koja je bila nekima itekako vesela, itekako dobra, započela tamo negdje u večernjim satima, pa produžila se sad do ovih sati u nedjelju. Još malo pa ćemo ići i na naše ceste, dok nam Doris Dragović i Željo Moja svira u pozadini. Pozdravlja vas jutarnja ekipa Radio Rijeke koja će se s vama družiti neki do podna, neki do dva, a sad kako ko, kako se uzme. Goran Banić je za tonskim pultom, Lucijan Kostrenčić je glazbeni urednik. Ja sam Ivona Pirobon, vi budite uz nas, bit će puno korisnih informacija, naše sve emisije kao i inače. Nešto kasnije pričamo i o ornitološkom kampu na Učki, pa svakako ostanite s nama. A za sada jutro i buđenje i neka nam doista bude i dobar dan.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Evo, vikend nam je, nedjelja je, vjerovatno će nam danas biti i nešto zastoja, guži po cesti, ali ono što se zaista svi nadamo da nam neće trebati pomoć na cesti, a u bilo kakvom obliku, nego da će sve ići u redu, ali idemo mi vidjeti situaciju kakva nam je trenutna i ona koja se očekuje iz Hrvatskog autokluba. Ovog jutra s nama je Zvonimir Vogrinc. Zvonimire, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa da, evo, i mi se nadamo da će biti što manje problema, barem da neće biti onakvih problema kakve smo imali jučer, ona kolona od 33 km, nadam se evo da se danas neće ponoviti. Trenutno je situacija dobra, još uvijek nema nikakvih gužvi i zastoja, iako jasno tijekom dana očekujemo pojačan promet na većini cesta i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, zatim na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza gdje već sada na ulasku u zemlju imamo više satna čekanja. U priobalju trenutno puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, konkretno dionica Novi Vinodolski Senj i dionica Karlobag Sveta Marija Magdalena imaju zabrane za prvu skupinu vozila, dakle autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na ostalim cestama većinom se trenutno vozi uz povoljne vremenske uvjete, a zastoji su povremeno mogući na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je, rekao sam, putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju, a u pomorskom prometu u prekidu jedino katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije trenutno plove redovito.
1: Eka nam ostane sve kako treba danas tijekom dana. Zvonimire, puno hvala, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

Dobro jutro, želimo vam u 6 sati i 32 minute. Vrijeme je za naše servisne informacije, pa ćemo krenuti sa vremenskom prognozom za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 17 do 22. U Gorskom kotaru i Lici dosta niža od 12 do 16, dok se najviša temperatura zraka danas očekuje između 29 i 34 stupnja. Idemo na ceste, za sada bez nekih većih problema, ali ono što je trenutno kod nas aktualno, a to je jaka bura, pa ima nešto zabrana za pojedine skupine vozila. Na ostalim cestama većinom se vozi uz dobre vremenske uvjete, ima nešto zastoja na dionicama gdje su u tijeku radovi, ali za sada je sve to prilično malo, tako da ceste su dobro prohodne. Vidjet ćemo kakva nas situacija bude čekala tijekom dana. A što se tiče tih zabrana, evo, jak vjetar je na dionicama Novi Vinodolski Senj, Karlobag, Sveta Marija Magdalena. Trenutno se zabrana odnosi na prvu skupinu vozila, dakle to su autobusi na kat, vozila s kamprikolacama i motocikli, ali dobro je isto tako napomenuti i zapravo spomenuti informaciju da se na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i dalje vozi uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Od pomorskog prometa također imamo nešto prekida i to u pitanju je Baška Tamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Eto, zbog ovog vjetra kojeg smo malo prije spomenuli. Također danas u večernjim satima, pa je dobra informacija za sve koji će putovati na večer, očekuje nas privremena regulacija prometa na cesti 404 u Rijeci. Dakle, radi se o sječi raslinja na pokosu od 22 sata. Pa će se to sve odvijati do petka 28. kolovoza u 16 sati. Radovi će se izvoditi na dionici od čvora Draga do izlaza Vežica, a tijekom radova bit će zatvorene vozna i pretjecajna traka. Promet će se odvijati dvosmjerno suprotnim kolnikom na relaciji Vežica Draga. Radovi izvode ceste Rijeka, a vozačima poziv na pojačan oprez i poštivanje ove privremene prometne regulacije, još ćemo je i ponoviti tijekom jutra, budući da je ovo zaista treba i zapamtiti to sve. Što se tiče isključenja struje i vode za danas, evo, iako nije tipično budući da je vikend, ipak imamo nešto isključenja struje za današnji dan, pa tako u Rijeci Krešimirova 52, 52A, 54, 56, 56A, 56B, 56C, 58 i 60, Pod Pinjol od broja 1 do 11 Neparni i broj 2, 15 i 31A. Također Pionirska od broja 9A do 9D, dakle sve ove adrese koje smo pročitali, danas struje nemaju od 8 do 10 sati. I to nam je sve u servisnim informacijama, ostanite i dalje uz nas, Jasna Zlokić, jedna lada more, lađa morem plovi.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju, ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće je pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraćao u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
4: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Peter Prpić.
5: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša. Uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
6: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel, obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
4: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
6: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi činjenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete?
4: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
6: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom. Ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
4: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
8: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe mostovčelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
9: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koje idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti, to je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
8: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države, ko očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
8: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravno je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
0: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
8: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
1: Jutarnja kronika.
2: Evropski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraća 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
11: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnogi su ubijene bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija ispraćaj 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je i Stjepan Galinec iz Bednje.
12: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali.
11: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su u desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
11: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
10: Ti ljudi ne samo što su ubijeni, njima je oduzeto pravo i na ukop, dostojanstveni ukop i sakrivano, što je sakrivano desetljećima. Dokumenti su netom pred dolazak demokracije mahom prikrivani, uništavani, prisvojeni i sada je na nama slagat poput mozaika zapravo ono što se dogodilo.
11: Vojni ordinar Jure Bogdan predvodio je misu zadušnicu za ljude koji, kako je rekao, konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo.
14: Bačeni su jame i vrtaše, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati.
11: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelj je mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
3: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid boli na grobnici narodnih heroja na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova, te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31. mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskoga branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
1: Svijet.
3: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana. Jelena Maštruko.
15: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
15: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
16: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da su mogućnosti za pregovore i postizanje pravednog mira bez Vašingtona male.
3: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde James Morrisrow.
16: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
3: U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine.
1: Jutarnja kronika.
2: U Barbanu se poslije podne održava 51. trka na prstenac. Već tradicionalno okupit će se mnogi posjetitelji u mjestu koje svake godine sve prepoznatljivije po turizmu i konjičkome sportu, ali i dugoj tradiciji te viteške igre, najavit će Tatjana Kaštelan.
17: U Barbanu je fešta, trka na prstenac, na velim konju draga i ja ću tamo biti.
18: Pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva trka na prstenac Aldo Osip.
19: Ja sam tad kod ja u školu barbom, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
18: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer...
20: To je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
18: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
20: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
18: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
21: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na prstenac. Velika je čast biti. To je neopisiv osjećaj.
18: U 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade.
3: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatniji uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće pretežno sunčano.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Domeo Ramić Kovačić.
22: Dobro jutro. Novo zlato za Iliju Kovtuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a. Večera zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Čujmo prvo izvještaj iz Zagrebačke arene gdje nastupe najbolji gimnastičar Europe, prati Sanja Žigra-Fraljuk.
23: Nakon zlata u višeboju, Ilija Kovtun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Kovtun kao i u finalu tla ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
24: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
23: Dva zlata u Zagrebu, Kovtun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom više boja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
22: Naše odbojkašice u drugome kolu europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. A sada izvještaj sa subotnjih utakmica četvrtoga kola HNL-a, Dinamo Varaždin 3-1 i Vladimir Horvat.
4: Preokretom u drugom dijelu Dinamo je uspio savladati neugodne Varaždince. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i nakon nekoliko dobrih prilika poveli u 28 minuta i kada Mladenovski bio najviši nakon udarca iz kuta. Ipak u drugom dijelu uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57 minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio na 1-1. U 68. Galešić je petom skrenuo loptu u mrežu nakon dodavanja Radinića, a konačnih 3-1 postavio je u sudačkoj nadoknadi miljenik zagrebačke publike Mudražija za svoj prvi jedac u modrom dresu.
5: Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
6: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovo sezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubočaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupo je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
5: Danas će igrati Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati kao i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
7: Glasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
9: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
26: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ugranak anticiklone, zbog čega jutros na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije vedro ili malo oblačno, ponegdje uz umjerenu buru koja je podnove levita i jaka s olujnim udarima. Drugdje u unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake te je vjetar slab. U 6 sati Gospić i Plitvička jezera imali su 12 stupnjeva, Park iznad Čabra i Sljeme 13, Ogulin 14, Bednja i Varaždin 15, Knin i Križevci 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sisak 17, Bilogora i Bjelovar 18, Gradište kod Županje i Malinska 19, Daruvar i Kutjevo 20, Pula, Zračna luka, Rap i Slavonski Brod 21, Mali Lošin, Ploče, Rovinj i Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo 26 i Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podnove levita do sredine dana te ponovno navečer i jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35. Sutra sunčano, većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podnove lebite u noći i ujutro jaka, te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
26: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
28: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
26: Oglasi. Prvi program.
29: ...95,1. 102,7. Nije radio sve što...

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro i vama u 7 sati i 32 minute. Pred nama je jedan lijep dan, kako se čini, barem što se vremenskih prilika tiče. Sada na vama je onaj dio u prometu, ali i onaj drugi u svakodnevnom životu, koliko će nam zapravo dan biti dobar. A onaj dio koji mi možemo odraditi trenutno za vas je vremenska prognoza i stanje na cestama. Pa ovako, za danas pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito, prije podne mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 17 do 22, u Gorskom Kotaru i Lici dosta niža od 12 do 16, dok se najviša dnevna temperatura zraka danas ipak očekuje između visokih 29 i 34 stupnja. Idemo na ceste, situacija je za sada dobra i zadovoljavajuća, ali još uvijek u priobalju puše jaka bura, pa ima i nešto zabrana za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a na ostalim cestama za sada bez nekakvih većih poteškoća niti zastoja, ali najvjerojatnije tijekom dana će biti i kolona i zastoja u nekim dijelovima. To ćemo sve popratiti kada bude aktualno. Što se tiče ovih zabrana, jak vjetar na dionicama Novi Vinodolski Senj i Karlobag Sveta Marija Magdalena. Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamprikolicama i motocikle, dakle na prvu skupinu vozila se ovo odnosi. A također ćemo napomenuti da na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Još uvijek je u prekidu ona katamaranska linija koju smo ranije spominjali, Jadrolinijina linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška Lopar, Lun, Baška Lopar, Rab, Lun, također naravno zbog ovih nepovoljnih vremenskih uvjeta. Jedna obavijest za večernje sate, dobro će doći svima koji putuju prema Rijeci ili su u Rijeci. Od večeras nas očekuje privremena regulacija prometa na cesti D404 u Rijeci zbog sječe raslinja na pokosu od 22 sata pa sve do petka 28. kolovoza u 16 sati će se izvoditi radovi na dionici od čvora Draga do izlaza Vežica, a tijekom radova bit će zatvorene vozna i pretjecajna traka. Promet će se odvijati dvosmjerno suprotnim kolnikom na relaciji Vežica Draga. Radove izvode Ceste Rijeka, a vozačima poziv na pojačan oprez i poštivanje ove privremene prometne regulacije. Eto tako, ti radovi će nam malo potrajati, ali neka se obave, ipak potrebni su. Također, evo, imamo i nešto isključenja struje za današnji dan na području Rijeke. E pa danas ovako, Krešimirova, brojevi 52, 52A, 54, 56, 56A, 56B, 56C, 58 i 60. Potpinjol od broja 1 do 11 neparni, brojevi 2, 15 i 31A. Pionirska od broja 9A do 9D. Dakle, ove adrese danas bez struje od 8 do 10 sati. Dalje nemamo isključenja vode za današnji dan, tako da s ovime i završavamo naše servisne informacije. Idemo dalje uz dobru glazbu.

0: A u današnjem izdanju Novog lista pročitajte: Rijeka pod udarom nevremena, kiša spasila Zvir, ali napravila kaos. Kiša smanjila ukupnu potrošnju vode za 10%, odnosno više od 10.000 kubika na izvorištu Zvir. Nakon dužeg vremena pojavio se preljev u korito Riječine. Matijaš Kek pred derbi de la Učka. Na Rujevici nas zanimaju samo 3 boda. EP u gimnastici u Zagrebu ili Avkov Tun naručamo osvojio novo zlato za Hrvatsku. Novo lice Zrča, najpoznatije hrvatske plaže, Parti Zvijer se mijenja, ali još uvijek grize. A od priloga danas Mediteran.
1: Kava od bar sat ili kava srhni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.

0: 8 je sati točno. Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
1: Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro.
0: Da, dobro jutro, želimo i mi vama, znate onu kao ako se po jutru dan poznaje, zaista neka bude dobar kao što smo i započeli ovo jutro, barem mirno evo što se tiče Rijeke, užeg centra, za sada sve dobro, pa samo neka se tako nastavi dalje. Najava događaja je ispred nas, a vi ako ste uz neku kavu, možda čaj ili nešto što volite, možda ste to sve zapravo već i obavili, sad ste ne ide u automobilima na putu za današnje planove koji kako se trenutno čini dobro će se realizirati, barem što se tiče vremenskih prilika. Pa sad ovako, ako negdje još imate prostora u danu za ubaciti neke od naših događaja, pa probajte i to. Imamo mi tu redom svega, pa ajmo sa sportom. Nogometaši Rijeke između dvije utakmice play-offa konferencijske lige protiv danskog Midtjyllanda u sklopu domaćeg prvenstva na Rujevici večeras dočekuju Istru. Utakmica je na rasporedu od 18.30 uz prijenos u programu Radio Rijeke. Utakmicu možete sigurno ugurati u današnji raspored, pa makar negdje na plaži uz tranzistorić neki ili preko telefona. Evo danas tehnologija nas je dovela do toga da više nam tranzistorići ne treba, ali to je čisto onako za jedan staromodni štih. Imamo još sporta ispred sebe. Platak će i ove godine biti mjesto susreta sporta, prirode i rekreacije, a kao domaćin jubilarnog 10. izdanja sportsko-rekreativno-turističke manifestacije Svalica Platka. Tijekom kolovoza i listopada da evo ovaj će događaj ugostiti tisuće sportaša, rekreativaca, obitelji zaljubljenika u aktivan boravak u prirodi. A posebnu vrijednost ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je manifestacija dio programa Primorsko-goranske županije Europske regije sporta 2026, čime se dodatno potvrđuje i važnost Platka kao jedno od vodećih outdoor destinacija regije. Ovogodišnji program započinje kao i prethodnih sa sportskim licem Platka koje se održava jučer, dakle 22. ali i danas 23. kolovoza u 5 različitih sportova. Program je krenuo još jučer turnirom u malom nogometu i disk golfom, a završava u nedjelju, dakle danas turnirima u odbojci, na pjesku, košarci 3x3, boćanju i disk golfu. Ovogodišnji program ponovno donosi sadržaje namijenjene svima, a uz turniru košarci u kolicima te planinarsku akciju namijenjenu slijepim i slabovidnim osobama i osobama sa invaliditetom, posebno mjesto imaju i najmlađi za koje su pripremljeni dječji sportski događaj, dok se suradnja s Riječkim akademskim sportskim savezom uz podršku studentskog centra Sveučilišta u Rijeci nastavlja kroz besplatno sudjelovanje studenata Sveučilišta u Rijeci. Danas smo nekako orijentirani na akciju, pa tako danas je i posljednji besplatni trening uz more u sklopu manifestacije Kostrensko leto. Turistička je zajednica općine Kostrena ovog ljeta se pridružila, odnosno udružila sa FST Sport Kostrena kako bi građane i goste potaknula na aktivno provođenje slobodnog vremena, jer plaža može biti puno više od mjesta za kupanje i sunčanje, pa uz malo dobre volje može postati i odličan poligon za vježbanje. Iskoristite ovu priliku i pridružite se još danas posljednjem treningu u 9 sati na platou ispod Malecon Beach Bara, a naravno nije ni to kraj. Nakon treninga slijedi udruženje uz kavu, pa nema razloga da ovo jutro ne započnete uz dobru fizičku aktivnost, dobru jutarnju kavu, a možda i neki doračak, pa evo, cijeli komplet je tu. E sad nešto potpuno drugačije, zanimljivo, pa ujedno imamo i poziv za vas na kraju ovih informacija. Stara bilježnica s receptima koju je ispisivala Nona, jelo koje se u obitelji pripremalo samo za blagdane ili pak zaboravljeni čakavski naziv nekog sastojka ili fotografije obitelji okupljene oko stola. Upravo ovakve, oko stola, jel? Ove ovakve tragove gastronomske prošlosti želi pronaći i sačuvati novi projekt turističke zajednice grada Bakra. Radi se o bakarskoj gastroškrinjici, okusi priče i baština bakarskog kraja, projekt posvećen prikupljanju i interpretaciji gastronomske baštine svih naselja na području grada Bakra. E što je cilj? Cilj je zaviriti u obiteljske kuharice i sjećanja stanovnika, te od recepata, fotografija, lokalnih izraza i osobnih priča stvoriti svojevrsnu riznicu okusa i uspomena bakarskog kraja, a prikupljena građa poslužit će kao temelj za izradu trojezične kuharice i digitalne zbirke recepata, ali i za razvoj novih sadržaja kroz koje će se lokalna gastrobaština pridružiti stanovnicima i posjetiteljima. E sad, pitate se kako se priključiti. Organizatori pozivaju stanovnike Bakra i okolnih naselja da otvore stare kuharice, zavire u obiteljske albume i prisjete se jela i priča koje vrijedi sačuvati. Posebno se traže tradicionalni i danas rijetko pripremani recepti, karakteristični upravo za bakarski kraj, rukom pisane kuharice, recepti na čakavskom, stare fotografije, kuhinja, pripremanje hrane i obiteljskih okupljanja, te priča o jelima koje su se pripremala za blagdane i posebne prilike. Vrijedna je pomoć naravno i onih koji možda nemaju takvu građu, ali znaju nekoga, nonu, nonića, susjedu, rođaka ili nekog drugog tko još pamti kako se nekad kuhalo u bakarskom kraju. E sad, kako se to provodi? Projektni tim spreman je posjetiti kazivače, razgovarati s njima i zabilježiti recepte i uspomene. Pa evo, ako imate tako nešto, razmislite, potražite malo u starim kuharicama, u starim onim knjižicama koje su možda već i požutjele. Pa eto, ako i se negdje nađe ovakva jedna uspomena, i neka ona i dalje živi. I za sudjelovanje u projektu slobodno se možete prijaviti putem maila info@tz-bakar.hr, tu su i brojevi telefona, ili osobno u turističkoj zajednici grada Bakra. Adresa je Primorje 39 51222 Bakar. Telefon možete pronaći na njihovim stranicama. Evo, i s time ćemo završiti. Idemo dalje s našom glazbom i dobro jutro još jednom vam želimo.

0: Kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
2: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.

8:32, možda su planovi za danas već potpuno riješeni, možda tek planirate negdje, možda tek stvarate neke planove. U svakom slučaju, kako god da bilo, imamo i mi nekoliko dobrih prijedloga, pa možda vam sad i poremetimo one planove koje ste napravili, a tko zna, negdje možda još u petak, a možda jučer, možda danas ujutro. No, idemo mi na posao. Na Trsatu, u Nižanovom parku kraj Trsatske gradine, u sklopu Ljeta na gradini, večera svira Električni orgazam, a dolaze oni promovirati njihov novi 12. studijski album pod nazivom U magli sjaj, koji je objavljen u svibnju ove godine 2026. pod okriljem Croatia Recordsa. Pa eto tako, bit će tu presjek najvećih hitova i to ne morate propustiti. Ako volite Električni orgazam, budite onda na Trsatu u 20 sati. Ako volite komediju, a tko ne voli, u 21 sat na ljetnoj terasi kulturnog centra Kalvarija na programu je Mystic Show. Zapravo nije komedija, već mađioničarski spektakl Andreja Škedela. Ha, obično oni rade i komedije, ali ovo je ugodna promjena. Jedinstveni, originalan i iluzionistički doživljaj Andreja Škedela, jednog od najboljih mađioničara na ovim prostorima, gledateljima pruža vrhunsku kombinaciju modernog i klasičnog mađioničarstva, a uz dozu humora i zabave. Eto, ipak ima i nešto humora. Naglasak šova je na inovativnom pristupu u skladu sa svjetskim trendovima, kao kombinacija stand-up, komedije, trikova i većih iluzija uz interaktivni sadržaj. Zgodno. U Opatiji nešto za ljubitelje filma. U 21 sat na malu ljetnu pozornicu stiže visoko konceptualni spektakl J.J. Abramsa i Davida Roberta Mitchella sa Anne Hathaway i Evanom McGregorom. Dobra postava. Priča koja će vas držati prikovani za sjedalom i bez daha do samog kraja, kraj Hrastove ulice. Na dan programa blagajna na ulazu u malu ljetnu pozornicu, inače to je ulaz iz parka Anđelina, otvorena sat vremena prije početka predstave. Idemo sada na Čavle. Aha, imamo i jednu informaciju, da, sigurno, koja je već do vas i došla. A radi se o tome da je jučerašnji koncert Damira Urbana i njegove četvorke, koji je trebao biti s početkom u 21 sat na ljetnoj pozornici u Pati, odgođen za danas. Dakle, za nedjelju. Evo ovako kažu, sve ulaznice kupljene za koncert 22. kolovoza vrijede i za koncert u nedjelju. Nije ih potrebno mijenjati, ali evo, oni koji zbog promjene termina neće moći prisustvovati koncertu mogu zatražiti povrat novca. Povrat novca moguće ostvariti na prodajnom mjestu gdje je ulaznica i kupljena, zaključno sa 31. kolovozom. Eto, a što ćemo, evo, ta viša sila, kako se kaže, vremenske prilike, odnosno nepovoljne vremenske prilike i kiša su odgodili jučerašnji koncert za danas. Eto, onda Urban i četvorka, nadamo se boljoj situaciji večeras. A sad idemo na Čavle. U Čavle, u Historic Racing Car Croatia, drugi grobnik car show je u pitanju, događanje koje na jednom mjestu kuplja velik broj atraktivnih automobila, ljubitelja automoto svijeta, pa tako isto i prava festivalska atmosfera uz puno automobila, dobru gasto ponudu i autohtona jela. Od 20 sati na Trgu hrvatskih branitelja održat će se veliki flashback, koncertni spektakl koji vraća hitove koje su ostale generacije čule, a to su zajedničko ime Flashback, su Kolonija, Karma i E.T. Ulaz slobodan. Na Platku se možete rekreirati u sklopu nedjeljnog programa manifestacije Sportsko lice Platka, što završava danas turnirima u odbici na pjesku, košarci 3x3, boćanju i disk golfu. Pa onda u Fužine, tu imamo nešto iz one najmlađe, program za djecu i roditelje uz jezero Lepenica od 17 sati, poseban IB event u organizaciji IB Nikola Tesla škole. Roditelji će moći doznati više o programu i razgovarati sa predstavnicima škole.
A za kraj, posljednji dan 20. izdanja manifestacije Dani vina Vrbnik, posljednja večer, bogat je program u pitanju na više lokacija u Vrbniku, a posjetitelji će od 19 sati pa sve do 1 i za ponoći moći biti sajam vina i autohtonih proizvoda. Evo, stvarno ima puno toga i neka, jer vrijeme nam se primirilo malo, bit će nešto vjetra, ali dobro, preživjet ćemo i to, a događaja ima za svaki ukus.

0: nasiljem, trgovinom ljudima i iskorištavanjem. Papa poziva da djecu ne promatramo kroz statistiku, nego kao osobe neizmjernog dostojanstva. Podsjeća na Isusove riječi: tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. Papa naglašava odgovornost obitelji, crkve, građanskih institucija i vjerskih zajednica. Poziva na zaštitu prava djece, spajanje obitelji, sprječavanje trauma razdvajanja te stvaranja uvjeta za prihvat i stvarnu integraciju. Posebno naglašava potrebu da kršćanske zajednice, migrante i izbjeglice prihvate kao punopravne članove crkvene obitelji, a ne samo kao korisnike pomoći. A na kraju poruke, papa povjerava maloljetne migrante i izbjeglice zaštiti blažene djevice Marije, podsjećajući da i sveta obitelj je iskusila nasilje i izgnanstvo u Egipat. A poruku cijelosti možete pročitati na službenoj mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Mir među ljudima, briga za sve stvoreno, to je zaštita malenih i slabih, bile su poruke riječkog nadbiskupa Mate Uzinića na Veliku Gospu, koje su izravno dotaknule aktualna događanja i još uvijek se kao teme nalaze u medijskom prostoru. Predvodeći 15. kolovoza za središnje misno slavlje, zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke u Trsatskom svetištu, nadbiskup je upozorio na ratove i utrku u naoružavanju, katastrofalne požare i opasno nezbrinjavanje otpada, zlostavljanja i zataškivanja u crkvi, te ponudio odgovor s vjerom u Krista i poučen primjerom Marije. Prvo pitanje koje je pred vjernike nadbiskup Uzinić postavio bilo je: gradimo li mir ili povećavamo prostor sukoba?
1: Živimo u vremenu u kojemu se ponovo lako govori jezikom sile, prijetnje i naoružanja. Papa nas podsjeća da se civilizacija ljubavi počinje vrlo blizu, počinje od sebe, od svojih riječi. Kaže da je potrebno razoružati riječi. Prije nego što možemo razoružati svijet, trebamo razoružati svoj govor, svoje podjele, svoje etikete i prezir prema onima koji misle ili izgledaju drugačije. Mir počinje načinom na koji govorim o drugome, u obitelji, na poslu, u politici, na društvenim mrežama, pa čak i u crkvi.
0: Drugo važno pitanje koje je uputio nadbiskup Uzinić bilo je: što gradimo svojim odnosom prema zajedničkom dobru. Nezakonito odloženi otpad u Gospiću, kao i druge slične rane našega okoliša, upozoravaju nas koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih. A ovih dana, dok spoli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme, požrtvovnost vatrogasaca, vojnika, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro doista staviti ispred vlastitog interesa. Tlo, voda i zrak nisu ničije isključivo vlasništvo. Primili smo ih kao dar i trebamo ih predati onima koji dolaze poslije nas, istaknuo je nadbiskup Uzinić i dodao:
1: ljubav prema domovini zato se ne pokazuje zastavama i riječima, dokazuje se tim kako čuvamo svoju zemlju, kako čuvamo zemlju, vodu i more svoje domovine, kako postupamo s otpadom, kako poštujemo zakone i mislimo na djecu koja će sutra živjeti s posljedicama naših današnjih odluka. Dokazuje se i time kako se ponašamo kad je zajednički dom ugrožen. Jesmo li ravnodušni ili spremni učiniti svoj dio kako bismo zaštitili ljude, njihove domove i prirodu koja nam je povjerena.
0: A najemotivniji dio propovjedi bilo je upozorenje da crkva ne smije skrivati istinu o zlostavljanjima i drugim pogreškama njezinih službenika. Što gradimo u crkvi? Zapitao je Uzinić.
1: Ovo pitanje posebno boli kad se suočavamo sa zlostavljanjima i drugim neugodnim istinama o nama samima u crkvi. Papa Lav XIV. Traži od kršćanskih zajednica transparentnosti.

0: transparentnost u komunikaciji i iskreno traganje za činjenicama. Ovdje mogu samo s tugom zašutjeti. Crkvu Kristovu gradimo kad slušamo žrtve, kad tražimo istinu, kad preuzimamo odgovornost i činimo sve da oni najmanji budu sigurni. To nije samo obveza biskupa i svećenika, to je obveza cijele crkvene zajednice.
1: A svetkovina Velike Gospe svečano je proslavljena i u Crikvenici, svetištu na Svetoj Gori, župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci i ostalim župama. 18 hodočasnika iz Riječke nadbiskupije, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju, njihovi članovi obitelji i volonteri, sinoć su se vratili s posebnog hodočašća. Putevima Svetog Franje Asiškoga krenuli su u ponedjeljak s hodočasnicima iz Zagreba, a s njima je bio i riječki nadbiskup Mate Uzinić. Hodočašće je organizirao nadbiskupijski odsjek za pastoral osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u suradnji s udrugom Job, koja raspolaže autobusima prilagođenima osobama s invaliditetom. Upravo je jedan od takvih autobusa omogućio da i ovaj put hodočasnici bez prepreka krenu na svoje duhovno putovanje. Voditelj udruge Job, svećenik Dragutin Goričanec i tajnica udruge Marijeta Peršić ujedno su i vozači hodočasničkog autobusa. Mi smo ih ispratili u ponedjeljak i prije puta Dominik Bosanac iz Crikvenice s radošću se prisjetio prošlogodišnjeg hodočašća u Lourdes i s jednakim veseljem zaputio u Asiz.
2: Idemo u Asiz u svetište Svetog Franje. On je bio otac siromaha i otac beskućnika, pa tako se nadamo da će i nama pomoći u našim nevoljama i našim razmišljenjima. Jako se radujem hodočašću. Ovo je inače moje drugo hodočašće i zadovoljna sam.
1: Njegova majka Dijana ističe koliko cijelo putovanje znači njihovoj obitelji.
3: Pa znači nam ovo hodočašće puno i sretni smo jer i nadbiskup ide s nama, on nas duhovno hrabri na ovom putu. Mi duhovno smo sretni, ispunjeni molitvom i daje nam snagu dalje za život naš.
1: U 6 dana ispunjenih molitvom, susretima i upoznavanje mjesta koja su duboko povezana sa životom i duhovnošću Svetog Franje, hodočasnici su posjetili Asiz, Laverno, Grečo, Kašu i Peruđu, slijedeći tragove sveca koji je svoj život posvetio jednostavnosti, siromašnima i onima na rubu društva. Suvoditeljica nadbiskupijskog odsjeka za pastoral osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, Klara Labinac, na kraju je poručila.
4: Evo, ide nas iz Rijeke prijavljeno 18 i onda su još ostatak autobusa su preko udruge Job. Plan nam je jedno lijepo, dobro blagoslovljeno hodočašće, nadamo se i vjerujemo da će tako i biti. Evo, hvala svima koji su nam pomogli da ovo izrealiziramo, kako Jobu, ali i svim ljudima i zajednicama i pojedincima iz naše biskupije koji su isto pomogli financijski i duhovno i molitveno na sve načine. Evo, hvala.
1: U ordinarijatu Riječke nadbiskupije u ponedjeljak 17. kolovoza obavljena je primopredaja službe kancelara Riječke nadbiskupije. Novi kancelar, Miroslav Pergl, službu je preuzeo od dosadašnjeg kancelara Gorana Žana Lebovića Kazalonge. Odluke o ovim promjenama riječki nadbiskup Mate Uzinić donio je dekretima od 8. srpnja u sklopu ovogodišnjih personalnih promjena. Pri raspoređivanju službi vodilo se računa o dobru mjesne crkve, kontinuitetu i djelotvornoj koordinaciji kurijalnih službi te konkretnim pastoralnim potrebama nadbiskupije, nastojeći pojedine odgovornosti povjeriti osobama čije iskustvo i stručnost mogu najbolje pridonijeti njihovu obnašanju. Velečasni Pergl je u rad kancelarije uključen već 2 godine. Najprije kao bilježnik, a potom kao vicekancelar. Kao novi kancelar nastavlja brigu o nadzoru sekcije za matice i digitalnu transformaciju, koordinaciji rada osoblja kancelarije te suradnje s drugim arhivima i državnim tijelima. Kako bi se u potpunosti mogao posvetiti novoj službi, razriješen je službi župnika i rektora župe i svetišta Svetog Nikole biskupa u Kraljevici te vicekancelara Riječke nadbiskupije. a velečasnika za Longa ostaje stručni savjetnik u kancelariji. Imenovan je i vikarom za posvećeni život Riječke nadbiskupije na petogodišnji mandat, čime dosadašnja služba povjerenika za posvećeni život prerasta u vikarijat. Preuzima i službu delegata za knjižničnu i arhivsku baštinu bivše knjižnice teologije u Rijeci s posebnom brigom za njezino stavljanje u funkcionalno i operativno stanje te promicanje kulturno-znanstvene i formativne vrijednosti. A u sklopu istih promjena, mladomisnik Matija Luketić razriješen je službi tajnika i kancelarijskog bilježnika. Preuzeo je službu duhovnika za pastoral mladih i kapelana u hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić, a imenovan je i privremenim župnim upraviteljem župe Svetih Čirila i Metoda na Sušaku. Na kraju obavještavamo da zbog izravnog prijenosa utakmice emisija Metanoja večeras neće biti emitirana. S ovime smo došli do kraja naše današnje emisije koju tonski uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav i do slušanja.
5: Katolički vidici.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti su knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Vreme za vrijeme.
1: 9 je sati, idemo provjeriti što nam se s vremenom događa danas, ali osvrnut ćemo se naravno i na sljedeći tjedan. S nama je iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Igor Lisac. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, i da pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
1: Evo Igore, zanima nas naravno u ostatku dana, planova sigurno ima što nam se događa sa vremenom, ali i iz narednih dana isto tako, kakva je situacija?
2: Pa danas i sutra ćemo dominantno biti pod utjecajem ogranka anticiklone koji se pruža sa sjeverozapada prema Hrvatskoj, tako da danas i sutra sunčano vrijeme, suho vrijeme. Uz to, s tim jačanjem anticiklonalnog grebena se stvorio i gradijent u tlaku između kopna i mora, tako da ćemo danas imati najjaču buru koja će već na večer oslabiti, no zadržat će se također i sutra. A što se tiče idućeg tjedna, vratit ćemo se naravno još na to, ali utorak jedna prolazna promjena vremena koja će se već osjetiti u ponedjeljak na večer sa malo više oblaka na nebu. Što se tiče ovo trenutne situacije, pod utjecajem anticiklone pretežno vedro, puše bura, slaba do umjerena, ponegdje ima i jake s olujnim udarima, a more malo do umjereno valovito, na dijelovima s jačom burom i valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 22 celzijeva stupnja, minimalna je bila 19, a maksimalna jučer 30. Tlak zraka je bio 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost 56%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan 10, Crni lug 11, Plitvička jezera, Platak, Klana 13, Park Delnice 14, Gospić, Učka, Poklon 15, Otočac, Pazin 16, Ogulin 17, Kastav 18, Viškovo 19, Malinska, Dobrin 20, Kukuljanovo, Grobnik, Ostrena 21, Rijeka, Senj, Vransko jezero na Cresu 22, Polje Čepić, Poreč, Rab, Silba, Cres 23, Mali Lošinj, Monte Kope, Pula, Pula, Aerodrom, Krk, Aerodrom, Rovinj 24, te Crikvenica, Porer i Svet Ivana, Pučini 25 celzijevi stupnjeva. Minimalna temperatura zraka na Zavižanu 9 celzijevi stupnjeva, u unutrašnjosti od 12 do 14, a na preostalom dijelu područja od 19 do 23 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica 24, Malinska i Rabna 25 more, Mali Lošinj i Pula 27, te Svet Ivana Pučini 28 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1016 do 1022 hektopaskala, te je u blagom porastu. Količina oborina izmjerena u posljednja 24 sata, Parg 14 litara po četvornom metru, Rijeka 6, Delnice 2 litre, Kukuljanovo 1, te Bakar i Ogulin manje od 1 litre po četvornom metru. Danas, znači, pod utjecajem anticiklone očekuje se pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Bura, kao što smo rekli na početku, će prema kraju dana slabjeti. More će u takvim prilikama biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito, također tijekom dana u opadanju. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 30 do 34, a u Gorskom kotaru u Lici od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak dosta slično vrijeme današnjem vremenu, tako je pretežno vedro, no kao što smo rekli u uvodu, na večer će dolaziti do postupnog porasta na oblake sa zapada, to je povezano s približavanjem poremećaja fronta ciklone čije središte se nalazi trenutno zapadno od Portugala. Također sutra nastavit će puhat bura u nešto oslabljenom izdanju, tako da će biti slaba do umjerena, tek mjestimice moguće jaka, a poslije podne će opet zapuhati sjeverozapadni vjetar, te će vjetar krajem dana i u noći okretiti na jugozapadni jugo, najava vremena za utorak. More sutra u ponedjeljak uglavnom malo valovito, a temperatura zraka jutarnja bez promjene ili u blagom padu, a dnevna također bez promjene ili ponegdje čak u blagom porastu. Preksutra u utorak promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, ta sunčana razdoblja će biti češća i duža poslije podne, na dijelovima područja će utorak biti kiše, te su mogući pljuskovi s grmljavinom, ali to je nekako najviše koncentrirano u prvom dijelu dana utorka. Puhat će uglavnom umjereno jugo utorak, a temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, kako se bude naoblačilo dnevno zbog istog razloga u blagom padu. Od ostalih dana možemo spomenuti evo samo srijedu, već u utorak pri večer ćemo imati manje oblaka i tako ljepše vrijeme će se produžiti na srijedu kad će biti sunčano i suho.
1: Dobro, dobro, evo, upili smo sve informacije, nadam se, i primijenit ćemo ih adekvatno našim planovima. Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala vama i do ponovnog slušanja.

0: stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
1: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.

0: Če tvoje srce, Kristinko, tobě samo nebe slétlo dolící. Jak si krásná, moje Kristinko, jak je hladké portugalské hedváří.
1: 10 sati.
2: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi će izaslanstvo koje će počast odati na Golomotoku, Svetom Grguru i u Kamporu na Rabu, a izaslanstvo vlade položit će cvijeće na Zagrebu. Bačkom Mirogoju. Prijenos mise iz Lanišća od 10 sati može se pratiti na prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan, ali bez većih gužvi i zastoja. Gust je i pomorski promet. Na vrhuncu sezone Jadranom plovi oko 50.000 stranih i 120.000 domaćih plovila. Važno je poštovati prometna pravila, a ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić ocjenjuje da je sezona izazovna, ali bez većih odstupanja od prethodnih godina.
3: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna tri mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte, ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
1: Sport. Nogometaši Rijeke između dvije utakmice play-offa konferencijske lige protiv danskog Midtjyllanda u sklopu domaćeg prvenstva četvrtog kola Supersport HNL-a na Rujevici večeras dočekuju Istru. Utakmica je na rasporedu od 18.30 uz prijenos u programu Radio Rijeke. Trener Matijaš Gek.
4: To je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više, a mi prije svega moramo sada razmišljati da se dobro rekuperiramo, jer ovi dani i zbog utakmica i zbog te promjene temperature, a prije svega ta logistika je bila stvarno naporna, a izgubili smo puno tih noći, tako da puno sata bili u autobusima, avionima. To je sada prva misao, a sa druge strane kompliment Istri koja je dobro ušla u prvenstvo, pokazala to na domaćim utakmicama i na Poljudu, tako da derbi je derbi, uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
1: Od večeras nas očekuje privremena regulacija prometa na cesti D404 u Rijeci. Zbog sječe raslinja na pokosu od 22 sata pa sve do petka 28. kolovoza u 16 sati, radovi će se izvoditi na dionici od čvora Draga do izlaza Vežica. Tijekom radova bit će zatvorene vozna i pretjecajna traka, a promet će se odvijati dvosmjerno suprotnim kolnikom na relaciji Vežica-Draga. Radove izvode ceste Rijeka, a vozače se poziva na pojačan oprez i poštivanje privremene prometne regulacije.
2: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci u 9 sati 24 Celzijeva stupnja, danas pretežno vedro ili sunčan uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 30 do 34, u Gorskom Kotaru i Lici od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

minuta. Ako vas do sad nitko još danas nije pitao kako ste, evo pitamo vas mi i nadamo se da ste dobro. Uz to želimo vam zaista i dobar ostatak dana. A sad vas vodimo na naše ceste, pa sad imamo onako... Koju ćete vijest prvu, onu dobru ili manje dobru? Ajde, nije, barem nije loša, obično bude hoćete lošu ili dobru, ali imamo zapravo dobru i malo manje dobru, što je opet zapravo i na kraju krajeva dobro. E sad, ajde, startamo sa ovim dobrim vijestima. Dobre vijesti su nam, što se prometa tiče, da su nam ceste, a uglavnom u većini prohodne i nema gužvi, nema zastoja. Pazite, čak tamo i na čvoru Matulji, Istarski Ipsilon, gdje su radovi. Čak i tamo je situacija itekako dobra, zadovoljavajuća, barem sada trenutno u ovim momentima. U užem centru grada Rijeke također situacija dobro. A ako se malo udaljimo od centra grada Rijeke, sve ceste izgledaju prohodno, lijepo označene zelenom bojom, što itekako volimo vidjeti na Google kartama. A k tome nadodamo i činjenicu da su nam vremenski uvjeti dobri, ceste su nam suhe, pa užitak je voziti. Ali sad ona manje dobra vijest, to nam je ona jaka bura koja puše tu kod nas u priobalju, pa još uvijek vrijede one zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. A u pitanju je naravno prva skupina vozila, obično tu krene, pa nadamo se da se neće pojačavati, da se proširi još i na drugu skupinu vozila. Dionice Novi Vinodolski Senj i Karlobag Sveta Marija Magdalena su u pitanju, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle za sad. A vidjet ćemo, nadamo se onda smanjenju bure, a ako ne pojačavanja, ali to ćemo onda sve obavijestiti vas na vrijeme. Krčki most, evo još manje dobra vijesta, ali uobičajena zapravo za ovo doba dana, ali i godine, povećana je gustoća prometa u oba smjera. A i ona katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, koju smo već spominjali, i dalje je u prekidu, upravo zbog ovog vjetra koji je isto tako spomenut. Čuvajte se, ako idete na more, nemojte otplutati negdje na razno raznim ovim napuhancima, luftićima, ali kako se već kaže, madras na napuhavanje raznih tih, pa i supova. Čuvajte se, budite oprezni kako u prometu, tako i bilo gdje drugdje, i neka vam bude dobar dan. Uskoro slijedi naša emisija Prikućke, pa ćemo pričati o zanimljivim temama. Budite s nama.

0: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Beneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
0: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

0: Ću to bi danas u Bajvanu na 51. trki na prstenac i ona kamo na sad ti vodiš, još što sam onako znati željela.
1: E, baš, pazi, zgodno da si spomenuo da, ima, da imaš i ti nešto za one ki ne vole šušura, ali imamo i mi. Nešto stvarno drugačije i prilika sada, zapravo imamo jedan ornitološki kamp, odnosno bit će otvoren dan za javnost, ali mi ćemo na samom početku našeg razgovora pozdraviti Gorana Šikića iz udruge Biom koji nas već čeka na telefonskoj liniji. Gorane, dobar dan, dobro nam došli.
2: Zahvaljujem, dobar dan i vama i slušateljima.
1: Evo ovako, sad ćemo ići na detalje. U Parku prirode Učka već 20 godina tijekom jesenske selidbe ptica provodi se ornitološki kamp udruge Biom. Tu su lokacije kao što su Lokvarovozna iznad Moščinjske Drage, također se promatra iznad Svete Jelene, prati se i prstenuje ptice kako bi se više doznalo o njihovim migracijskim putevima. Goran, evo ovako, ajmo se za početak osvrnuti na ovih 20 godina, jako lijepa brojka, ornitološko kampa na Učki, dugo je to razdoblje, pa evo, ako možemo nekako sažeti možda ukratko što je Učka kroz ove godine otkrila o pticama koje preko nje sele?
2: Pa dakle, kamp je, kao što ste spomenuli, pokrenut prije više od 20 godina sa namjerom da se prati, dakle, jesenska migracija ptica i da se bilježe podaci o migraciji, o stanju ptica u migraciji, no vrlo brzo smo utvrdili da Učka kao jedan pravi ornitološki raj obiluje bogatstvom domaćih vrsta gnjezdarica, koje dakle su nam se često zaticale u tim ornitološkim mrežama u kampu, koje smo također prstenovali i dakle u proteklih 20 godina na taj način, tom standardiziranom metodom, prstenovano je više od 30.000 ptica, dakle na tom području kod, dakle, kamp se nalazi u blizini te prirodne Lokve Rogozne, koja je iznimno u stvari važan izvor vode za lokalnu faunu. I to smo utvrdili recimo i po prvim nekim naznakama ove godine, već do sada u prvom tjednu kampa primijetili smo da se puno ptica, dakle, lovi na mrežama koje su postavljene u samu Lokvu, što pokazuje, dakle, upravo to koliko je Lokva važan izvor vode u ovim uvjetima kada životinje žeđaju. Naišli smo na, recimo, konkretno neobičan veliki broj ovih velikih i srednje velikih ptica, znači puno šojki, više vrsta djetlovki, puno batokljuna, znači to su sve ptice, vrste ptica koje ne mogu dobiti svu potrebnu vodu iz hrane, znači potrebna im je dodatan izvor vode i to upravo svjedoči važnost te Lokverovozne koja se nalazi gore na području parka prirode u blizini ornitološke postaje, dakle gdje se nalazi naš kamp. Zahvaljujući tim standardiziranim metodama, kažem, tokom godina sakupili smo jedno pravo bogatstvo podataka, dakle o svim tim vrstama koje prolaze ovim područjem. Osim kampa, evo, kolege ove godine koji su gore na kampu do sada su susreli mnoge druge vrste, zečeve, srne, jazavce, divlje svinje, tu se čuju čagljevi, u sumrak i zoru se čuju ušare, šumske sove, leganj. Dakle, jedno pravo bogatstvo gore na Učku.
1: Da, puna života je naša Učka, iako evo, možda se ne bi reklo jer je veliko područje, pa evo, ljudi kažu ono, pa nismo ništa sreli, pa zapravo bolje da niste, pogotovo ako pričamo o ovim velikim životinjama. No, vratimo se mi na ornitološki kamp. Kako zapravo izgleda jedan dan vaš koji provedete na Rovozni? Počinje rano, mreže idu već gore oko 5 ujutro, ako se ne varam, i što se evo nakon toga događa?
2: Pa je, Dakle, kamp traje svakoga ljeta u isto vrijeme, upravo u ovo doba, tri tjedna, znači svakodnevno se bilježe sve vrste koje se uhvate u te ornitološke mreže postavljene, znači oko Lokve i od Lokve gore jednim putem prema ornitološkoj postaji. Znači prvo u 5 ujutro se te mreže otvaraju i onda se na svaki puni sat odlazi do mreža, sakupljaju se ptice koje se ulove u te sitne niti u mreži. One se znači pospreme u te ornitološke mreže, donesu se do postaje, tamo se mjere, znači mjere im se sve fizičke osobine, količina masti, kvaliteta perja, veličina, težina i tako dalje, i prstenuju se i odmah u što krančem roku se ispuštaju. I onda ponovo kreće ista priča, dakle na svaki puni sat od 6 ujutro se odlazi na mreže i skupljaju se nove ptičice, prstenuju i puštaju. I tako do podneva, onda je u kampu dnevna stanka, kada se održavaju servisne aktivnosti, i onda ponovo kreće obilazak mreža od 5 popodne pa do 9 navečer. I tako iz dana u dan. Tokom trajanja kampa.
1: Da, evo, jako, jako zanimljivo. Spomenuli ste zapravo cijeli proces od njihovog hvatanja pa do samog prstenovanja, ali ono što se možda često postavlja, pa možda i kao jedna misao kod mnogih ljudi, je li za pticu taj postupak stresan i kako se vodi računa o njihovoj sigurnosti?
2: Pa, dakle, tu se maksimalno paze da se poštuje sva pravila koja su vrlo stroga, znači sa pticama ne smije rukovati bilo tko, nego samo ovlašteni prstenovači, znači koji su potvrđeni od Zavoda za ornitologiju u HAZU. I dakle, naravno, naš kamp je otvoren za sve volontere, jer uvijek u aktivnostima kampa ima milion stvari gdje se može pomoći, ali dakle, ovaj dio sa rukovanjem ptica prepuštamo ovlaštenim prstenovačima, koji maksimalno, znači, paze da pticama rukuju na propisani način, da ih se ni na koji način ne ozlijedi. Te mreže, kao što sam opisao, su isto posebne mreže koje se sastoje od vrlo tankih niti, imaju pri dnu džepiće u koje ptice kad su ulove upadnu i čekaju prstenovača koji ih pokupi. Dakle, ovi samo prstenovanje se obavlja sa tim posebnim prstenima koji su od aluminija, vrlo su tanki i lagani i dakle ne ometaju pticu u svakodnevnom životu, a ti prsteni dakle označavaju tu individualnu jedinku i dakle predstavljaju vrlo, vrlo važan izvor podataka za i kasnija poručavanja, a često puta dakle nam su mrežanama zateknu ponavljači, odnosno ptice koje su već ranije prstenovane i koje se ponovo upletu u mrežu, i na taj način možemo pratiti i dakle ponovne migracije ovim koridorom, možemo pratiti lokalne vrste, ali kažem svakako pravilo struke se postoji u svakom koriku.
1: A je li se, evo, ja kako slušam sada, zapravo taj mali prsten, osim što naravno njih maksimalno poštuje i ne smeta im u svakodnevnom životu, ali on pruža nama itekako vrijedne informacije. Je li se možda dogodilo kada da naučki uhvatite pticu koja je bila prstenovana negdje u dalekim lokacijama, možda stotinama tisuća kilometara dalje?
2: Pa da, te situacije nisu uopće neobičajene. Sve podatke koje mi prikupljamo dijelimo, znači, sa prstenovačkom centralom za ornitologiju, i dakle svaka država ima sličan registar koji se dijele međusobno i na taj način se dakle mogu upravo i pratiti kretanja tih ptica.
1: Evo, nama je ostalo nekoliko još minuta, pa za sam kraj ćemo spomenuti kamp, odnosno taj 26. kolovoza, kad otvarate zapravo, ovako ćemo reći, nekako figurativno svoja vrata građanima, pa što će građani i svi posjetitelji moći vidjeti i doživjeti, hoće li biti kakva mogućnost možda i iz neposredne blizine vidjeti ovo prstenovanje i puštanje ptice?
2: Pa upravo da, to je i bila ideja da otvorimo vrata kampa koji se nalazi u zaštićenom području, pa i nije toliko dohvatljiv u svakodnevnom životu, ali da otvorimo vrata i pokažemo upravo tu čaroliju Učke, ali i čaroliju ptičjeg svijeta. Znači, svi zainteresirani posjetitelji koji nas mogu posjetiti u srijedu, dakle, što ranijim satima preporučujemo dolazak, upravo zato što u ranim jutarnjim satima se ptice mogu čuti i lakše opaziti, dok kasnije dolaskom vrućina ptice utihnu, sakriju se i manje šansa za posjetitelje da ih opaze. Ali dakle, tokom ovog trajanja obilaska mreža, zainteresirani dakle mogu vidjeti upravo sve ove aktivnosti koje sam opisao zajedno sa prstenovanjem i puštanjem ptica, i jednostavno želimo podijeliti sa svima ono što nas tu fascinira već evo više od 20 godina.
1: Evo, dobra prilika.
2: Osim toga, naravno, možda će i taj posjet zainteresiranima biti motivacija da se netko i prijavi evo sljedeće godine za sudjelovanje u kampu. Mi početkom 7. mjeseca, dakle svake godine, otvaramo poziv za zainteresirane koji žele s nama i provesti u kampu određeno vrijeme.
1: Evo, onda odličan poziv, zapravo dva u jedan. Osim lijepo provedenog dana i korisnog, možda budete imali kandidata i volontera za sljedeći ornitološki kamp sljedeće godine. Gorane, evo, puno hvala, neka to zaista sve lijepo prođe i da se vidi puno različitih vrsta i da vi prikupite naravno sve podatke i informacije koje su vam relevantne za daljnje praćenje. Mi se svakako čujemo još, evo, Udruga Biom je aktivna, tako da ne sumnjam da će biti još kakvih akcija za očuvanje našeg okoliša i naših životinjskih vrsta. Puno hvala i lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama i pozdrav.
1: Goran Šikić je bio to s nama iz Udruge Biom i evo, dobra prilika, Sergio, isto možda i tebi za upoznate vrste ptica, ako evo, nisi upoznat baš toliko, osim koliko znamo, ono, naš vrapčić i golubi.
0: Ma ne, ko mali sam ih malo upoznava, poklesana je opošljena, ništa drugo, da.
1: Na čanak ljive.
0: Sve u svoje vrijeme, tako da ovega. Ali je svakako jedna lipa priča, jedna pozitivna priča, evo, i malo dok sam slušao, razmišljao sam stvari kako je lipo biti, evo, tamo u nekem kraju na Učki. I na kraju kraja, evo, educirati se, malo vidjeti te ptičice, uživati, vidjeti kako ljudi sve to skupa delaju, tako da, evo, super, fantastično, ali
1: super,
0: evo, danas ćemo se koncentrirati, evo, Niki gredu na Rujevicu, neka dojdu svakako, evo, neka dojdu
1: na neke druge ptičice, ćemo se koncentrirati.
0: Na trku, na prstenac, da, mora.
1: Sergio, hvala ti puno, lijep pozdrav, čahe. Ne biš me pozdravila.
0: Ništa sam stija reći, ali bolje da mu čini. Kaj pute bolje mu čati, više rećeš. Ivona, pozdrav tebi, svima koji su nas slušali.
1: Sergio, čao i slušamo se.

0: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 €. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 € i kuhinski ručnik XXL, 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

Malo više od 10 minuta ostalo nam je do 12 sati do točno podneva. To znači da vas ovaj jutarnji dio ekipe pozdravlja, a uz neke novitete iz prometa, Istarski ipsilon, pojačao nam se promet tamo na graničnim prijelazima Kašteli Plovanija. Kolona je duga 2 km i dijelom se još proteže na Istarski ipsilon, a na Krčkom mostu se isto tako pojačava ona inicijalna gustoća koju smo spomenuli. Sad u oba smjera kolona u smjeru kopna je od Njivica. Ništa u prometu, budite oprezni, još uvijek ovaj vjetar stvara probleme na nekim dionicama i dobro se informirati, isto tako povremeno malo otići na stranice Hrvatskog autokluba pa provjeriti aktualne informacije. Naravno, za sve smo i mi tu, za sve važne informacije, tako da obavijestit ćemo vas i mi, ali dobro je uvijek malo i provjeriti, kao što provjerite sigurno i vremensku prognozu tu i tamo malo tijekom dana. Idemo mi dalje sa našim programom, a jutarnja ekipa koja vas pozdravlja za tonskim pultom Goran Banić, Lucija Kostrenčić je glazbeni urednik, ja sam Ivona Pirobon. Prvo vijesti u podne, a onda lagano dalje.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
1: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
0: U povodu Europskog dana sjećanja izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Zagrebačkom Mirogoju, među ostalim kod Zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Iz našega kraja sport. Nogometaši Rijeke danas od 18.30 na Rujevici u okviru četvrtog kola HNL-a dočekuju Istru uz prijenos u programu Radio Rijeke. Sportskim vijestima dodajmo da su jučer u okviru prvog kola prve nogometne lige nogometaši Opatije odigrali neriješeno u Pločama protiv Jadrana Luka Ploče 2-2, dok su nogometaši Orijenta izgubili od Segeste u Sisku 3-1. U drugoj nogometnoj ligi Grobničan je kod kuće izgubio od Uskoka iz Klisa 3-0. I još jedna vijest, program Ružice Vinodola, manifestacije inspirirane povijesnim običajem iz vremena Frankopana, kada se po završetku berbe grožđa birala najvrijednija beračica, Ružica, danas u vinogradima vinske kuće Pavlomir ima svoje finale. U autentičnom ambijentu vinograda od 20 sati kandidatkinje će pokazati svoje Vinodola 2026. njezinih pratilja i najsimpatičnije Ružice.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 27 celzivih stupnjeva, tlak 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 42%. Danas pretežno vedro, tek mjestimice uz više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 30 do 33, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 27 celzivih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Jao, ko sad nije dignuo ruke, mora da smo zauzete. Ako je nešto dobro u pitanju, opraštam.
1: Bila je nježna ko san, ko cvijet kraj puta.
0: Nisam pomislila na to što ste vi pomislili, ne mislim.

Ja ne znam zašto uopće ti trebaš staviti na totalnu tišinu kad ide refren, da ljudi mogu doma pjevati ko na koncertu, kužiš, jer to Mišo nikad nije pjevao.

0: Ni refren ne može pustiti do kraja. Biće ovakvih još, jer naš Lučo Kostrenčić je raspoložen, a kad je on raspoložen, bit ćete raspoloženi i vi. To je to. Pa ne možete ovo ne dirnut, pa ne može, jednostavno. Još se nije rodio ko govor, ko ga Mišo nije oborio.
1: I trava me tra, bila je sunca trak i plava rijeka.
0: Jel, kad smo već kod pjesme, kad smo već kod Dalmacije, tako sam baš sretna i ponosna što je naša Martina Majerle, nakon što je pobjedila lani na Chanson Festu, nakon što je ove godine pobjedila na Miku, pobjedila i na večeri Šibenske šansone, ili mislim da se tako nekako zove festival, ma Šibenik ga zovemo kolokvijalno. Čestitke, Martina! A duša boli, kaže jedna druga pjesma. 23. kolovoza, evo stigle, baš se razmišljam danas, ajde oblačim se, do sad zadnjih jedno mjesec dana, ne znam kako se vi oblačili, ali ja se nisam oblačila po tome koju bih danas boju ili dezen ili kroj, ja sam se oblačila po tome u čemu će mi biti najmanje vruće.

Sad konačno možemo malo odahnuti, iako je u Rijeci 31 stupanj, ali lakše se diše, bar mi je to moj neki subjektivni osjećaj i danas sam mogla obući haljinu za zimske dane, s obzirom na cijelo ljeto koje smo proživjeli i preživjeli, nadam se. Prognostičari najavljuju još nešto malo nestabilnog vremena, ali možda nam još malo kiše i treba. Na kraju krajeva sve je toliko suho da imam osjećaj ovo što je palo, da nije dovoljno napojilo tu našu žednu zemlju.

Naime, ovo nisam nikad čula u ovoj verziji, uvijek nekoj klapskoj. Koja spava. A ko nam pjeva original, oprosti Gorane Baniću? Miki Jevremović, a Ludo More, prvi glas, prvi glas.

ludo more će trebati smirivati možda i danas malo. Ima nešto povjetarca, pa svakako češki turisti, ne pohojite na more japankami i na supovima, jer ćemo vam naplatiti svako spašavanje. Nemam ništa protiv Čeha, ne znaju ljudi, ima i drugi. Ima i nas, građana ove zemlje, koji se tako zaletimo, a vremenske prilike nisu neke za to. Dajte, nemojte se baš penjati na Velebitu japankama i nemojte baš krenuti supom zopatije na Kornate. Ja znam da vi to možete, nije do vas, nego vrijeme je čudljivo. Nije do njih, oni to mogu, ali vaše radioprijemnice su takvi da se mogu ugasiti i upaliti, pa ih povremeno sigurno nećete slušati, ali oni će se truditi ko da ih svi stalno slušate. On je Lučo Kostrenčić, pušta vam ovu glazbu za dušu. Da već spavaš. Ko je ovo u originalu? Ko? Goran Banić uređuje zvuk kako bi sve štimalo i ne bi krčalo. Ako krči, to je do vaše antene, ne do Gorana. Ja sam Irena Gardinić, ako čujete nešto glupo, nije do vas, do mene je. Ovo je Ljupka, jel je? Je, Ljupka je. Kad smo već kod pjevača, kod festivala, imamo mi još jednog pjevača za koji minut u gostima, točno od 13.15 na naš obec, stiže nam jedan doktor i jedan pjevač, nedavno također nastupio na festivalu u Opuzenu, ako se ne varam, ali inače gradi nakon uspješne liječničke i onu glazbenu karijeru. Doktor Boris Nemec bit će moj gost, pa ako želite čuti i njegovu onu liječničku, doktorsku priču, bio je pionir u mnogo čemu i u mnogim zahvatima, a i ovu današnju glazbenu, evo budite s nama na obedu, ma budite s nama ovog popodneva. Ako nećete čuti niš pametno, čućete dobru glazbu.

0: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
2: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.

0: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
1: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: da, tako to zvuči pjesma u našem eteru, a tako je zvučala i nedavno na Melodijama Hrvatskog juga u Opuzenu, gdje je moj gost i predstavio ovu pjesmu. Njega dobro znate, posebno dobro ga znaju oni koji su ikad u životu morali operirati koljeno, kuk ili neki drugi mehanizam na svome tijelu. Ali sada ga imaju prilike slušati i kao pjevača. Već vjerujem ste prepoznali da je moj gost dr. Boris Nemec. Dobar dan, Boris.
1: Dobar dan.
0: Na naše obed.
1: Pozdrav vama, svim slušateljicama i slušateljima.
0: Mada je nepristojno, mi ćemo biti na ti jer smo tako već let, pa bi bilo glupo da sad glumimo. Pobiglo bi nam sigurno. Pa pjesma, ono, ne znam, ja sam sigurna da ćeš se ti vrlo brzo ostaviti kiruškog noža i posvetiti se glazbi potpuno. A?
1: Pa obzirom koliko god da već radim i tako velim, i koliko god da ja imam, pa već dolazi vrijeme da polako napustimo operacijsku salu.
0: Nije još. Možemo reći koliko godina ima. Ja to mislim kao kompliment, ne kao, znaš, ono, ljudi ne vole da ih se pita koliko let imaju, ali ja uvijek mislim da ljudi koji imaju neke zrele godine, a još su takto produktivni, aktivni, da se oni trebaju ponositi tim godinama.
1: Slažem se, ostajemo na zrelim godinama.
0: Zrele godine, koje mog gosta ne zaustavljaju da se ne samo bavi on me čime se bavi cijeli život, a to je, što smo rekli, jedno 17.000 operacija. Je to moguće?
1: Pa, ako već 54 godine operiram, i to se onda skupi toliko operacija. Samo to nisu to one velike operacije, proteze, kukova, koljena. Tu su i ove manje operacije, artroskopije, koje dosta kraće traju.
0: Ali ti si onako sinonim zapravo postao kod nas i za ortopediju i za bilo kakve intervencije. Znaš, ono, boli te koleno, a ne škodi kod Nemeca, čatješ drugo. Kako si uspio od studenta medicine doći do toga da si danas sinonim za ortopediju u našem kraju? Evo, u jednoj rečenici.
1: Evo, pa to je lijepo čut da sam sinonim za ortopediju, za koljeno. A vjerojatno dugogodišnjim radom i u bolnici u Lovranu, kad se radi sad u svojoj bolnici koja je sada u vlasništvu Arsanu grupe, puno ljudi i na svoju sreću većina je zadovoljna, tako da onda.
0: Ali imao si onako glad za znanjem koliko si mi pričao svoje početke. Dakle, nikad nije bilo dosta znanja. Uvijek još istraživati, još ići vidjeti dobre primjere po Europi, po svijetu. Gdje god se nešto novo radilo, ti si hop odmah to htio vidjeti i probati.
1: Pa onda, kad sam ja počeo raditi, onda je bilo manje tih operacija i bilo je uvijek se klasično radilo tako, gdje ko je nešto novo donio. I kad sam završio specijalizaciju, ono, listaš po ovim stručnoj literaturi, Bone Joint Surgery i druge ti žurnali, i onda nađeš nešto interesantno i kad vidiš da je to nešto novo, onda bi pisao tom profesoru, on bi odgovorio, išao bi tamo, jer nije bilo onda interneta, kao što danas ima, di vidiš operaciju, kompletnu operaciju moraš vidjeti, pa da već to možda snimiš. Međutim, i dan danas je ipak, smatram, vrlo važno da te nešto interesira da odeš u taj centar, jer nikad nema na filmu i na predavanjima koja vidiš, nema ono sve one sitne neke stvari koje ti
0: koje
1: tu operaciju napravi da je kvalitetnija.
0: Zanimljivo mi je taj napredak svega i tehnologije i znanja, ali koliko se recimo prije 40 godina kada si došao operirat kuk ili koljeno, koliko si morao biti na štakama, na oporavku, a koliko je to danas?
1: Da, pa sjećam se kad je bila operacija kuka, ja sam bio ono najmlađi, bio sam asistent, ja sam bio onaj koji je morao držati nogu.
0: Mm-hmm.
1: Jel? I onda se ta operacija trajala po 2.5-3 sata. I onda kad se zacementiralo, onda se moralo na miru biti da ta proteza koja je ugurala se u taj cement, da se stvrdne, da ne bude rasklimalo se brzo, jel? Onda znam, jedan put je profesor rekao mi, veli, čuj mali, ako se malo makneš, kofer ti je na vratima. I su se svi bojali kako će završiti. I čujte, tehnika, instrumenti, bila čisto još uvijek u povojima, tek kasnije se to sve razvilo, tako da danas operacija kuka traje i 45 minuta do sat vremena. Ovi su u pristupu, ovi su tome dalje osoba deblja, mršavija i tako.
0: I oporavak nakon toga?
1: Pa drugi dan mora hodati, recimo 2 dana nakon operacije već nam pacijenti idu kući.
0: Nekad?
1: A nekad je pacijent ostao ležao, prvo je morao mirovati 10 dana ležao, onda se ga oprezno stavljao na štake, onda je hodao, tako da bi on mjesec dana nakon operacije išao kući.
0: Mm-hmm.
1: Isto je to bilo sa kolinom, s artroskopijom, nekad smo radili rezove po 6-7 centimetra, onda je noga stavljena u gips 10 dana, pa onda nakon toga fizikalna terapija, pa obično 3 tjedna nakon operacije bi pacijent išao kući, šepuckao bi, išao na fizikalnu terapiju, tek nakon recimo 2-3 mjeseca bi išao raditi. Danas dođe sat prije operacije, operiranje, 2 sata nakon operacije ide kući, u većini slučajeva je baš tako, obzirom, ovisi o tome kakav je zahvat na koji je napravljen, jel? I čujte, i recimo oni koji su zainteresirani za rad, obično to su privatnici, oni za 2-3 dana idu raditi.
0: Mm-hmm.
1: Oni koji
0: koji si mogu dozvoliti,
1: oni recimo obično nakon 3 tjedna. Aha. I to je bilo, mislim, i za pacijenta, i za obitelj, i za
0: sustav cijeli.
1: Za sustav cijeli. Čujte, pacijent, ovoga čovjek ide raditi, ide privrediti, zarađivati. A inače ono prije, čujte, 3 mjeseca je ne samo pacijent, nego i cijela familija i cijeli sustav. Pati.
0: Kako si ti završio u Rijeci? Ti si Varaždinac, za one koji ne znaju. Varaždinac, domovine sin.
1: Ja sam z Varaždina.
0: Z Varaždina.
1: Došao sam ovam studirati, tu sam se oženio.
0: Tu poznao suprugu, Riječanku?
1: Riječanku, da. Mm. Inače ona Dalmatinka iz Vinjerca.
0: Aha,
1: ali tu su se rano doselili, tako da na neki način i ona Riječanka. Jel?
0: Mm-hmm.
1: Ali i imao sam sreću da sam brzo dobio mjesto u bolnici u Lovranu. Tako da...
0: Zašto ortopedija?
1: Pa, zapravo ja sam volio jako kirurgiju, abdominalno sam si zamislio kirurgiju, da ću tu biti. I na svu sreću, reći ću zašto svoju sreću, tu se nije moglo dobiti mjesta i onda sam slučajno dobio mjesto u Lovranu. Jel? I nakon 2 godine kad sam išao na specijalizaciju u bolnicu u Rijeci, sjećam se onda ona dežurstva, one operacije u noć, toga svega nemate u ortopediji. Ortopedija hladna kirurgija.
0: Nije baš hitnoća.
1: I onda sam rekao, Bože, hvala ti što sam postao ortoped. Mislim, ovi kolege kako rade u ti abdominalci i ovi ostali u kirurgiji, velim, ne zavidim im.
0: Koliko je bilo teško se snaći u ovom našem primorskom kraju? Mentalitet drugačiji, jezik drugačiji, jel ti bilo teško? Kakvi su Primorci? Jel dobro prihvaćamo vas, prišlite?
1: Ma, čujte, to je meni je odmah posao ovoga riječko malo miješano sa fiumanskim, jel?
0: Aha.
1: Odmah mi počelo ono, postalo simpatično i družio sam se ovim kolegama sa fakulteta koji su sa mnom bili na godini i odmah mi je bilo toliko lijepo da, jer ja sam, znate, planirao da nakon 2 godine pređem u Zagreb nastaviti studije, jer je Zagreb blizu Varaždina, jel? Ali nakon 2 godine sam rekao, ma tu je klapa.
0: Ma tu se ljubav dogodila, onda se ne bježi nazad. Malo ćemo onda zasvirati jednu na na Kajkavskom, na tvom materinjem, jel tako?
1: A, fino.
0: Jedna suza za Zagorske brege.
1: A, kako lijepo.
0: A, najljepši
1: pjesama.
0: Koliko često ideš u domovinu?
1: Pa, tako, ne baš često, jako imam sestru tamo i ona svaka 2-3 mjeseca idem.
0: Kad padne suza za Zagorske brege, onda kreneš na put.
1: Da.
0: Ajmo čuti.

0: Susu sa Zagorske brege pušta moj gost povremeno sjećajući se svog rodnog kraja, ali dr. Boris Nemec dobro se snašao i u ovom našem primorskom kraju. Jedan je od najvećih stručnjaka na ovom našem području iz područja ortopedije. Čak sam pročitala, Boris, evo morala sam malo istraživati od tebi, kaže, izveo jednu od prvih transplantacija bedrene kosti u ovom dijelu Europe. Kako je bilo biti pionir u tim vremenima i pokušat nametnut tada i svojim nadređenima da se okušaš u nekoj novoj metodi?
1: Pa dobro ste rekli, malo je iz početka bio to problem. Imali smo jednog pacijenta, već sam to puno puta govorio i na novinama, bila je ovoga pacijenta koji je imao 19 godina, imao je zloćudni tumor na bedenoj kosti oko koljena, i onda na sastanku rečeno to bi najbolje bilo napraviti amputaciju visoku bedene kosti. Onda sam se prisjetio da sam čitao neki članak o transplantacijama kosti, pa sam onda to predložio. To nije odmah prihvaćeno, međutim profesor Mihelić, koji je inače volio ove novosti, nove stvari raditi, mm-hmm. koje je isto čitao, me nakon sastanka, nakon 10 minuta me njegova tajnica veli, zove da sitno profesor, došao sam dole i do njega u kabinet, veli čuj mali, bi ti to mogli napraviti? A ja velim, pa mislim profesor da bi mogao, nemamo šta zgubiti.
0: Da, i ovako je onako.
1: I tako da sam onda išao rengen slikom po tu bedenu kosu u Moskvu. Tamo sam prema rengen slici veličinu kosti izabrao, jel, i stranu koja noga, jer se ne bi krivo
0: u Moskvu si išao banku. Imamo li mi danas banku ove kosti ovdje kod nas?
1: Mi smo imali kostne banke, međutim onda je Evropska unija donijela neki novi zakon s kojim mi ne možemo imati više u Hrvatskoj koštanu banku, tako da mi smo onda nakon te operacije, transplantacije, mi smo u Lovranu kupili poseban jedan frižder, uh-huh. Na -25 koji je zamrzavao, i mi smo uzimali kad su bile eksploatacije na sušaku, onda bi mi išli uzeli tetivu, ligament patele, ahilu tetivu bi uzeli, jeli dijelove kosti bi uzeli, i onda bi, kad bi pacijentu trebalo neku transplantaciju napraviti, kasnije se to u Lovranu u bolnici i razvila ta transplantacija, uh-huh. tako da smo recimo, ja se sjećam, napravio sam onda i prvi križni ligament od druge osobe, jednoj pacijentici, i još poslije je bilo tih transplantacija
0: koljenske
1: kosti.
0: Krskavice isto jedan od prvih.
1: A to je bilo posebno, to je bio jedan pacijent, on je onda išao 6. razred osnovne škole, došao je iz Slavonskog Broda, i onda ima jedan dosta veliki defekt krskavice na kosti bedrenoj, na kondilu u koljenu. Onda smo artroskopijom uzeli komadić njegove hrskavice, poslali u Padovu, nakon njega su onda razvili hrskavicu njegovu nakon mjesec dana, i sjećam se, poslali su je u obliku onih listića, što su neka žvakaće gume bili kao listić, jel? I onda smo pozvali ponovno pacijenta, i na tom mjestu gdje je defekt bio, iskrojili smo tu defekt i stavili tu hrskavicu. Evo, nešto što me je posebno razveselilo, prije nekoliko godina javio me se telefonom jedan kolega, doktor, predstavio se, kako sam zapamtio to njegovo prezime, on sam rekao, bok, pa kako si, ti si, vele, evo, došao sam iz Londona u Rijeku, htio bi vas doći vidjeti, pozdraviti. To je bio taj
0: kome si zapravo kvalitetu života ne unaprijedio, nego promijenio apsolutno.
1: Da, on je postao kardiochirurg.
0: Kakav je to bio osjećaj sada?
1: Pa to je lijepo, znate, kad vam nešto lijepo uspije, jako lijepo. Za razliku kad nešto ne uspije, onda te to davi danima.
0: E, to sam htjela pitat. Dakle, svi mi, naravno, koji radimo, bilo koji posao, imamo pravo na grešku. Vi, liječnici, Ha, nemate. Moja greška će se zaboraviti sutra, preksutra. Tvoja će možda biti takva da će završiti fatalno. Kako je s time se nositi bilo, pogotovo na početku karijere?
1: Pa čujte, uvijek je teško i na početku karijere i sada, ne daj Bože da ti se nešto desi, znate, i ovoga, kad pacijent, najgore kad pacijent, nisi zadovoljan ni ti, znaš što je, nije zadovoljan pacijent, i čujte, on dolazi i na kontrolu, to te muči uvijek, znate, pogotovo ako se to više ne da tako ispraviti. Međutim, pacijenti danas nekada kod neke stvari previše očekuju. Znate, i onda se, i danas, ti moraš njima dosta razgovarati, tumačiti im koje su sve mogućnosti neuspjeha. Znate, i onda je najgore kao to...
0: Ali to malo prečuju, jel?
1: Ma ne prečuju, nego od tebe očekuju da si Bog, ali Bog je samo jedan. Razumijete? I ovoga, i tako da danas već čujem i neke, recimo, i moji kolege i ovoga, neke operacije gdje je prognoza baš neće biti bajna, da jednostavno počnu izbjegavati, ne zbog toga da ne bi htjeli mi doktori to radi, nego pacijenti sad su počeli sve češće tužiti. Znate, svaka bolnica ima tužbe. Svaki pacijent nešto, ako mu nešto nije ovoga baš najbolje, onda odvjetniku, onda vam odvjetnik dođe sa, to su vam...
0: Sa iznosima.
1: Iznosima, ogromni nekad iznosi, onda traže svugdje ovoga da je to liječnička greška. I čujte, i onda je to uvijek nelagodno i tebi da ideš, recimo, na sud, da moraš tumačiti. Suci to ne znaju, pojma nemaju, onda vještacima šalju, ona...
0: Da, nije tako jednostavno, onda se ljudi problem zapravo da, od toga i odmiču.
1: Da, ali pacijent ne zna da to tebe, kad dođe ti na kontrolu i kad vidiš da nešto nije dobro, da to tebe isto muči. Da ti nije drago, jer svi volimo uspjeh.
0: Da, jasno.
1: Kad ti ne uspije, to ti uvijek prati, dugo te prati.
0: Ti si bio vrlo uspješan mlad ortoped, radio u bolnici u Lovranu, no nešto te tjeralo dalje, nešto te tjeralo van sustava. Kako je došlo do otvaranja, evo, tvoje specijalne bolnice?
1: Pa, kad bi... Češće sam išao u neke druge bolnice tu po Europi, Americi, sam bio... I uvijek bi nosio neke novitete i tako. I onda sam isto predložio neku stvar na sastanku gdje se moji kolege apsolutno nisu složili. I onda sam onako iz ljutnje, ono, kako sam rekao, ono se digao, sam rekao, ajte vi s ragom.
0: Napravit ću ja svoju bolnicu.
1: Kad nećete, stio sam da se napravi nove operacijske sale. Date. I ona... su rekli to je veliki trošak, to je ovo, to je ono. I ona se rekao, aj, vi s ragom, ako nećete, vi, ja ću svoju bolnicu napraviti. To sam onako rekao u ljutnji. Međutim, polovica njih se počeli jako smijati.
0: Aha, znači i Nat je proradio.
1: I ona sam sebi mislio, a smijat će se. I tako je sve počelo.
0: Evo vidiš kako, šta je najbolja pokretačka snaga.
1: Da.
0: I tako je sve krenulo. Koje je to godine bilo?
1: 2003. sam počeo u proljeće graditi, a 2004. na jesen u 10. mjesecu smo počeli raditi.
0: Nije to bilo jednostavno na početku?
1: A čujte, veliki krediti, imao sam sreće da mi je banka dala kredite i nakon toga Bog te čuva da ne oboliš. Supruga rekla da se ona slaže sa mnom za to, iako je to bio i vrlo veliki kredit, to je bio onda u markama preko 1,5 milijuna. I velim, onda je rekla, veli, ali ja se ne slažem da otvoriš ako nastaviš nogomet. Ja sam volio jako nogomet, pa sam igrao u Ligi veterana s dečkima nogomet. I veli, ako ne pristaneš, ja se baš ne slažem s tim. Onda sam prestao nogomet, potišao na tenis. I velim, sreća je bila da nikad Ono puku sam, nisam bio ozbiljnije bolestan.
0: Znači ti nisi morao nikome na stol? Samo su k tebi dolazili na stol?
1: Da, da. Ovoga, tako da, da, da, jer pa se neku bolim, nema ti mjesec dana, posao propadne.
0: Da, posao propada. Poče
1: se širiti glas da si bolestan.
0: No, nogomet te je odveo, možda ne samo nogomet, ali sigurno i nogomet, do Hrvatske nogometne reprezentacije, čiji si službeni liječnik bio 20 godina,
1: da,
0: više.
1: Od 96. Uh-huh. Od 96. Da, ovoga,
0: u najvećim trenucima u povijesti ove reprezentacije, najvećim pobjedama, s najvećim medaljama, dobio si 2 puta odlikovanje predsjednika Republike, jednom od Tuđmana, jednom od Grabar Kitarovića.
1: Da, tako.
0: Kako je bilo, evo, živjeti s tom reprezentacijom u tim onim natjecanjima koja smo svi doma pratili, gledali, ne daj Bog da se ko ozlijedi, gledali kako iskačeš na teren. Ja se uvijek mislim, pa kako je moguće, pazi, u jednom trenutku ovaj pada u nesvijest od boli, dođe Nemec, malo ga pospreja i ovaj trči kao da mu nikad niš ni bilo. Pa gdje je taj sprej čudotvorni?
1: Pa to tako izgleda na terenu, znate, to sve ovisi o tome ovoga, kakav je prekršaj, recimo igrači su sad već manji, ali prije su dosta odglumili, znate, ono, ovoga, dobiju udarac, ona se okreće, dok se ono okreće...
0: Čekaj, dosta ste vi dogovorili naprijed, samo da ti kažem, ja ću odglumiti, ti kad dođeš, meni neće biti niš, ali
1: nije,
0: sve...
1: to je ovisno o rezultatu, recimo, ako vodiš 1-0, a ovi pritišću, onda čujte, jedan duel, on vrisne, legne se, vrti se, dok
0: jesi
1: se on vrti...
0: Jesi ti već mogao otprilike znat kad trčiš prema nekomu dalje, to bila gluma ili stvarno?
1: E sad je to jako teško. Neka je jako teško, ali dok bi onda to oležao, onda bi dotrčio do njega. Ako je, velim, pri kraju 10 zadnjih 10-15 minuta 1-0 je pritišću, onda trčkaraš u teren, ne smiješ brzo trčati, znači, doći do njega.
0: Onda, da ide vrijeme.
1: Da ide vrijeme, jel? Okay. Onda ideš, onda ga gledaš, onda vidiš da nije ništa ozbiljno, onda još malo nešto gledaš, velim da se dobije vrijeme, pa onda on izađe varni i ovoga iza 10 sekundu diže sucu ruku da ide unutra i juri.
0: I kože mi, točkara ono kod ovo nikad ništa nije bilo.
1: E, vidite, sad su se to domislili, sad više nema. Ne, sad igrači ovoga, ako uđe unutra, onda minutu treba biti vani i onda ekipa jednu minutu bez igrača.
0: Vidiš, shvatili su nema, šta kaže. Se događa. Malo ćemo još zasvirati i to jednu pjesmu koju je također Boris pjeva, pa ćemo onda malo o tvojoj glazbenoj karijeri.

0: priatelja Miljanića, jedna ovoga, zove se KPS, Klub prijatelja sporta, gdje gledamo zajedno utakmice. Uh-huh. Kod njega i onda kad je neki rođena nešto, ona se svira i pjeva. A ovaj moj prijatelj Čoza, on lijepo pjeva i fino je svirao. I tako i onda kad sam gledao njega, onda sam se ja isto mislio, pa šta ja ne bi mogao gitaru, onda sam počeo svirati gitaru. Uh-huh. Pa uz gitaru on dođe pjevati, pa onda kad sam se snimio da čujem kako pjevam, pa to nije bilo prepoznatljivo uopće koja je to pjesma, uh-huh, šta ja pjevam. E onda sam ovoga išao ovoga učiti na satove pjevanja. I,
1: ali to je bilo sad nedavno, jel, zadnjih?
0: Pa prije 5-6 godina.
1: Prije 5-6 godina.
0: Da.
1: Mene fascinira jedna stvar. Dakle, ljudi vrlo često, znaš, ono, nađu si ispriku. I ja, moram priznat. Nešto bih htio, ali ma joj, ma nema, za to sam prestara. Ma ja šta ću ovo, ma nema, za to sam prestara. Ti nemaš u sebi taj klik, ma za to sam prestar. Tebi izazovi kako dolaze, tako ih prihvaćaš.
0: Pa mislim da tako treba čovjek i živjeti.
1: Mm-hmm.
0: Možda je to zato što, recimo, ja igram tenis, a moji partneri i moji ovi protivnici na druge strane ekipa, koji su, oni su po 17 i 20 godina mlađi od mene. I prihvaćaju me i čujte, i onda kad si sa tim mlađima i onda vjerojatno to dobivaš neku, pod navodnicima, energiju, mm-hmm, jel, neku volju.
1: Igraš
0: dobivaš
1: tenis svaki dan?
0: A ne, to kad ću biti u mirovini, onda ću svaki dan
1: igrati. Kad ćeš biti u mirovini? Pa se ti bi trebao po nekakvom hrvatskom sustavu biti već 15 godina u mirovini.
0: Pa trebao bi, ali...
1: Ali nema mirovanja.
0: Još malo trebam ovoga. I tako
1: si ti krenuo učit svirat gitaru i tako si ti krenuo pjevat.
0: Da.
1: I onda je tu priča ne staje, to samo ide naprijed, to samo ide...
0: Onda sam išao na satove u ovom voljenu Grpcu, onda je nakon šta smo godinu i pol, ja mislim, to pjevali tako, onda mi on rekao, znaš, ima jedna dobra pjesma, li mogli bi išli na festival? Ja sam rekao, pa nisi ti normalna, kakav festival? Ja ne usudim se niti pred ovom klapom svojom ovoga pjevate, a kamoli da idem na festival. Ona mi, ajde čuj prvu pjesmu. Ona sam ovo čuo pjesmu Balun je više od života.
1: Mm-hmm.
0: I onda je rekao da idemo zajedno. Ono sam si mislio, dobro, kad ćeš ti pjevati, ja ću biti ono, ko pratići vokal.
1: Dobro, pa dobro, držat ćeš nogu iz početka karijere, jel?
0: I ovoga, i tako smo tišli na festival Marco Polo u ovoga...
1: Korčulu.
0: I dobili smo prvu nagradu publike.
1: Zanimljivo mi je, ne znam da li biš to ispričao, ali ja ću, ta podrška doma je najvažnija. Kaže meni Boris, javljam ja ujutro supruzi, znaš, dobio sam nagradu.
0: Da.
1: Ona kaže, kakvu nagradu? Pa prvu nagradu. Kaže ona, ma sigurno su u publici pola njih bilo oni koji su operirali kuka, pola koji će tek operirati.
0: Da, to je,
1: ti su glasali. Važno je imati tu podršku doma, jel?
0: Da.
1: Šta kažu stvarno tvoji doma, prijatelji? Je ti kažu, ma jo, ti si poludio totalno ili te podržavaju?
0: Ne, prijatelji me podržavaju i veseli se tome. Ovoga pjesmu što ste čuli, Živi život stari moj, taj pjesma spot je snimao u Istri. Ja sam cijelu tu ekipu sa sobom odveo u Istru, mm-hmm, gdje se snimao spot. Oni su bili isto veseli, svi smo pjevali, snimali danas.
1: Niste imate... morali glumit.
0: Ne, sve je bilo istini. I bilo ono Živi život stari moj, aha, i bilo je i, kako bi rekli, i ića i pića, i svi smo bili veseli i tako je spot lijepo ispao.
1: I super. Koliko ti pomaže u tvojoj glazbenoj karijeri to što su kroz tvoje ruke ili kroz tvoju kliniku prošli mnogi, mnogi poznati ljudi, pa iz glazbene industrije? Ajde, sjeti se nekih ono poznatih, kakvi su bili pacijenti, je li bilo zahtjevnih?
0: Pa, recimo, ma nisu bili zahtjevni, recimo bio je Goran Karan, pa vam je bio onda iz sklape Intrade
1: Bralić.
0: Mm-hmm.
1: Sportaši valjda svi.
0: Sportaša je bilo puno, sada ih na sve to ne nabrajam.
1: Aha, aha.
0: Puno je bilo, čak se nekad iznenadim kad dođem, pa mi dođe neki sportaš, sad je već to starije gospodine.

0: Odin, jel? Veli, o, veli, sjećate se vi mene, veli, vi ste me prije nekih 35 godina, 40 godina operirali.
1: Ko će se sjetiti od tih 17 tisuća?
0: Ona veli ime, ona znam da je. Da.
1: Piše na Wikipediji da si jedan od najvećih stručnjaka sportske medicine na ovim našim prostorima. Danas nekako imam osjećaj da je bavljenje sportom sve popularnije, na svu sreću. Međutim, ljudi vrlo često idu u trčanje, idu u koje kakve ambiciozne pokrete, a nije sve, nije svaki sport i nije svaka tjelesna aktivnost nužno dobra za vaše tijelo. Mnogi od njih, evo, neki meni dobro poznati, završe nakon toga kod liječnika jer u nečemu pretjeraju. Kakav bi bio tvoj savjet, evo, za ljude, rekreativce, koji se ne bave profesionalno sportom, kako se trebaju baviti sportom, u čemu ne smiju pretjerivati?
0: Pa, ja sam jako, jako za to da ljudi nakon što završe recimo studij ili neki drugi posao ili završe zanat, ako nije taj zanat koji je fizički teško, bit će on sad ići na nešto. Ali ljudi koji su pretežno zatvoreni
1: ili sjedilački poslove.
0: Sjedilački posao ima, žive neki na 8., 9. katu, to je dobro da...
1: Da ide pješke da se, doma.
0: Da. Vidite, gledam danas ljude. Recimo, živi na 9. katu. Aha. Spušta se liftom dole. Auto gleda di mu je parkiran, da mu je čim bliže. Sjedne u auto i vozi se do svog radnog mjesta.
1: Sjedne.
0: I onda dođe tamo pred firmu svoju i sad gleda, vidi nekoliko ovih slobodnih mjesta, jel? Jedno je 10 metara od ulaznim vrata, do 20, drugo 40, koji će zabrati?
1: Najbliže.
0: Ono, najbliže. Čak mi je žao što ne može s tim autom ući unutra.
1: Istina. Jel?
0: I gleda ono, di su prazna mjesta od invalida, misli
1: skoro
0: šteta da nemam, da nemam tamo da kartu, da mogu tamo šta. Sjedi 8 sati. Nakon 8 sati opet izlaze van, sjedne u auto, dođe kući pred svoju tu kuću, taj nebo.
1: Pred oltar, svoje pred televiziju, da, i sjedne.
0: I gleda, nema mjesta. A znate, oni svi poznaju se tamo, pa čije auto, čak i mrze one koji su uzeli mjesto u blizu. Onda u lift, na svoje mjesto i sjedi. Sjedi u svom mjestu, u kući, gleda televiziju i onda na večer se sjeti, znate, imate ove aplikacije da vidiš koliko si napravio koraka.
1: Koraka,
0: a ono uzme tu aplikaciju pa pogleda koliko je koliko je kilometara napravio normalno. Onda gleda to, onda pita inteligenciju koliko je napravio koraka. Onda ja mislim da većini inteligencija veli, čujte, vi ste fenomen. Veli, bili ste i na radnom mjestu, ali ja ne vidim niti da ste jedan korak
1: niti
0: napravili.
1: Jedan korak. Strašno zapravo.
0: Da, i to je jako dobro da se ljudi kreću, trebaju hodati, čim više hodati. Jer ako sjediš,
1: da li
0: oslabe
1: trčati?
0: Mišići.
1: Da li trčati?
0: Pa mogu to trčkarati, ovisno koliko ima godina, kakva je njegova fizička sprema, pa većina šeće, hoda, a neki mlađi oni trčkaraju ili treće, jel?
1: Ali u svakom slučaju fizička aktivnost.
0: Apsolutno. Inače ćete atrofirati mišići, pa ćete početi leđa boliti, pa dođe sa bole me križa, pa me bole noge. A kako te neće boliti kad ga pregledavaš, vidiš da je sve to atrofiralo, da je to zapravo koža i blizu kost, da mišići uopće nema.
1: Evo, čuli ste što kaže doktor Nemes, da ne biste završili kod doktora Nemesa na vrijeme, brinite o svom zdravlju. Boris, evo, još malo imamo do kraja našega obeda. Što nas još očekuje od tvojih aktivnosti? Dakle, pred 10 godina si počeo svirat gitaru, počeo pjevat i dalje operiraš. Pitam ga da li će u srijedu doći nešto na koncert u Kastav, kaže ne mogu, imam ambulantu u Splitu, nakon toga imam ambulantu u Zagrebu. Pa, šta još?
0: Pa što to nije previše?
1: Pa to je i previše, ali ja sam sigurna da imaš još nešto na pameti.
0: Pa za sada baš
1: za sada
0: nemam
1: neke ideje. Nešto glazbeno, neka najava.
0: Pa glazbeno, tako, razmišljam, ovoga, imam par ovoga, ponuda lijepih pjesama.
1: Pitala sam te s kim bi volio ovaj, pjevati.
0: Pa ja bih puno njih volio pjevati, sam da bi oni htjeli sa mnom, pitanje. Evo, sad smo se razgovarali, ovaj, Viktor Peršić, ravnatelj Talasu terapije, ja i dogovorili smo se da ćemo u duetu jednu pjesmu, došla je ta pjesma, sad čekamo da je Valenčić napravi.
1: Znači, jedan doktorski duo.
0: Doktorski duo, pa ćemo onda vidjeti kako će to izgledati.
1: Ja ti želim još puno uspjeha u čime god se bavio, a sigurna sam da će biti još puno aktivnosti, jer tvoj dan je uvijek prekratak. Koliko sam shvatila, nema mira, nema stajanja, ali kažu da čovjek zapravo i mentalno zdrav i fizički zdrav dok je aktivan, dok se bavi s puno stvari.
0: Apsolutno se slažem. Apsolutno se slažem s time, prisiljavaš da sebi da razmišljaš, mozak isto ne atrofira.
1: Tako,
0: da, mišići, mora čovjek uvijek misliti unaprijed, imati nešto u horizontu, i ako nema, drugi dan se probudiš, ali nemaš nikakve obaveze, nikakve zadaće, ništa, ne razmišljaš o čemu, što bi taj dan napravio, onda
1: nema smisla. Delta B je pjesma koju si posljednju poželio čut, Marije Batifijaku, zašto baš ta?
0: Pa to je jedna jako, jako lijepa pjesma i Mario je to jako, jako lijepo pjeva i ta mi je pjesma nekako prirasla srcu.
1: Možda i taj duet nije nešto što se neće dogoditi, a?
0: Pa vidjet ćemo.
1: Hvala lijepo, Boris Nemec. Doktor Boris Nemec bio je moj gost na obedu. Nadam se da ste uživali uz njega, a nadam se i da ćete uživati uz njegove pjesme. Kada nam i ne bude ovdje u studiju, pjesme će biti u eteru.

0: Evropski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, obilježava se diljem Hrvatske. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik i splitsko-dalmatinski župan, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku, odakle je među ostalim poručio.
1: Goli otok je jedno od mjesta koje simbolizira zločine komunističke Jugoslavije i ovdje su deseci tisuća ljudi bili proganjani, mnogi od njih ubijeni. Posebno svirepo režim se odnosio prema onima koji su bili njegovi protivnici. Koristili su zatvorenike koji su onda tukli druge zatvorenike i Goli otok nije bez razloga postao jedan od simbola zla komunističke Jugoslavije.
0: Vijesti svijeta. Nastavlja se trgovinski rat Kanade i Sjedinjenih Država. Predsjednik Donald Trump komentirao je propale carinske pregovore. Nakon diplomatskog neuspjeha, SAD je susjedima uveo 50% carine na dio uvoza, a recipročan odgovor od 8. sljedećeg mjeseca najavio je kanadski premijer Mark Carney. On je poručio da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Trump pak kaže da je Kanada željela pogodnosti kakve imaju američke savezne države, što ona nije. Godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima nametali goleme carine. Tome je došao kraj, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Vijest iz Istre. Pobjednik jučerašnje trke za Viticu je Stefano Osip na konju Farezi. Trka za Viticu bila je uvod u današnju 51. trku na prstenac, koja će se poslije podne održati u Barbanu. Prva trka na prstenac održana je prije 330 godina. Povijest trke seže do davne 1696. godine, a nakon gotovo 280 godina prekida obnovljena je 1976. godine. Na 150 metara dugoj stazi u gradu za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika, kaže predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip, koji je pratio i prvu trku 1976. godine.
2: Ja sam tad kod ja u školu, barba bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl. Trka je bila svoje mjesto u povijesti, ona kroz pola stoljeća, 50 let koliko postoji, dokazala je da je vrijedna i da je se u njoj jako puno priča i jako puno zna. Kada sam se profesionalno počeo baviti u organizaciji trke na prstenac i svi ljudi oko mene kojih ima jako puno, zbilja su radili na tome da trka bude ovo što je danas.
0: I program Ružice Vinodola, manifestacije inspirirane povijesnim običajem iz vremena Frankopana, kada se po završetku berbe grožđa birala najvrijednija beračica Ružica. Danas u vinogradima vinske kuće Pavlomir ima svoje finale. U autentičnom ambijentu vinograda od 20 sati kandidatkinje će pokazati svoje vinogradarske vještine, dok će atmosferu potpuniti grupa Insula i trio Nebuloza uz bogatu gastroponudu i vrhunska vina. Oko 23 sata uslijedit će proglašenje Ružice Vinodola, njezinih pratilja i najsimpatičnije ružice.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 30 celzivih stupnjeva, do kraja dana pretežno vedro, tek mjestimice uz više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 30 do 33, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 27 celzivih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.

0: за време.
1: I osvježenje smo dobili, već smo se osvježili i sad nek se malo opet ljeto vrati. Tako je ono, ako će biti po onome kako mi želimo, ali Igor Lisac kazat će nam kako će biti po onom što netko gore želi. Dobar dan.
2: Dobar dan i vam, i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Što nas čeka ovaj tjedan, Igore?
2: Pa evo da, osvježenje jesmo dobili, sunca dobivamo, dobit ćemo još osvježenja malo utorak. I onda ćemo opet dobiti malo sunca i eto, tako to je nekako ukratko. U utorak će se ubaciti jedna promjena vremena prolazna, od srijede i četvrtak dalje nastavljamo po današnjem vremenu. Tako što se tiče cjelokupnog stanja nad područjem, pod utjecajem ogranka anticiklone je vedro i sunčano, na dijelovima unutrašnjosti ima razvoja oblaka, puše slaba do umjerena bura, uz obalu i otoke ima i sjeverozapadnog vjetra, a more je trenutno malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost 34%. Temperatura zraka u 14 sati na preostalim postajama, Zavižan 17, Platak 18, Park 21, Delnice, Crni Lug, Učka Poklon 22, Ogulin Klana 25, Plitvička jezera 26, Gospić, Kukuljanovo, Otočac, Grobnik, Viškovo, Kastav 27, Malinska, Pazin, Porer, Sveti Ivan na Pučini 28, Bakar, Crikvenica, Poreč, Pula, Aerodrom, Rab, Rovinj,

0: dalje bura koja će biti slaba do umjerena, tek je mjestimice moguća jaka, a poslije podne opet sjeverozapadni vjetar i generalno gledano sutra će vjetar okretati krajem dana i u noći na jugo. More će biti malo valovito uglavnom, a temperatura zraka jutarnja bez promjene, a dnevna u blagom porastu. Preksutra utorak, kao što smo rekli, ubacit će se jedan oblačni dan u cijelu ovu sunčanu priču, pa će biti promjenjivo oblačno utorak sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i duža poslije podne. Na dijelovima područja će biti kiše, a lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, te se intenzivnije vremenske prilike očekuju većinom u prvom dijelu dana. Puhat će uglavnom umjereno jugo, pa će nakon toga zapuhati jugozapadni vjetar koji će oslabiti, a temperatura zraka utorak jutarnja u blagom porastu, a dnevna će malo pasti. Nakon toga će se već na večer, znači utorak na večer, smirivati vrijeme, te su srijeda i četvrtak, kao što smo rekli, sunčani i suhi.
1: Hvala lijepo, nadam se da vam se sviđa, meni se sviđa prognoza, neće biti više onih velikih vrućina, ali ostaje nam dominantno lijepo i sunčano vrijeme, tako da, ok, Igore, neka drugi put bude isto ovako.
0: Može, super,
1: hvala, čao, pozdrav.
0: Do slušanja još.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Aj.
8: Fancy!

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Obilježava se diljem Hrvatske. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na zagrebačkom Mirogoju. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik i splitsko-dalmatinski župan, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku, odakle je među ostalim poručio.
2: Goli otok je jedno od mjesta koje simbolizira zločine komunističke Jugoslavije i ovdje su deseci tisuća ljudi bili proganjani, mnogi od njih ubijeni. Posebno svirepo režim se odnosio prema onima koji su bili njegovi protivnici. Koristili su zatvorenike koji su onda tukli druge zatvorenike i Goli otok nije bez razloga postao jedan od simbola zla komunističke Jugoslavije.
0: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema. Što se tiče štete, grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad je inače u postupku podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, rekao je župan Blaženko Boban, a to će se dogoditi oko 1. rujna.
3: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
0: Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali i dalje vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila, promet je pojačan, ali bez većih gužvi i zastoja. Gust je i pomorski promet. Na vrhuncu sezone Jadranom plovi oko 50 tisuća stranih i 120 tisuća domaćih plovila. Važno je poštovati prometna pravila, a ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić ocjenjuje da je sezona izazovna, ali bez većih odstupanja od prethodnih godina.
4: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700 tisuća. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
0: Vijesti iz svijeta. Nastavlja se trgovinski rat Kanade i Sjedinjenih Država. Predsjednik Donald Trump komentirao je propale carinske pregovore. Nakon diplomatskog neuspjeha, SAD susjedima uveo 50% carine na dio uvoza, a recipročan odgovor od 8. sljedećeg mjeseca najavio je kanadski premijer Mark Carney. On je poručio da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Trump pak kaže da je Kanada željela pogodnosti kakve imaju američke savezne države, što ona nije. Godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima nametali goleme carine, tome je došao kraj, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Američki mediji pišu da je Hormuškim tjesnacem u noći iz petka na subotu prošlo 40 tankera s naftom, odnosno 16 milijuna barela nafte. Riječ je o velikom skoku, s obzirom na podatke da je Hormuzom posljednjih tjedna dnevno prolazilo samo 10 brodova. Predratni promet bio je 100 brodova različite namjene dnevno ili 20 milijuna barela na dan. Ruski predsjednik Vladimir Putin komentirao je svakodnevne ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu. I ovoga vikenda pogođena je rafinerija nafte u Rusiji, a kolone vozila čekaju na benzinskim crpkama diljem zemlje. Putin kaže da ukrajinski napadi dronovima nemaju utjecaja na rusko gospodarstvo. Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde.
5: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
0: Vijesti iz našega kraja i iz Istre. Pobjednik jučerašnje trke za Viticu je Stefano Osip na konju Farezi. Trka za Viticu bila je uvod u današnju 51. trku na prstenac, koja će se poslije podne održati u Barbanu. Prva trka na prstenac održana je prije 330 godina. Povijest trke seže do davne 1696. a nakon gotovo 280 godina prekida obnovljena je 1976. godine. Na 150 metara dugoj stazi u Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika, kaže predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip, koji je pratio i prvu trku 1976.
6: Ja sam tad kod ja u školu u Barbanu, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl. Trka je bila svoje mjesto u povijesti, i ona kroz pola stoljeća, 50 let koliko postoji, dokazala je da je vrijedna i da je se u njoj jako puno priča i jako puno zna. Kada sam se profesionalno počeo baviti u organizaciji trke na prstenac i svi ljudi oko mene kojih ima jako puno, zbilja su radi na tome da trka bude ovo što je danas.
0: Program Ružice Vinodola, manifestacije inspirirane povijesnim običajem iz vremena Frankopana, kada se po završetku berbe grožđa birala najvrijednija beračica Ružica, danas u vinogradima vinske kuće Pavlomir ima svoje finale. U autentičnom ambijentu vinograda od 20 sati kandidatkinje će pokazati svoje vinogradarske vještine, dok će atmosferu upotpuniti grupa Insula i Trio Nebuloza uz bogatu gastro ponudu i vrhunska vina. Oko 23 sata uslijedit će proglašenje Ružice Vinodola, njezinih pratilja i najsimpatičnije ružice. Od večeras nas očekuje privremena regulacija prometa na cesti D404 u Rijeci. Zbog sječe raslinja na pokosu od 22 sata pa sve do petka 28. kolovoza u 16 sati, radovi će se izvoditi na dionici od čvora Draga do izlaza Vežica. Tijekom radova bit će zatvorene vozna i pretjecajna traka, a promet će se odvijati dvosmjerno suprotnim kolnikom na relaciji Vežica Draga. Radove izvode Ceste Rijeka, a vozače se poziva na pojačan oprez i poštivanje privremene prometne regulacije. I jedna zanimljivost za kraj. Klavir i mikrofon koji je koristio Freddie Mercury te rane verzije njegovih pjesama mogli bi na dražbi u listopadu dosegnuti cijenu od 100.000 eura. Predmeti su dio kolekcije njemačkog producenta Reinholda Macka, koji je često surađivao s Queenom. Među najvrijednijim predmetima je Yamaha C3 Grand Piano iz minhenskog Musicland studija, na kojem je Mercury skladao solo materijal i neke od najvećih Queenovih hitova, uključujući Crazy Little Thing Called Love. Klavir se procjenjuje na 230 do 460 tisuća eura. Na aukciji će biti i mikrofon koji je korišten za snimanje Merkurijevih glavnih i pratećih vokala. Procjenjuje se na 47 do 90 tisuća eura. Predmeti će od 23. do 27. rujna biti izloženi u londonskom hotelu Cumberland, a aukcija će se održati 1. i 2. listopada. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
7: Sport.
0: Vladimir Jurić.
8: Navijači Rijeke danas čeka derbi de la Učka, regionalni sraz Rijeke i Istre 1-9-6-1 iz Pule. Istrijani na Rujevici dolaze nakon dva odlična rezultata, remija s Poljuda s Hajdukom 2-2 i domaće pobjede na Slavim Belupom od 3-0. Bijeli u derbi ulaze s negativnom serijom i dva uzastopna poraza po 2-0 od Varaždina i Mitjelanda. Stoga Rijeka danas nema pravo na kiksa, tako razmišlja trener Matijaš Kek.
9: To je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više, a mi prije svega moramo sada razmišljati da se dobro rekuperiramo, jer ovi dani i zbog utakmica i zbog te promjene temperature izgubili smo puno tih noći, tako da puno sata bili u autobusima, avionima. To je sada prva misao, a sa druge strane kompliment Istri koja je dobro ušla u prvenstvo, pokazala to na domaćim utakmicama i na Poljudu, tako da derbi je derbi, uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
8: Tijek utakmice koja se igra u 18.30 možete pratiti u programu Radio Rijeke. Vijestima iz Hanila dodamo da je Dinamo ponovo na vrhu ljestvice nakon sinoćnjeg preokreta Maksimiru i pobjede nad Varaždinom 3-1. Hoće li Modri zadržati vrh, ovisi o Osijeku koji ima isti broj bodova, ali i utakmicu manje, te večerašnje gostovanje u Splitu kod Hajduka. U prvoj nogometnoj ligi naša dva prvoligaša Orient i Opatija doživjeli su poraz i remi od dva nova prvoligaša. Crvene Skrimeje s 3-1 pobjedila je Segesta i Siska, a Opatija je s jedanom Luka Ploče odigrala 2-2 u Pločama. Pred posljednjih dana na Europskom prvenstvu za gimnastičare koje se održava u Zagrebu, hrvatski reprezentativac Ilja Kovtun okitio se još jednom zlatom, ovaj puta na ručama, i prvi nastup za Hrvatsku zaključio sa dva zlata oko vrata. Dodajmo da je u ovim trenucima startala utrka Formule 1 za veliku nagradu Nizozemske, a startnu poziciju broj 1 imao je aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris iz McLarena ispred dva Mercedesa koje voze Russell i Antonelli.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
10: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro, na večer postupni porast na oblake sa zapada. Puhat će bura, slaba do umjerena, tek mjestimice moguće jaka. Poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na jugo. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom Kotaru u Lici od 8 do 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 30 do 34, u Gorskom Kotaru u Lici od 26 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 €. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 € i kuhinski ručnik XXL, 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka.
1: Kvara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: Ne samo da smo navikli ovih dana slušati o gužvama na cesti, nego smo često i njihovi sudionici. Kako je danas stanje na cestama, kazat će nam Zvonimir Vogrinc. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz HAK-a. Pa evo, ako mislite na ono što je bilo jučer, danas je puno bolje od toga.
2: Mislim na ono što je sve dana. Ja živim na Krku, dakle kod mene je to svakodnevna činjenica.
3: Da, da, da. Onda vas razumijem.
2: Eto, dakle, recite, jel nam nešto danas drugačije?
3: Ne, vama je isto.
2: Nama je isto, nama ni ne treba HAK. Ok, ovim drugim smrtnicima...
3: Drugim smrtnicima je nešto bolje nego jučer. Jučer smo imali onu kolonu od 33 km, danas evo nema takvih dvoznamenkastih kolona, bilo je nešto zastoja prije svega na autocesti Bregana Lipovac zbog čak 4 prometne nesreće u svega 4 km. Tamo je naravno bila nastala kolona, ali evo sada je to riješeno. Dakle, trenutno imamo jedno vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru juga. Tamo se vozi jednim trakom, u koloni dugo je oko 1 km. Požar na vozilu na 247. km između čvorova Rovanjska i Posedar je također u smjeru juga. Vozi se po dva traka, ograničenje je 40 km na sat. Između čvora Rovanjska i tunela Čelinka te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba kolone su u pokretu s povremenim zastojima, a na naplatama Lučko u oba smjera i Demirje u smjeru Zagreba trenutno nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici prometna nesreća 38. km između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru istoka vozi se usporeno, kolona je duga oko 3 km. Usporeno sa zastojima vozi se i u smjeru Bregane, dakle u smjeru

0: čekanja, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu jedino katamaranska linija Kraljevica Lun, ostale plove redovito.
1: Hvala lijepo Zvonimire, ugodan dan, želim i do slušanja.
0: Hvala i vama, pozdrav.

aia poți legi, fini la Iova. Al catadalina grei legi, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisati.

0: vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.
1: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
0: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: 16 sati je, pozdrav svima i dobrodošli u još jedno popodne s Tinom. Moram priznati da sam se toliko već navikla na ovaj Amarkord u uvodu da kad ga negdje čujem asociram ga sa sobom, tako da ne znam zašto Amarkord je nekako postala moja pjesma, jako mi je drago zbog toga. Za današnju emisiju djelomično me inspirirala prošla emisija, tu smo imali Aretu Franklin, bila joj je obljetnica smrti, tako da sam odlučila malo pogledati što imamo na današnji datum 23.8. tko ima obljetnicu rođenja ili smrti, pa sam našla jedan skriveni dragulj, a to je George David Weiss. On je bio istaknuti američki tekstopisac, skladatelj i aranžer koji je napisao neke od najprepoznatljivijih pop pjesama u povijesti glazbe, ali nije bio toliko medijski eksponiran i uvijek je nekako ostao u sjeni, tako da svi znamo neke od njegovih najpoznatijih pjesama, a ne znamo tko stoji iza njih. On je rođen u New Yorku na Manhattanu u židovskoj obitelji. Roditelji su htjeli da bude odvjetnik, ali on je ipak slijedio svoj glazbeni talent i školovao se na glazbenoj akademiji Juilliard. Svirao je klavir, violinu, saksofon i klarinet i aranžirao je, ali nekako je ostao najprepoznatljiviji po svojim tekstovima koje je napisao za te brojne pjesme. Surađivao je sa mnogim glazbenicima, pisao je za Broadway i od 1982. do 2000. bio je predsjednik Songwriters Guild of America, to jest američkog ceha tekstopisaca, i zbog iznimnog doprinosa glazbenoj industriji 84. je primljen u Songwriters Hall of Fame, to jest kuću slavnih tekstopisaca, i preminuo je na današnji datum 2010. u 89. godini života. A sad ćemo čuti koje su to pjesme koje je on sukreirao. Prva nije možda veliki hit u današnje vrijeme, ali kad je izašla bila je jako popularna. 51. godine ju je napisao George Weiss sa svojim dugogodišnjim kolegom Bennyem Benjaminom i ona je odmah postala veliki hit i provela je 9 tjedana na prvom mjestu američke ljestvice Billboard. To je pjesma Wheel of Fortune, odnosno Kolo sreće. I 51. godine njih dvoje su napisali tu pjesmu, međutim tek kad ju je snimila Kay Starr, koju ćemo sada čuti, ona je postala veliki hit i nakon nje su je obradile i druge pjevačice tog doba kao što su Peggy Lee, Connie Francis i Dinah Washington. I ta pjesma je bila možda jedna od njegovih prvih odskočnih daski koje su ih lansirali njega i Benjamina u najtraženije autore 50-ih godina. Tako da neću dužiti, idemo čuti tu prekrasnu pjesmu iz 52. Kolo sreće, Wheel of Fortune. Ona govori o tome kako se kolo stalno okreće i pjevač moli da se konačno okrene u njegovu korist što se tiče ljubavi. Pa idemo čuti Kay Starr, Wheel of Fortune.

Krenuli smo lagano u emisiju, slušali smo Wheel of Fortune pjevačice Kay Starr i autora teksta George Weissa o kojem danas pričamo. Pjesma je prekrasna, baš onako tipična ljubavna balada 50-ih. Nakon nje idemo na jedan njegov zaista veliki hit, a to je Lullaby of Birdland. Mislim da to je jedna od onih jazz pjesama koje su opstale i vječno se pjevaju, nezaobilazan je dio jazz repertoara i današnjih glazbenika, pogotovo vokalnih glazbenika. Nastanak te pjesme je jako zanimljiv zato jer Birdland je bio kultni jazz klub, kultni jazz klub u New Yorku. Otvoren je 49. i dobio je ime u čast Charlie Parkera, slavnog saksofonista, a njegov nadimak je bio Bird. Tako da klub je bio središte džeza i u njemu su u to vrijeme nastupale sve velike zvijezde tog doba. A onda se dogodilo to da je engleski pijanist George Shearing dobio zadaću od vlasnika kluba Morisa Levija da snimi neku instrumentalnu temu koja bi se koristila kao glazbena špica za klubske radijske prijenose u živo. I Shearing je to tjednima pokušavao smisliti, bio je pod velikim pritiskom, a onda u jednom trenutku dobio inspiraciju i napisao temu za samo 10 minuta. I ta špica je bila toliko popularna kao instrumental da su poželjeli napraviti i tekst kako bi pjevači mogli izvoditi tu pjesmu. I tu onda dolazi George Weiss u priču. On je napisao tekst Lullaby of Birdland koji savršeno prati te brze sinkopirane jazz ritmove. A ono što ćemo čuti je izvedba Sarah Vaughan, ona je isto kultna jazz pjevačica, snimila je 54. godine tu verziju s trubačem Cliffordom Brownom i još ju dodatno popularizirala, tako da su po uzoru na nju kasnije brojni pjevači i pjevačice obradile Lullaby of Birdland, pa čak i sama Ella Fitzgerald je djelomično modelirala svoju izvedbu po njoj. Nakon Lullaby of Birdland čućemo još jednu pjesmu, još jednu raniju uspješnicu George Weissa iz 46. To je bila jedna od onih pjesama koje su njega lansirale i stavile ga među traženim autorima. To je pjesma Surrender i izveo ju je slavni američki kruner Perry Como. I ta pjesma je doživjela ogroman komercijalni uspjeh. Popela se na prvo mjesto američke Billboardove ljestvice najprodavanijih singola. Prodala se čak u više od milijun primjeraka. To je u 40. godinama bio stvarno ogroman i prestižan uspjeh. Da, tako da riječ je o klasičnoj, jednoj lijepoj, romantičnoj baladi i ljubavnoj molbi u kojoj je pjevač traži od svoje drage da se preda ljubavi. Tako da idemo prvo čuti kultni jazz standard Lullaby of Birdland, a nakon toga Surrender Perry Como.

0: Slušali smo Surrender u izvedbi Perry Como, a nakon ove prekrasne ljubavne balade idemo na malo Broadwaya. Tu nam se nalazi Too Close for Comfort, još jedan veliki hit za koji je George Wise sukreirao glazbu i tekst. Ona je bila napisana 56. godine za broadwayski musical Mr. Wonderful. Tu skladbu on je napisao u suradnji sa Jerry Bockom i Larryjem Holofcenerom i pjesma je vrlo brzo nadišla kazališne daske i postala je bezvremeni pop i jazz standard i dan danas se izvodi, mislim da je stvarno jako popularna, pogotovo u tom jazz svijetu. Mr. Wonderful je musical koji je u biti bio kreiran s namjerom za lansiranje Sammy Davisa Jr. kao zvijezdu, kako bi pokazao sve svoje talente na Broadwayu, od pjevanja i glume do plesa i sviranja bubnjeva. Uz Sammya Jr. u musiclu su glumili njegov biološki otac Sammy Davis Sr. i njegov ujak Will Mastin. I kritičari su ismijavali taj musical zato jer je scenarij bio jako jednostavan, radnja je služila samo kao izgovor da se u drugom činu musical doslovno pretvori u stvaran Las Vegas klubski nastup u kojem se Sammy zabavlja i zabavlja publiku svojim skečevima. Ono što ćemo čuti, Too Close for Comfort, u njegovoj izvedbi kako je to bilo zamišljeno, međutim pjesmu su vrlo brzo obradile brojne druge zvijezde zato jer je toliko nekako zarazna i poletna melodija, tako da ima puno verzija od Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Mel Tormea, njegova verzija je posebno istaknuta, Stan Getz i mnogih drugih. Nakon Too Close for Comfort čućemo i pjesmu Mr. Wonderful, koja je doslovno naslovna pjesma tog istoimenog musicala i tu je ista ekipa. U musicalu ju je pjevala pjevačica Olga James, ona je glumila djevojku glavnog lika kojeg je izvodio Sammy Davis Jr. i ta pjesma Mr. Wonderful je bila toliko popularna kad je musical tek izašao da je ona sama održavala prodaju kazališnih karata na životu koliko god je trajao taj musical. To je bilo 383 izvedbe i diskografska kuća Decca je uložila ogroman novac u promociju te pjesme. Istovremeno 1956. snimile su je i Peggy Lee i Sarah Vaughan i nekako su se i jedna i druga našle na jako visokim mjestima na Billboardovim ljestvicama i obje verzije su postale veliki hitovi. Mi ćemo danas čuti verziju od Peggy Lee jer je, već smo čuli Sarah Vaughan i Peggy Lee, njezina verzija je meni nekako draža. Pa ajmo čuti prvo Too Close for Comfort i onda Mr. Wonderful.
1: Be firm, be fair.

Bila je to Peggy Lee u pjesmi Mr. Wonderful, prekrasan njezin vokal i prekrasan, raskošan aranžman i melodija, mislim da prekrasna pjesma u konačnici, a nakon Broadwaya idemo na nešto potpuno drugačije i neočekivano. Pjesma koju znamo najviše iz crtića Kralj lavova, i to je ono što ja isto nisam znala, nisam se zapravo nikad niti zapitala tko je napisao tu pjesmu i kakva je njezina povijest. Jednostavno sam pretpostavila da je to iz crtića Kralja lavova i to je to. Ali onda kad sam malo proučila povijest, shvatila sam da se tu krije jako puno toga, puno izvedbi i puno kontroverze u vezi te pjesme. A ona je The Lion Sleeps Tonight. Mislim da to svi znamo. Izvorno ju je napisao i skladao 39. godine južnoafrički glazbenik Solomon Linda sa svojom grupom The Evening Birds. I prvo se zvala Mbube, što na Zulu jeziku znači lav. I Linda je prodao prava na snimku lokalnoj izdavačkoj kući Galo Records za nekoliko šilinga, to bi bilo oko $2. Bio je potpuno nesvjestan koliku će vrijednost pjesma postići. Onda je početkom 50-ih američki folk glazbenik Pete Seeger dobio primjerak te afričke ploče, bio je oduševljen i odlučio je snimiti sa svojom grupom The Weavers. Onda nekako je krivo čuo taj njegov izvoran uzvik i počeo ga je pjevati Wimowe, a on je zvučao nekako drugačije u toj izvornoj verziji. I pjesma je pod tim imenom Wimowe postala veliki hit u SAD-u. Onda 10 godina kasnije događa se da je diskografska kuća angažirala George Weissa da preradi taj instrumental za mladu duop grupu The Tokens. Weiss je zadržao osnovnu melodiju, ali je promijenio aranžman i dodao je potpuno nove, danas legendarne stihove In the Jungle, The Mighty Jungle, ono što svi jako brzo prepoznamo. I ta verzija grupe The Tokens je odmah zasjela na prvo mjesto američke Billboard ljestvice i postala je planetarni hit. Doživjela je novi val popularnosti kada ju je Disney uvrstio naravno u Kralj lavova. I pjesma je uprihodila nevjerojatnih $15 milijuna u tantijemima. Međutim, postoji i velika kontroverza u vezi nje i u vezi autorskih prava Solomona Linde. On je bio nesvjestan koliku će vrijednost pjesma postići i prodao je prava, odrekao se svega. Obitelji nije ostavio ništa i umro je 62. godine u potpunom siromaštvu. Onda se nekako priča preokrenula 2000. Pokrenuta je ta velika pravna bitka. Njegova obitelj je tužila Disney i američke izdavače i nakon 6 godina je postignuta povijesna izvansudska nagodba prema kojoj su njegovi nasljednici konačno dobili ono što im pripada, postotak od svake buduće zarade, a i budući nasljednici imaju pravo na tantijeme te pjesme ako se bude koristila na bilo kojoj većoj razini. Tako da mislim da je to jedna jako tragična, ali na kraju i lijepa priča, a i naravno vrlo poznata pjesma. Nakon nje čuti ćemo nešto što je vjerojatno najpoznatije George Weissa i što isto ne znamo može da on stoji iza toga, a to je pjesma What a Wonderful World. Ona je danas planetarno popularna i to je jedna od onih pjesama za koju kažemo da je nadživjela samu sebe i postala je više od pjesme, postala je simbol, bezvremenski simbol. Međutim, taj put do popularnosti i bezvremenosti nije baš bio jednostavan. Pjesma je stvorena s namjerom da pobudi optimizam i zajedništvo u vrijeme velikih društvenih nemira u SAD-u. Tad je bio Vijetnamski rat i borba za građanska prava crnaca. George Weiss je napisao tekst i melodiju, imao je na umu baš Louis Armstronga, no prvo su ponudili Tony Bennettu tu pjesmu, on ju je odbio i tek nakon toga je pjesma otišla kod Armstronga.
On ju je odmah prihvatio, jako je vjerovao u tu pjesmu i pristao ju je snimiti za vrlo male novce kao simboliku svog vjerovanja u nju. Međutim, Larry Newton, koji je bio predsjednik ABC Recordsa, mrzio je tu pjesmu, nije vidio Armstronga u njoj, htio je da on snimi neki brzi jazz hit stil u stilu onog što je napravio sa Hello Dolly. I on je bio toliko bijesan kad su snimili tu pjesmu da ju je potpuno odbio reklamirati u SAD-u, zbog čega se ona prodala u manje od 1000 primjera u SAD-u, tako da tamo nije prošlo zapaženo, ali postala je veliki hit u Engleskoj i 68. je ona zasjela na prvo mjesto britanske ljestvice i na taj način je Louis Armstrong, koji je tad imao 66 godina, bio je najstariji živući izvođač na vrhu britanskih top ljestvica. Njegova izvedba je primljena u Grammy Hall of Fame 1999. godine. Tako da ponekad su mi nevjerojatne te priče koje se kriju iza planetarno popularnih pjesama. Uvijek se događa nekako da šefovi studija nisu vjerovali u njih, nisu ih htjeli snimiti, ali onda su glazbenici bili uporni, inzistirali na svome i dogodilo se nešto što danas svi pamtimo. Tako da ja sam se malo zapričala. Idemo prvo čuti The Lion Sleeps Tonight, a onda What a Wonderful World.

Slušali smo predivnu What a Wonderful World Louis Armstronga. Čudan je bio prijelaz iz The Lion Sleeps Tonight u What a Wonderful World, ali to samo pokazuje koliko je George Wise imao širok dijapazon žanrova u kojima je radio. I nakon ove prekrasne What a Wonderful World idemo na još jednu bezvremensku pjesmu koja je nekako postala zaštitni znak Elvis Presleya. Ona je Can't Help Falling in Love. I pjesma, ona je jedna od najprepoznatljivijih, najizvođenijih ljubavnih balada. Snimljena je 61. godine za potrebe Elvisovog filma Blue Hawaii. I ideja njezinog nastanka, filmski producenti su hitno trebali neku veliku emotivnu baladu koju će Elvisov lik pjevati svojoj baki. I onda su trojac George Wise, Peretti i Kreatore dobili zadatak da brzo smisle nešto prekrasno. S obzirom da je to bio toliko kratak rok, oni su se okrenuli provjerenom rješenju i upravo je Wise predložio da melodiju uzmu iz stare francuske šansone Plaisir d'amour iz 1784. I ta melodija je zvučala nekako prirodno, staro i nosila je u sebi urođenu nostalgiju i ona je bila savršena upravo za tu scenu. George Wise je napisao tekst za skladbu, cijeli tekst, i jedna od najvećih tajni, meni je to posebno zanimljivo, izvorno je bila napisana iz perspektive žene i prvi naslov je bio Can't Help Falling in Love with Him, i to objašnjava zašto su mnogi stihovi završavaju na riječ in, kao fools rush in, would it be a sin, I can't help falling in love with him. Ali onda kada je odlučeno da će Elvis pjevati tu pjesmu, ipak su se odlučili promijeniti tekst u you, ali su te rime ostale nepromijenjene. Elvis je prvi put čuo demo snimku i bio je potpuno oduševljen, inzistirao je da ju snimi, ali onda, kako to često biva, ljudi oko njega nisu bili jednako oduševljeni, uključujući njegovog menadžera Tom Parkera. Smatrali su da je pjesma dosadna, prespora i da nema nikakav hitoidni potencijal. Dobro da je Elvis inzistirao na tome da ju snimi i priča ide da ju je snimio iz prve u studiju i ona je ubrzo postala njegov najveći filmski hit svih vremena. Toliko ju je volio da je vrlo često sve svoje koncerte u Las Vegasu zatvarao tom pjesmom i ona je imala ponovo je doživjela neku svoju popularnost 93. godine za film Silver, i tu je britanski reggae sastav UB40 snimio, to se mlađi milenijalci sjećaju. Ta verzija isto postala veliki hit i provela je čak 7 tjedana na prvom mjestu Billboard ljestvice. Tako da pustila sam, isto kao i Elvis na svojim koncertima, Can't Help Falling in Love za kraj. Nadam se da ste uživali u ovom presjeku raznih pjesama autora George Wise-a. Naučili smo nešto o njegovom životu i o njegovim pjesmama. Neke znamo, a neke su malo manje poznate, ali sve su prekrasne i upečatljive. Tako da završavamo sa Can't Help Falling in Love. Ja sam Tina Vukovi, danas sam birala glazbu za vas. Sa mnom u studiju su Damir Milčić za tonskim pultom i glazbena urednica prije i poslije mene, Ana Marija Ilić. Želim vam ugodan ostatak dana.

Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.

0: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
1: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
2: Ne propustite isniženje vaših brendova i do -25%. Izdvajamo cijelo pile 1 kg 4,40, juneći ćevapi 1 kg 8,45, bure 15 litara 9,20, toaletni papir 24 rolne 3,10, maslac 250 grama 3 kg, juka za baklavu 500 grama 1,70, set šoljica 6/1 plus 200 grama šećera.

0: Winston Salema ovdje na Rujevicu, gdje se sve priprema za početak ovog završnog dvoboja četvrtog kola, odnosno predzadnjeg. Ne smijemo zaboraviti derbi Hajduka i Osijeka na Poljudu, jasno, ali današnji dan sa te dvije utakmice ovih europskih klubova, četvrtkom prvo Rijeka pa onda Hajduk, u pokušaju da između te dvije europske utakmice održe korak i u prvenstvu, a jasno, nešto će se pitati po tom pitanju i Istru, a kasnije i Osijek. Regionalni derbi koji uvijek donosi onu draž više, koji donosi uvijek i onaj predznak derbija, a mislim da danas možemo govoriti o tome, jer Istra je jako dobro ušla u ovo prvenstvo sa jednom mladom ekipom, poletnom ekipom, sa novim trenerom koji ima zanimljive ideje i danas će ovdje jasno željeti nastaviti svoj vrlo pozitivan niz koji imaju na Rujevici, jer u zadnje tri prvenstvene utakmice ovdje Istra nije izgubila, što više nije primila ni jedan pogodak, što je apsolutno ohrabrujuće za pulsku momčad. S druge strane, Rijeka nakon dva uzastopna poraza u Varaždinu i u Herningu od Mitilanda, ako dodamo i prije toga remi u Finskoj kod Ilvesa, dakle traži prekid niza od tri utakmice bez pobjede, s obzirom da je ono drugo kolo propušteno kada se odgodio derbi s Dinamom, Rijeka zapravo dosta dugo nije pobjedila u ovom kolološkom okviru, u ovom kolološkom ciklusu sa jako puno utakmica, a Matijaš Kek danas žudi za tri boda kako bi, osim popravio bodovni saldo na ljestvici, još malo dao momčadi tu injekciju samopouzdanja uoči četvrtka i uzvrata protiv Mitilanda ovdje na Rujevici. Što se tiče sastava, kod Istre nema nekih velikih iznenađenja, kod Rijeke dosta promjena. Pa ajmo redom prvo domaćine, dakle Todorović na golu, zadnja linija Lasicka s lijevo, Oreć desno, Husić i Majstorović kao stoperi, nema Devetka, nema Barka, Čubelić i Dantaš u veznome redu, Pavić ostavljen na klupi. Zatim Vinjato na jednom krilu, Janković na drugom, Fruk između njih, te u vrhu napada prvi puta od povratka na Rujevicu Jakov Puljić, dakle nema ni Adua Džeja, nema ni Kojaka. Dosta promjena u tom riječkom sastavu sa jednom mišlju, jasno, da se neke igrače odmori za taj uzvrat, ali i da se malo da prilika nekome drugome, s obzirom da zadnjih par dvoboja to nije baš najbolje izgledalo. Kod Istre možda jedna zapravo promjena, to je Kadušić na desnom boku umjesto Hrvatina, koji će ipak dati malo više iskustva ovoj mladoj momčadi. Kolić na golu, Kumar i Nasraui stoperski par, Šepić je ljevo, Dumbija, Maurić u sredini i onda Škafar, Žužić, Šaranić, Frederiksen te Jaganjac u vrhu napada, upravo taj trojac u veznom redu. Škafar, Žužić, Šaranić i Frederiksen su pokretači Istre, pokretači onoga što je Istra dala u ova tri kola sa tri jako dobre izvedbe. Poraz prilično nesretan u prvom kolu kod, odnosno protiv Lokomotive u Puli, zatim onaj remi na Poljudu gdje su izjednačili u zadnjim minutama, ali pružili jako dobru predstavu, i ova uvjerljiva pobjeda protiv Slaven Belupa u zadnjem kolu gdje su doduše imali igrača više cijelu utakmicu, ali ne treba uzeti ni malo od zasluga Karilju, odnosno Kabelju, Haviju Kabelju i istarskoj momčadi. Rekli smo, dakle, Rijeka s druge strane sa tim ne baš sjajnim nizom, ali danas ovdje u želji za iskupljenjem pred, vidjet ćemo koliko gledatelja, rekao bi za sada još ni približno onoliko koliko ćemo, vjerujem, vidjeti kada utakmica počne. Temperatura u Rijeci je onako solidna, 30 stupnjeva kako je bilo zadnjih dana, ovo je čak i ok, vedro vrijeme sa nešto malo oblaka, ali ne bi smjelo biti nikakvih problema po tom pitanju, čak ima i nešto mrvicu vjetra, tako da za ovo doba godine možemo reći skoro pa idealni uvjeti, a vjerujem kada izađu igrači da će to tako i biti. Još da kažemo na kraju ovog uvodnog javljanja, dakle i one koji će dijeliti pravdu, to je Igor Pajač iz Zeline, on je glavni sudac, Mihalj Krznarić pomoćnici, Crnojević četvrti sudac, Uvar Sobi, Zebec i Pataki, nadamo se da ćemo njih najmanje morati spominjati, a odmah nakon novosti krenut ćemo naravno i sa prijenosom ove utakmice između Rijeke i Istre ovdje na Rujevici.
1: Hvala lijepa.

0: U nastavku našeg programa utakmica četvrtog kola Supersport HNL Rijeka Istra, Ivan Ribarić još jednom.
1: Evo nas sada i kada je počela utakmica ovdje na Rujevici, 8 minuta je prošlo, Rijeka 0, Istra 0, ali živahan početak s jedne i s druge strane. Vidjeli smo da jedni i drugi ovdje žele igrati nogomet, da žele težiti napadačkoj igri, to odmah jamči, nadajmo se, jednu vrlo, vrlo efikasnu i interesantnu utakmicu. Rijeka upisala jedina dva udarca već u prvom napadu, u prvoj minuti. Jako Puljić je odmah opalio iz daljine sa otprilike 20 metara, ali Kolić je to relativno sigurno i lagano zaustavio. Malo prije jedan pokušaj Fruka, ali nije imao snage. Nije bilo snage u tom udarcu, pa je Kolić lagano obranio. Sada Vinjato u pokušaju prolaska, odnosno ulaska u kazneni prostor, ali Kolić još jedan put na vrijeme čita igru i izlazi pokupiti ovu loptu. Istra danas u svojoj crno-zelenoj kombinaciji, Rijeka u domaćim bijelim dresovima. Istra s druge strane još uvijek bez neke velike prilike, ali uz par zanimljivih izlazaka koje Rijeka, Pusić i Majstorović su uspjeli osujetiti, no nemam dojam da je Istra ovdje došla parkirati autobus, već pokušati igrati nogomet, što su radili u svim utakmicama ove sezone u ta tri kola. Novi napad Rijeke, Husić preskače linije, traži Jankovića, Janković to primio na prsa na lijevoj strani, spred sebe ima Kadušića, pa onda gurnuto u prostor za Lasickasa i to će biti prvi prekršaj. Pajač je puštao nešto čvršću igru s obje strane u uvodnim minutama, ovdje zakasnio start Nasrauja i prekršaj na Lasickasu, svojevrsni skraćeni korner s lijeve strane, prilika za šansu iz prekida. Dantaš kao taj dezignirani izvođač svih prekida kod Rijeke ide izvesti i ovaj slobodan udarac. Samo Frederiksen u živome zidu da pokriva taj prvi kut, a ostali naravno na skoku u kaznenom prostoru. Dantaš oštro na prvu vratnicu, pratio je sve Maurić, zatim ispucao to ipak u aut. Neće biti drugi korner za Rijeku, jedan su do sada imali igrači u bijelim dresovima. Novi napad Rijeke, sada Istra sa svim igračima iza lopte. Oreć, Majstorović i Husić, pa se naravno tu spušta sada Čubelić. Čubelić vidi Dantaša, Dantaš pokušava brže odigrati za Jankovića na lijevu stranu. Janković prema Dantašu, Dantaš traži Fruka odmah u sredini terena. Fruk širi na lijevu stranu prema Jankoviću još jedan put, odmah je Kadušić tu blizu. Pa zatim prisiljena Rijeka to vratiti skroz do zadnjeg čovjeka koji je na polovici Istre, Majstorovića. Pokušaj da se napadne preko desne strane, ali Vinjato griješi. Odnosi Škafar Žužić koji sada može povući prema naprijed, ali okružen trojicom igrača nije tu bilo prostora za ovog vrlo mladog i potentnog igrača Istre. Oreć već vuče na drugoj strani. Oreć, centar šut samo na glavi Nasrauja, odbijeno kratko do Fruka. Fruk u borbi za loptu pored Maurića i Dumbije. Na kraju Čubelić to sve smirio, dovoljno za pljesak Rujevice, iako je lopta vraćena u pozadinu. 11. minuta, Rijeka 0, Istra 0, ali kažem, jedan zanimljiv početak utakmice sa dosta živahnosti s jedne i s druge strane. Puljić, Fruk, pokušaj duplog pasa, ali Maurić je još jednom bio na dobroj poziciji, presjekao tu loptu, no nije se moglo dalje od toga. Jaganjac također tu jako puno radi, zapravo i nešto malo povučeniji od Šaranića u ovom bloku kada se Istra brani, pogotovo u tom središnjem dijelu terena. Čubelić još jednom s loptom. Čubelić, pogled prema lijevoj strani, tamo čeka već Janković u zaut liniju, ali Kadušić opet vrlo blizu Jankoviću i odmah mu uzima loptu u pokušaju driblinga. Kadušić danas sa trakom oko ruke, što i ne iznenađuje s obzirom da je jedini igrač na terenu kod Istre koji ima više od 100 nastupa za klub, a realno barem petorica na terenu nemaju zajedno toliko nastupa, tako da je Kabeljo se odlučio ovoga puta umjesto Hrvatina staviti Kadušića, da dobije jasno malo i sigurnosti i iskustva po toj lijevoj strani riječkog napada, odnosno desne strane istarske obrane, gdje ordiniraju u ovim uvodnim minutama Lasickas i Janković. Nova duga lopta prema Puljiću, ali odmah mu je Nasraui na leđima. Dantaš, sada Dantaš otvara dosta prostora za Oreća, ukoliko Oreć to može povući, ali vrlo koncentriran Škafar Žužić, koji se vraća na svoje mjesto i ne dozvoljava da Oreć dobije prostora po toj desnoj strani. Opet se Rijeka vraća na lijevo krilo, u prostor gurnuta lopta za Jankovića. Janković i Dumbija, opet zaustavljen prodor Jankovića, 0 od 3 driblinzi. Dva put Kadušić blokirao, sada Dumbija. Ali nastavak napada Rijeke preko auta. Janković pokušao petom za Lasickasa, još jednom Kadušić, vjerna sjena Nike Jankovića, odbio opet u aut. Husić, tamo Jaganjac odmah stišće Husića. Biće nastavak napada Rijeke. Vrlo aktivan odmah od početka i Javi Cabello dolje uz svoj trenerski prostor. Još jedan španjolski strateg na klupi Istre, još jedan iz tog bazena Alavesa, koji je dobro krenuo u svoju kampanju u Puli. Evo napada Istre, pokušaj da se otvori lijeva strana, griješi Oreć. Evo Škafar Žužića na rubu kaznenog prostora. Škafar Žužić, Šaranić, i to će obraniti Todorović. Ponestalo je malo koraka Šaraniću, ali odmah Istra pokazuje koliko može biti neugodna i opasna. U tri dodavanja su došli do kaznenog prostora, doduše pomogao je Oreć, koji se tamo okliznuo, pogriješio, dozvolio prostor Škafar Žužiću da prođe po toj lijevoj strani. On odmah traži u prostoru Šaranića, no Todorović je bio koncentriran, a Šaranić zapravo ostao i bez konkretnog udarca, jer mu je lopta ipak malo pobjegla. Prva donekle opasna situacija pred vratima Rijeke. Već Fruk na drugoj strani, mi smo na ulasku u 15. minutu ovoga dvoboja i dalje 0-0 na Rujevici. Oreć traži drugu vratnicu, tamo čeka Lasickas, ali vratio se i Frederiksen i odbio u novi aut na lijevoj strani. Lasickas, koji ima dva pogotka već ove sezone, do ove sezone imao nijedan u dresu Rijeke, zabio Rudeš u onom prvom kolu, pa onda i Ilvesu. Zadnje dvije utakmice, mala minutaža, ali danas vraćen u prvi sastav. Čubelić, sjajno u prostor za Janković, ali malo preblizu Nasrauiju, koji odmah pogađa Frederiksena, a Cabello pokazuje svojim igračima iz zadnjega reda da odmah izađu što je više moguće i da dignu linije. Biće out za Puljane, točno ispred riječkog trenerskog prostora, gdje Kek za sada mirno prati zbivanja na ovome dvoboju. Rekao sam dakle da će biti još gledatelja kada smo imali ono uvodno javljanje, neka procjena možda 4.500 gledatelja, jasno i dio navijača koji je došao iz Pule, tako da uvijek zapravo ovim dvobojima imamo tu navijačku i nogometnu atmosferu koju uvijek pozdravljamo. Maurić s loptom, otvara se Frederiksen, ali nije Maurić prepoznao njegov ulazak. Sada Danac tamo malo i nezadovoljan što mu lopta ta nije došla, jer Lasicka se dosta daleko stoji od njega. Tri gola ima Frederiksen u uvodna tri kola prvenstva. Sjajno je startao ovu sezonu. Šaranić na lijevoj strani. Šaranić povratna za Jaganjca. Jaganjac za Škafar Žužića. Škafar Žužić se namjestio na volej, ali onda ga loše zahvatio i to je otišlo daleko od gola. Ali opet Istra u par dodavanja stvara probleme. Ovoga puta su se Šaranić i Škafar Žužić za trenutak zamijenili za mjesta. Otišao Šaranić na tu lijevu stranu, povratnom loptom tražio Jaganjca, koji odmah ostavio na udarac Škafar Žužiću, ali mladić od 17 godina se ovoga puta nije snašao u ovoj situaciji. Već Rijeka vuče na drugoj strani, nema predaha. Janković i Lasickas opet po lijevoj strani. Fruk i Maurić i Dumbija oko Fruka, pa je onda stigao i Kadušić i nema tu prostora, ali griješi onda Frederiksen, daje loptu ravnu u noge Čubeliću. Čubelić za Majstorovića. Majstorović opet traži Čubelića. Čubelić zatvoren. Jaganjac jako puno radi u tom obrambenom bloku, pogotovo u smetanju u tim linijama gdje lopta treba ići prema krilnim pozicijama. Oreć na desnoj strani. Oreć prema Čubeliću. Čubelić do Husića, pa onda ponovno Dantaš. Dantaš sjajno za Lasickasa. Lasickas je pogotka. Evo pogotka, to će biti autogol Nasra Uja. Justas Lasickas će se, a ne znam da li će mu se priznati asistencija, ali će se svakako priznati Rijeci pogodak u 18. minuti sa puno, puno sreće. No, Rijeka stiže u prednost nakon jedne dubinske lopte Dantaša koja je presjekla istarsku obranu. Lasickas se ubacio s lijeve strane, onako mekano ubacio to na vrh peterca, a tamo špicom kopačke Nasra Uiju pokušao jasno da to blokira, uputio u prvi kut nemoćnog Kolića i Rijeka vodi 1-0, autogol tu Nižanina Nasra Uija, ali veliki posao ovdje napravio Dantaš svojim dodavanjem. To je ono što zapravo je Rijeci dosta nedostajalo u ovom uvodnom dijelu sezone, Dantaševe te minijature koje su prošle godine rješavale utakmice. E sada nisu riješili ovu utakmicu, ali su Rijeku doveli u prednost Nasra Uji u 18. minuti sa autogolom za Riječku prednost od 1-0 i za možda najbolji početak ovoga dvoboja da smo vidjeli rani pogodak koji, vjerujem, će još više razbuktati strasti. Lasickas koji pokazuje da je u dobroj formi, koji pokazuje Keku da bi možda trebao i više minuta dobivati iz utakmice u utakmicu, jer oko njega se uvijek nešto događa ove sezone. Janković za Fruka, ipak predaleko je to od Fruka, bio je Fruki u zaleđu. Iako je Nasra Uji već to sustigao, podigao zastavicu drugi pomoćnik Filip Krznarić. Biće lopta za Puljane, dakle, na ulasku u 20. minutu ovoga dvoboja. Autogolom Nasra Uja iz 18. Rijeka protiv Istre ovdje na Rujevici ima tu prednost od 1-0. Malo glazbe iz studija pa se vraćamo na Rujevici.

0: sport i glazba.
1: Puno uzbuđenje u španjolskom prvenstvu, 86. minuta, Atletico Madrid, Villarreal, trenutačno je 2-2, Atletico je postigao gol s igračem manje. Lavar Monaco 0-1 u 76. minuti utakmice francuskog prvenstva, a Newcastle sada vodi protiv Liverpoola 2-1 polovicom drugog dijela u Engleskoj. Počele su i današnje utakmice talijanskog prvenstva, Frosinone Juventus i Venecija Lecce, trenutačno nakon 20 minuta igre bez pogodaka. U prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi 66. minuta, Croatia Zmijevci Hrvace 0-0, a u Supersport HNL-u Rijeka Istra Ivane.
2: I dalje 1-0 u 24. minuti nakon autogola Nasrauija u 18. prilikom ubacivanja Lasickasa. Malo se i ovdje i tenzije dižu i na klupama nakon jednog prekršaja koji je na kraju dosuđen za Istru. Dumbija je startao na Dantašu, na kraju on završio na Travnjaku, a Pajač uz malo čekanja ipak onda pokazao na prekršaj za Istru. Jedni drugi su se ovdje žalili sucima, naravno ostala je odluka na terenu, ali dojam je za sada da Istra ima problema sa ovim riječkim presingom i da ne mogu zapravo izaći iz te vezne linije, iz svog bloka. Ponovno Puljić stišće Nasrauija, pa sada Maurić. Puljić uzima loptu, Vinjato traži Fruka, ali prekratko je to, samo na glavi Nasrauija završila ta lopta, koji je za sada tragičar, iako teško da mu se nešto može zamjeriti kod te više nesretne nego nespretne reakcije, gdje je pokušao očistiti tu loptu koju, odnosno centaršut koji je uputio Lasicas, ali pritom pogodio vlastitu mrežu, prevario Kolića. Evo Istri šanse sada nakon prekršaja Husića na Šaraniću. Daleko je to za neki izravni udarac, ali dovoljno blizu da eventualno se napuni kazneni prostor za skok, a tko zna, možda Frederiksen odluči i opaliti iz ove udaljenosti. Mislim da ipak će ovdje biti sve pripremano za centar šut, jer su i jedni i drugi na ovoj liniji 16 metara, dva igrača Rijeke u živome zidu. A da vidimo što je smislio Frederiksen prema drugoj vratnici, to je tražilo Nasrauija, on zadnji igrao loptom od svega samo goal out i ispucavanje za Todorovića. Spominjao sam onom uvodnom javljanju, dakle da Istra se jako dobro osjeća u zadnje vrijeme ovdje na Rujevici, zadnje tri prvenstvene utakmice bez poraza, što više i bez primljenog gola do ovog danas, ali i Rijeka je imala neke zabilježene pobjede u Puli, iako samo jednu pobjedu Rijeke pišemo u zadnjih pet međusobnih utakmica sa Istrom, i to je ona prošlosezonska koja se igrala u dvije godine, sjećate se, zbog magle. Ona prva polovica, 10-15 minuta se igralo u prosincu, a onda nastavak u siječnju. Rijeka tada slavila sa 2-1. Sve ostalo uglavnom je bilo onako tjesno, kao i uvijek u ovim utakmicama, a Istra je znalački znala iskoristiti to zadnje vrijeme i ovdje na Rujevici dolaziti do bodova. Pa se traži Jaganjac jednom visokom loptom, ali blizu je Majstorović, podnosi Čubelić. Čubelić blokirao Dumbija, samo do Dantaša se odbija. Dantaš otvara Oreća na desnu stranu. Oreć i Dantaš, sada je opet sve zatvoreno, Rijeka prisiljena ići u zadnju liniju preko Husića i Majstorovića. Lasickas prelazi.

Vuk koji je sada došao ovdje na lijevu stranu. Pa onda za kratko Jaganjac ponovno dobro postavljen, blokira dodavanje, ali nije imao sreće da se njegova ta lopta odbije igračima u crno-zelenim dresovima. Todorović već s posjedom, prelazi odmah Čubelić, pokušava Rijeka igrati znatno brže nego što smo to vidjeli u zadnjih par utakmica. A i Istra pokušava sada sa nekim presingom Rijeku omesti u tome, u tom izlasku. Janković našao izlazak iz situacije koja nije baš bila povoljna, dugom loptom za Majstorovića. Vinjato griješi, ali pridružuje mu se i Šepić koji loptu šalje izvan granica igrališta. Zanimljiva je priča sa tim mladim igračima Istre, primjerice i Šepić koji je rođen u Rijeci, prošao riječku omladinsku školu, kao i Škafar Žužić koji je jedno vrijeme vrlo, kao vrlo mlad, a možete zamisliti koliko je to godina bilo kada sad ima 17, bio u riječkom pogonu, ali zapravo se afirmirao i još uvijek se afirmira sada u Istri. Janković na lijevoj strani, Janković prema lijevoj strani, odnosno prema drugoj vratnici, tamo će Puljić loptu pustiti, ali će ona otići ne u korner, već u aut. Pokušava to Puljić brzo izvesti, traži Fruka, sada na desnoj strani Fruk. Čubelić prema Husiću, Husić odmah prosljeđuje do Lasicka, sapatuje i Janković, sada nešto malo u sredini, ali Janković mekan, odnosi mu još jednom Kadušić loptu. Može se reći da je Kadušić potpuno zatvorio Jankovića. Šaranić se riješio Jankovića, pa onda je Lasicka se ostavio za Maurića. Maurić čeka dolazak iz drugoga plana Šepića. Šepić i Škafar Žužić na lijevoj strani. Oreć ispred Škafar Žužića, otjerao ga malo dalje od 16 metara, ali lopta opet vraćena do Šepića. Šepić do Kumara iza. Sada prvi puta Istra sa svim igračima na polovici Rijeke. Rijeka u obrambenom stavu i bloku. Dumbija diže Dumbija u zrak. Tamo Husić ometa dovoljno Jaganjca da on ne može doći do lopte, a Todorović, Todoroviću daje tih par sekundi da izađe i pokupi rukama tu loptu. U pola sata igre na Rujevici vidjeli smo jedan pogodak i to autogol Nasra Uija u 18. minuti prilikom ubačaja Lasicka. Sa Rijeka ima tih 1-0 u ovoj prvoj trećini utakmice, a Istra novu loptu u svojim nogama. Frederiksen, Dumbija, Dumbija se mora brzo riješiti lopter, moj Fruk iza leđa, to je napravio Kadušić i Šaranić. Šaranić vrti Lasickasa, Šaranić centar šut samo na Husića koji to izbacuje prema centru. Tamo Kumar i Puljić, Puljić uspješni i čvršći, odnio loptu, još uvijek ga Kumar prati, pa onda Puljić to smjestio natrag do Majstorovića. Čubelić prema Lasickasu, Lasickas vuče novi napad Rijeke. Dantaš zatvoren, opet se mora do zadnje linije, opet se mora prema Husiću i Majstoroviću. Zatim Oreć na desnoj strani, Čubelić apsolutno posjed na strani Rijeke, kao i šanse, pa i jasno i ono najvažnije, prednost na semaforu. Istra za sada, osim tih nekoliko izlazaka, još u nemogućnosti zaprijetiti ozbiljnije Todoroviću. Čubelić, Čubelić, zanimljiva ideja prema Vinjatu, ali zatvoren i tijelom i brzinom te lopte. Vinjato koji onako malo igra, malo ne igra, više ne igra nego što igra. U Varaždinu recimo bio na tribinama, evo ga sada u prvih 11. To koljeno koje ga muči već tamo od prvog, drugog mjeseca prošle sezone i nikako da neki kontinuitet igara uhvati. Novi napad Istre, lopta za Šaranića koji preuzima tu ulogu razigravača sve više. Kadušić na desnoj strani, pa onda Dumbija. Dumbija traži da mu netko priđe, odlučio se za Šepića, ali sada je Rijeka u bloku, a Istra traži neki prostor na postavljenu obranu. Nasra Uji vidi ulazak Kadušića, Kadušić iz prve, ali samo je Husić na tom mjestu. Husić odmah gura visoku loptu prema
Puliću, još jednom Kumar i Puljić. Kumar se snašao, odbio u aut, spasio puno veće nevolje, ali Puljić to brzo izveo za Fruka. Fruk u kazanom prostoru, Puljić u zoni udarca, ali malo je predugo čekao, blokirao Šaranić, pa onda Jaganja će završiti na travnjaku, no puštena prednost, Šaranić vuče prema naprijed, a sada će Pajač tamo zaustaviti igru, pozvati Husića, pokazati Kabelju i pulskoj klupi da smire strasti, jer on drži sve u svojim rukama. Jedna odgojni razgovor sa Husićem, koji je tamo ušao s leđa na Jaganjca na centru terena, ali pokazao je na kraju Pajač prekršaj. Kasnije na Šaraniću otišli Dumbija i Nasrauji, pomalo osvježenja i pokoji savjet u ovoj 33. minuti. Rijeka 1, Istra 0, autogolom Nasrauija iz 18. minute. Lopta Dantaša u prostor, Lasickas to centrirao s lijeve strane na vrh peterca, a tamo nesretni Nasrauji loptu skrenuo u vlastitu mrežu. Dumbija za Maurića. Maurić traži slobodnog suigrača, pa onda okreće stranu gdje je Kadušić. Kadušić prošao Lasickasa, pa dao u prostor za Šaranića. Šaranić otjeran u kut, ali je zadržao loptu. Kadušić samo na glavu Husića. Fruk to ne može primiti sa Dumbijom na leđima. I evo, možda je prvi period utakmice gdje Istra dominira, ali evo Nasraujeva odmah pogreške. Ravno lopta u noge Fruku. Dantaš, premalo igrača Rijeke na polovici Puljana da bi se pokrenuo neki brži napad. Što više, Rijeka to vratila skroz unatrag, gdje odmah Istra diže svoje linije i stišće Vinjata. Snašao se nekako Vinjato, progurao do Majstorovića. Dolje već na zagrijavanju četiri igrača Rijeke. Zanimljivo, Kek očito u prvom poluvremenu već priprema neke poteze za nastavak, pa kad god to bilo. Kod Puljana za sada sve mirno. Dantaš za Lasickasa. Još jedna kombinacija Portugalca i Litavca, pa onda i Fruk prišao da malo pomogne u tom razigravanju. Ali usporila se malo utakmica, odnosno nakon tog uvodnog gola i ritma u prvih 20 minuta, kao da smo u brzini niže i kod jednih i kod drugih. Oreć pokušaj prodorat, koji je na kraju zadnji igrao. Kaže suci Šepić, bit će korner za Rijeku, treći na ovome dvoboju. Tamo u nevjerici Šepić, ali pomoćnik koji je bio vrlo blizu pokazao na korner. A evo sada i onih pravila koje pozdravljamo. Pajač dobio sugestiju iz VAR soba da je ipak Oreć zadnji dirao loptu i bit će ispucavanje za Kolića, a mi ćemo ovaj treći korner prekrižiti iz papira. Istra pokreće svoj novi napad iz zadnje linije u 35. minuti. Rijeka 1, Istra 0, autogol Nasrauija iz 18. Zagradio Šaranić, bit će nastavak pulskog napada. Puljić agresivan, odnio loptu ispred Dumbije. Janković otvara cijelu stranu za Lasickasa. Lasickas izoliran sa Kadušićem, ali nema previše opcija. Tek sada mu Janković prilazi. Janković opet ide od gola, pa onda unatrag do Husića. Husić i Čubelić, pa onda Majstorović sa preskakanjem igre, sa opet traženjem Jankovića, koji to glavom spušta, odnosno pokušava prema Lasickasu, ali predaleko je to od Lasickasa, prejaka lopta. Samo će biti novo ispucavanje za Franka Kolića. Majstorović jasno sa iskustvom igranja u Puli, u dresu Istre, bio i kapetan Puljana. Sada Oreć radi jedan prekršaj na Škafara Žužiću, duboko na polovici Istre, dok se mi lagano približavamo u završnici ovog prvog poluvremena. 37. minuta i dalje Rijeka ima 1-0. Istra, kako vrijeme odmiče, kao da sve više s loptom u nogama,
ali dalje bez konkretnih prilika i opasnosti pred Todorovićevim vratima. Duga lopta prema Šaraniću, našla samo ruke Todorovića. Pa onda Husić i Majstorović još jedan put kreću iz zadnje linije. Tu je naravno i Dantaš. Dantaš i Fruk. Fruk razmješta suigrače, pa onda ipak vraća Dantašu. Što nije baš oduševilo Keka. Promjena strane. Oreć glavom za Vinjata. Vinjato iz prve. Oreću na prsa, Oreć centar šut na 5 metara, tamo Kolić nije baš najsigurniji, ali je imao sreće da ovu loptu koja je otišla iza njegovih leđa nitko od Riječana nije ni vidio, a nije ni bio ni blizu, pa se mogao okrenuti i pokupiti je. Puljić mu dosta zasmetao, ali uspio na kraju to Kolić uhvatiti i spriječiti dalje nevolje. Vinjato, Dantaš, evo malo i podrške sada Rujevice u ovoj završnici prvoga poluvremena. Dobra atmosfera, solidan broj ljudi i rekao bi dinamična, dobra utakmica. Čubelić, došlo ipak do Fruka. Fruk u zoni udarca. Janković na lijevoj strani. Janković, to je od bloka otišlo preko grede. Bacio se, a možda u zadnji trenutak čak tamo Kadušić, još jednom spriječio nevolje. Sada tamo puno povika sa pulske klupe prema svojoj obrani prilikom ove situacije. Malo pre više pušteno prostora Fruku, a onda i Jankoviću. Treći korner sada sigurno, nakon što ne ranije poništen za Rijeku. Fruk kratko za Dantaša, pa vraćeno natrag Fruku. Lasickas ide prema drugoj stativi, tamo je Majstorović, pa onda Oreć. Ali ovo će biti neupotrebljivo, samo u rukama Kolića. Malo se Rijeka prekomplicirala u ovom udarcu iz kuta. Kolić i Istra rekli hvala i pokupili loptu. Novi napad Puljana, Nasrauji. Odmah pritisnut od Fruka, prisiljen na ispucavanje prema naprijed, što će mirno pokupiti Husić i Čubelić, ali sada greška Čubelića, ravno lopta u noge Mauriću. Mauric vuče prema naprijed, pa onda Frederiksen. Vinjato se vratio i spasio probleme. Čubelić, jedna vrlo riskantna lopta koja sigurno mu neće dati plus u bilježnici kod Keka, ali Vinjato je spasio. Fruk na drugoj strani već. Fruk traži prostor za udarac. Fruk tamo je rukom blokirao Kadušić, ali na njegovu sreću izvan kaznenog prostora, pa će biti samo slobodan udarac, ali onako 16,5 metara. Visoko podignuo ruku Kadušić i možda zapravo i neću reći spasio pogodak, jer ne znam gdje bi ta lopta išla, ali spasio sigurno nevolje za Kolića. A kada je već bio ovako ipak izvan 16 metara, možda i neloš potez, pogotovo ako Rijeka ne realizira ovaj slobodan udarac koji će biti vrlo neugodan za Istru, jer je to praktički, rekao sam, 16,5, 17 metara po sredini vrata. Ima Rijeka tu igrača koji to itekako mogu prebaciti. Prvi mi ne pada na pamet Puljić, koji tamo je sa Frukom u razgovoru i ostaje Puljić sam kod lopte. Sa sličnog ovakvog mjesta, koji metar ipak dalje, ostao je urezan njegov pogodak Milanu u Europskoj ligi. Ima sad već to 6 godina. Da vidimo što može 6 godina stariji, iskusniji Puljić. Istra sa 5 igrača u živome zidu, onim jednim koji leži iza. Mi smo ušli u 41. minutu. Rijeka ima 1-0. I sada veliku priliku iz ovog slobodnog udarca, točno sa ruba kaznenog prostora po sredini vrata. Ima i Rijeka svoj živi zid u ovom slučaju, koji će smetati vidokrugu Kolića. Tamo Kabeljo vidi nešto što mu smeta, pa pokušava rukama i nogama pokazati svojim igračima što moraju promijeniti. Još tamo konzultacije sada i Dantaša sa sucem. I kazneni udarac pokazuje Pajač. Ipak je ovo bilo unutra.
Nisam iskreno mogao to vidjeti uživo, nismo vidjeli ni ovu usporenu snimku, ali ovdje Kadušić onako na liniji, ali očito je VAR soba procijenila gdje su Zebec i Pataki da je Kadušić bio unutra i ova njegova ruka koju sam bio hvalio jer je blokirao udarac Fruka, sada se pretvara u njegovu veliku pogrešku, a Puljić sa 17 loptu stavio na 11 metara. On će biti izvođač ovog kaznenog udarca kojeg je skrivio Kadušić, koji do sada igrao jako dobro poluvrijeme. Može li Kolić spasiti Istru u 43. minuti? Puljić protiv Kolića. Puljić, brani Kolić, ali se odbija Puljiću i 2-0 je. Nema Istra danas sreće. 2-0 vodi Rijeka nakon onog autogola za 1-0. Sada je ovdje Kolić čita udarac Puljića, ali se lopta vraća natrag na 2-3 metra, a onda Puljić to zakucava u mrežu i u 43. minuti Rijeka ima 2-0, prvi gol Puljića od povratka u Rijeku. Nije mu naravno prvi u riječkom dresu, jer to je igrač koji je i zabijao, odigrao jako puno utakmica, okrugli njegov 30. gol za Rijeku u 83. nastupu i najbolji mogući način za dokazati Keku da zaslužuje možda i više minuta nego što je dobivao do sada, iako ovaj kazneni udarac mu je Kolić obranio, pročitao, no nije imao vratar Puljana sreće, lopta se odbila natrag Jakovu Puljiću i Rijeka u 43. minuti ima 2-0 na kraju ovog prvog poluvremena. Autogol Istre, Kadušićeva ruka, pa Kolićev obranjeni kazneni udarac, no na Puljićev pogodak. Svašta se izdogađalo u ovom poluvremenu, a Istra baš i nije imala sreće u nijednoj situaciji. Biće zadovoljan i Damir Mišković, kojeg je sada ovdje i veliki ekran zoomirao na tribinama, jer Rijeka djeluje danas razigrano, djeluje dobro, stvara šanse, sve ono što nije radila u zadnjih nekoliko utakmica. A još važnije, pogađa okvir gola, bez obzira na koji način Nasra Uji autogolo, Puljić nakon promašenog kaznenog udarca pogodio. Sada Puljić opet dobar kružići start. Janković u 5 metara, Dumbija očistio i to žestoko proslavio, jer je ovo moglo biti vrlo opasno. Janković oštro ubacio nakon što je Puljić još jednom Nasra Uja prevario i čisto oduzeo loptu. Biće četvrti korner za Rijeku.

0: Lopta u 5 metara, Koliću ispada lopta i što na kraju od svega, Dantaš dobio natrag posjed, novi centar šut, opet pogreška Kolića, imao je već onu jednu kada mu je lopta prošla iza leđa pa onda obranio kazneni udarac, a evo sada imao jako puno sreće što ovo nije ušlo u mrežu. Da, napokon je malo sreće i na pulskoj strani, još minimalno 3 minute, duga lopta prema napred, Jaganjac i Lasicka su u borbi, uspio nekako Jaganjac doći do posjeda, ali Husić stigao odnijeti loptu i napucati je daleko od vrata. Jedva čekam vidjeti onu usporenu snimku kod ovog kornera kako je Koliću ispala lopta i je li tamo baš Husić bio koji je glavom kratko samo dodirnuo tu loptu, ali nije bilo snage u tom udarcu, točnije bio je preblizu, čini mi se, Koliću, lopta mu je više pala na glavu nego što je pucao, ali opasno je živjela Istra u ovoj situaciji u prvoj minuti sudačke nadoknade prvoga dijela. Todorović s jednim visokim ispucavanjem na glavu Čubelića, Puljić, Fruk i Devinjato u pokušaj ulaska pored Šepića, no nije prošao. Vrlo dobro danas djeluje Puljić, za sada vrlo dobar na lopti, agresivan u tom presingu i strilac pogotka, bez obzira što je promašio kazneni udarac prije toga. Kolić, novo ispucavanje, jer mu je već Fruk radio pritisak, a onda Lasicka s Vara Šaranića pušta loptu da ode u aut. Polovica ove nadoknade je prošlo, minutu i pol od minimalno 3, Rijeka 2, Istra 0. Duga lopta opet prema naprijed, Fruk pokušaju skoka, nije dobio skok, ali evo mu sada lopte natrag. Puljić, može li to stići na lijevoj strani? Može, ostaviti u granicama igrališta. Puljić za Lasickasa. Lasickas okružen trojicom i Lasickas u prodor. Pa onda vraća natrag do Jankovića. Janković, Dantaš, natrag do Husića. Husić prema Majstoroviću, sada Rijeka i troši ovo vrijeme, tražeći naravno možda još pokoju priliku, ali prije svega mislim da Kek može biti zadovoljan ovim poluvremenom, a pogotovo rezultatom. Husić, Dantaš, ušli smo u završnu minutu ovog prvog poluvremena. Oreć za Vinjata, Vinjato malo prejako za Talijana, ne može to stići Vinjato. Lopta za Kolića koji će pokušati organizirati još jedan napad. Kek pokazuje svojim igračima da se ipak vrate u obranu jer ima još vremena.
1: U ovom trenutku pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige na Rujevici igraju Rijeka i Istra, a s nama je Ivan Ribarić.
0: Na samom smo kraju prvoga poluvremena, evo Frederiksena u dobroj šansi, možda i najboljoj za Istru, ali je zapucao tu loptu visoko preko gola. 2-0 ima Rijeka na kraju prvoga dijela koje je upravo sada i završeno, jedno poluvrijeme koje je bilo sadržajno sa dosta situacija, dosta nesreće za Istru u 18. minuti. Lasicka se centrirao s lijeve strane na Strauji, na prvoj vratnici loptu skrenuo u vlastitu mrežu, zatim u 40. minuti udarac Fruka sa ruba kaznenog prostora, Kadušić blokirao rukom, prvo pokazano da je slobodan udarac, ali nakon VAR provjere to vraćeno unutra i Puljić s bijele točke promašio, Kolić obranio, ali mu se lopta natrag odbila, a onda Puljić pogodio za trenutnih nakon prvoga dijela Rijeka 2, Istra 0.
1: U 21 sat igraće Hajduk i Osijek, trener Hajduka Gonzalo Garcia i vratar Osijeka Marko Malenica.
2: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
3: Sigurno da na Poljudu neće biti laka utakmica. Mi dolazimo puni samopouzdanja. Sigurno sad ćemo raditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje. Da sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
1: Završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigir-Frljuk.
4: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
1: Na europskom prvenstvu odbojkašica Francuska Hrvatska 3:0 na mediteranskim igrama u Tarantu, srebro za Vanesu Totu, kanu sprintu na 200 metara, pobjednik utrke velike nagrade Nizozemske u Formuli 1, Britanac Lando Norris. Toliko za slušatelje prvog programa.
5: Sport i glazba na drugom.
6: Radio Rijeka.

0: to od Bekašica u Göteborgu, Francuska, Hrvatska 3-0, 25, 16, 25, 17 i 25, 22 bilo je po setovima. Najefikasnija u našoj vrsti s 10 poena bila je Samantha Fabris, a u našoj D skupini Italija je svladala Švedsku istim rezultatom, dakle 3-0 po setovima. Pobjede Belgije, Njemačke, Grčke, Azerbajdžana. Traju još dvije utakmice današnjeg programa. Slovenija, Turska trenutačno 1-1, Srbija vodi protiv Češke 1-0. U engleskom nogometnom prvenstvu Newcastle Liverpool 2-2 je konačan rezultat. Ranije Manchester City Bournemouth 2-1 uz pogodak Guardiola u 91. minuti. Brighton Aston Villa 4-0. U Francuskoj Le Havre Monaco 0-1, Angers Lille 0-2, to su završeni susreti. U Španjolskoj Atletico Madrid Villarreal 2-2 konačan rezultat. Krenula je utakmica između Hetafea i Racing Santandera. A poslije prvog poluvremena u Italiji bez pogodaka Venecija Leče, Juventus vodi kod Frozinona 1-0. Drugo poluvrijeme utakmice Rijeka Istra u Supersport HNL-u i Ivan Ribarić.
1: Evo nas nakon 3 minute nastavka. Rijeka ima 2-0 iz prvoga poluvremena, autogolom Nasrauija u 18. i pogodkom Puljića u 43. nakon što je prvo Puljić promašio kazneni udarac, ali lopta mu se natrag odbila, a on to pospremio iz blizine za trenutnih 2-0, ali Rijeka je krenula opet žustro i ovaj nastavak, već nekoliko opasnih situacija na rubu 16 metara, ali bez udarca. Istra za sada u vrlo lošoj situaciji i u ovom drugom poluvremenu stisnuta u svojih 20 metara, a Rijeka očito ne planira stati na ovih 2-0. Nastavak nudi slične odnose snaga, Istra i dalje bez udarca u okvir. 4-0 udarci u okvir za Rijeku, 7-2 ukupno nakon prvoga poluvremena. Apsolutno sve na strani Riječana u tih prvih 45 minuta, a da vidimo ima li Istra snage za odgovor. Ovdje novo igranje rukom u kaznenom prostoru nakon što se Kumar spetljao u ovom ispucavanju. Pajač pokazao da je vidio, ali da to nije dovoljno za novi kazneni udarac. Vrlo nespretna reakcija Kumara, ali čini mi se da nije ni znao gdje mu je lopta. No, nećemo se baviti suđenjem, zato imamo momke u žutim dresovima da procjenjuju situacije. Istra prvi put s loptom u drugom dijelu, bez promjena i kod jednih i kod drugih u pauzi. Istih 11, kod Rijeke Todorović, Lasickas, Husić, Majstorović, Oreć, Čubelić, Dantaš, Vinjatov, Ruk, Janković, Puljić, kod Istre Kolić, Šepić, Kumar, Nasraui, Kadušić, Dumbija, Maurić, Frederiksen, Šaranić, Škafar, Žužić i Jaganjac. Nije ništa mijenjao Havi Kabeljo, iako ima taj zaostatak, ali vjeruje i dalje ovoj 11-torici na terenu, barem početkom drugog poluvremena. Evo Kadušića, krivca za taj 11-terac iz kojeg je pao drugi pogodak, kada je rukom blokirao udarac Fruka. Na posljedku se ispostavilo da je bio u granicama 16 metara, zbog čega je bio taj kazneni udarac koji je Puljić promašio, ali onda kasnije zabio. Oreć odnosi Škafar Žužić u loptu. Oreć pa onda ostavlja kratko za Vinjata, pokušao Maurić to iskoristiti, no ponestalo mu je terena. Biće samo aut za Rijeku. Orećev zadatak na desnoj strani prema Dantašu. Zadnja pobjeda Rijeke ovdje na Rujevici u prvenstvu je bila uvjerljiva, bilo je 4-0 prije 2,5 sezone. Tako da vidjet ćemo može li danas Rijeka u sličnom tonu završiti ovaj dvoboj ili Istra ima neki način da odgovori. Jasno, jedan pogodak Puljana bi zakomplicirao ovaj dvoboj, ali kažem, Istra za sada i dalje bez udarca u okvir u ovih 50 minuta. Fruk, Vinjato, Dumbija blokirao, pa onda Dantaš pokupio odpadak, Oreć samo do Majstorovića, ali opet Istra stisnuta u svojih 30 metara. Fruk važe tamo Dumbiju, pa onda dupli pas sa Orećem. Još uvijek Fruk, sjajno petom za Oreća. Oreć, opet loša odluka Oreća. To je ono što ga krasi. Pogotovo ove sezone, sve dobro napravi, dođe u kazneni prostor i onda kriva odluka. Ovdje gurnu loptu u najveću gužvu gdje je bio Maurić, ali krasan potez Tonija Fruka koji je petom izbacio Oreća po toj desnoj strani. Opet lopta kod Riječana. Čubelić se spustio između stopera, pa onda Majstorović traži u prostoru Vinjata, blokirao Šepić, aut za Rijeku. Fruk to brzo izveo do Oreća. Oreć prema Majstoroviću, pa onda Čubelić kao taj korektor veznog reda između dva stopera kada Rijeka kreira napad. Oreć i Fruk opet na desnoj strani. Sada Dumbija ovdje po nogama opalio Fruka. Pajač tamo zove Dumbiju, ali čini se da neće biti kartona. Ovdje Dumbija činilo se baš izgubio živce nakon što je lopta već otišla od Fruka. Opalio ga po ovdje, pa čini mi se Ahilovu, za Ahilovu se drže Fruk ili za gležanje, ali pokazuje ovdje Pajač, objašnjava Majstoroviću kao kapetanu zašto to nije bio žuti karton. Prekršaj za Rijeku koji je već izveden. Oreć i Dantaš po desnoj strani. Ponovno Rijeka stisnula Istru. Fruka! Nije ga zaboljelo očito Majstori Antonija Fruka i 3-0. Potpuno sam ostavljen Fruk na ovoj desnoj strani. Ljevica u suprotnu malu mrežicu. Prekrasan pogodak. Desetke Rijeke i 3-0 ima Rijeka. Raspala se Istra, rekao bi, ako je i bilo nekih nadanja po pitanju povratka u ovom drugom poluvremenu. Ovo je jednostavno, će se teško vratiti, a ovaj udarac je bio potpuno neobranjiv za Kolića. Toni Fruk upisuje svoj prvi gol u HNL-u u ovoj sezoni. Ukupno njegov 40. pogodak. Rekli smo ranije da je Puljić došao do okruglog 30. u dresu Rijeke. Sada Fruk okrugli 40. u 145. nastupu. I krasan pokazatelj da forma Tonija Fruka nije pala nakon tih malih problema s ozljedom gležnja kojeg je imao. Sjajan udarac, sjajan pogodak i vjerojatno rješenje pobjednika i prilika da Kek možda i odmori neke igrače za četvrtak, ali ne posustaje Rijeka. Evo opet Fruka nakon što je Čubelić ukrao loptu. Puljić malo otiran od gola. Vinjato stiže Oreć u punom trku. Oreć na 5 metara očistio Kumar. Mi smo u 55. minuti, od prije 2 minute golom Tonija Fruka. Rijeka ima 3-0 protiv Istre. Nakon što u prvome dijelu su Nazraui pogodio vlastitu mrežu, 18. Puljić u 43. popravio promašeni kazneni udarac tako što je zabio pogodak. I sada Fruk u ovom drugom poluvremenu za visokih uvjerljivih 3-0 Rijeke protiv Istre. Na samom startu drugog poluvremena Čubelić Janković u pokušaju prodora, blokirao Kadušić, ali bit će out i nastavak napada. Dolje na zagrijavanju samo igrači Rijeke za sada. Ima je tamo i Puljana na ovoj drugoj strani, ali su s ove naše pozicije prilično daleko, pa mi je teško reći koga je poslao Kabelju na zagrijavanje. Oreć i Majstorović, mi smo na ulasku u 56. minutu. Ovim golom Fruka Rijeka ima sada mirnih, uvjerljivih 3-0 protiv Istre na Rujevici, a mi se malo okrećemo glaske.

0: sport i glazba.
1: Evo nas natrag na Rujevici, 59. minuta, Rijeka 3, Istra 0, golovima Nasra Uja sa autogolom u prvom poluvremenu, Puljićevim golom u prvom poluvremenu i Frukovom majstorijom u nastavku za uvjerljivih 3-0 za Rijeku. Spremaju se i prve promjene kod domaćina, dolje su spremni Pavić i Gojak, koji će uskoro na travnjak, vidjet ćemo koga će Kek, a vjerojatno odmarati s obzirom da je već Europa u četvrtak. Lasickas, ponovno Rijeka kreće prema naprijed, Dantaš za Oreća, Oreć po desnoj strani u punom trku, Oreć sam čeka on Dantaša, pa onda njegov centar šut jako dobro izvedeno, tamo je Puljić za milimetar promašio loptu, Fruk ostao kratak, ali napokon jedan kvalitetan centar šut od Oreća. No i Puljić i Fruk ostali kratki, a da vidimo sada tko je završio današnji nastup u redovima Rijeke. Bit će i kod Puljana promjena. Ajmo redom, Čubelić dakle iz igre kod Rijeke, umjesto njega Gojak u igru. To je prva promjena, s tim da će Pavić na mjesto Čubelića, a iz igre će i Vinjato, a tu će više Gojak. Pavić će jasno na mjesto Čubelića. Da vidimo sada koga Kabeljo šalje u igru, tko zapravo će izvan igre, a onda jasno i tko će unutra. Tamo mali problemi kod sudaca sa tim brojevima. Škafar Žužić iz igre, Rozić će na njegovo mjesto, on je prvi od ove trojice koja čekaju. Nakon toga Kadušić iz igre, Hrvatin će na njegovo mjesto i da vidimo ko je završna izmjena. U igru će Albarasin umjesto Dumbije. Dakle, sve igrači koji već su participirali ove sezone. Ništa od novih imena, točnije novog imena. Isaac Tomić Aguiar, koji je ovoga tjedna stigao u redove Puljana, riječ je o Brazilcu, ali ukoliko bude došao na reda, uđe u igru, ćemo nešto više o njemu reći. U ovom slučaju dakle Rozić, Albarasin i Hrvatin, nova imena

prvu zapravo na utakmici, ne samo kod Puljana. Husić s loptom. Janković na lijevoj strani. Janković sada ima Hrvatina ispred sebe. Još jednog mladog igrača. Pokušaj za Fruka, ali prejako je to bilo, no Janković će tamo pokušati prevariti Nastraujija. Natjerao tu Nižanina da loptu izbaci u aut. Lasicka s rukom, pa onda Pavić agresivno, ali će se sve odbiti do Kolića, koji baš ništa nije mogao kod ovog majstorskog udarca Fruka i definitivno najljepši pogodak, pa rekao bi, ovoga kola za sada, a svakako ove utakmice. Napad Istre sada sa Šepićem, Kumarom, Nasraujem u toj liniji kada se gradi napad. Jasno, Hrvatin i Rozić na tim krilnim pozicijama, visoko dignuti naprijed. A Albarasin i Maurić bi trebali biti ta središnica koja će loptu pokušati gurnuti prema naprijed, prema Jagancu, Šaraniću i Frederiksenu. Oreć spušta prsima, Majstorović čisti daleko od svojih vrata, ali odmah Puljić tamo juri za Kumarom, koji se dobro snašao, glavom vratio Koliću, pa onda odmah i zatražio loptu od Kolića. Mi smo u 64. minuti, Rijeka 3, Istra 0. Hrvatin i Albarasin, vrlo ih je lako raspoznati jednog i drugog, jer imaju plavu kosu iz Blajhanu. Ne znam je li dogovor bio, ali da nije tamo Hrvatin za koji centimetar malo viši od Albarasina, bilo bi ih gotovo nemoguće razlikovati. Ali to je najmanji problem za Istru u ovoj utakmici, rekao bi. Evo opet lopta kod Hrvatina, pa onda Argentincu dano Albarasinu, koji je prošle zime stigao u Pulu, a od ove godine sve više participira u momčadi. Maurić, duga visoka lopta, može li to Hrvatin stići? I može primiti. Hrvatin, lopta prema Jaganjcu, koji opet griješi. Pavić mu uzima posjed, ali Pavić sada zatvoren, kružen dvojcom, gurno prema Fruku, ali iza leđa Riječke desetke, tako da ništa od toga. Albarasin premario Pavića. Albarasin, Rozić, evo i Hrvatina sada. Istra okomita, ali opet naišla na Riječki blok. Gojak malo neodlučan, pa onda do Husića. Pokušava tamo Šaranić još malo stisnuti Riječke stopere, ali uvijek je jedan igrač slobodan, Oreć u ovom slučaju. Dantaš, Gojak u sredini terena, barem u ovim trenucima, pa će sada vjerojatno otići na ovu desnu stranu, tako je, gdje je bio Vinjato ranije, kada Rijeka napada. Majstorović, ponovno Gojak, malo kraća lopta, ali se snašao ovdje Pavić, pokupljen od, čini mi se, Rozića. Ne, nije to Rozić, već Maurić. Odnosno, nije ni Maurić, već Jaganjac, koji je već dobio žuti karton zbog stata na Paviću. I mora će biti vrlo oprezan. A s obzirom da djeluje dosta nervozno, možda bi Kabeljo trebao razmisliti da ga zamijeni. Jer još jedan ovakav prekršaj, mislim da mu Pajač neće progledati kroz prste. Mi smo na polovici drugog dijela, 67. minuta, Rijeka 3, Istra 0. Ajmo opet malo svirati.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas natrag u pravom trenutku jer Istra je postigla pogodak. Ni kriva ni dužna, Istra smanjuje na 3-1. Katastrofalna pogreška Nike Jankovića koji je ničim izazvan loptu vratio unatrag gdje je jedini bio Halil Jaganjac koji Hamza Jaganjac, ispričavam se, koji kaže hvala i pogađa pored Todorovića za 3-1. Poludio dolje Kek, počeo bacati bočice, sve živo mahati prema Jankoviću, ali pogodak će naravno ostati. Jaganjac je to fenomenalno završio u smislu siline i udarca. Todorović nije mogao ništa i u 72. minuti donekle mala nada kakva takva za Istru da možda može zakomplicirati ovu utakmicu, a pitanje Jankoviću što je radio u ovoj situaciji, ničim izazvan loptu vraćao unazad gdje baš nikoga nije bilo osim Jaganjca koji je odmah iz prve pucao i smanjio na 3-1 prednost Rijeke. Kek isplanirao i dvije promjene prije toga. Barko je zamijenio Husića, a Adua Džej Puljića. To je bilo nešto što je planirano i prije pogotka, ali sada Istra dobila vjetar u leđa sa ovim poklonom od Jankovića. Prvi udarac Puljana u okvir gola. To vam dovoljno govori koliko je Istra bila opasna u ovome susretu, ali kao što su i Puljani poklonili prvi gol sa autogolom Nasra Uija, a i drugi sa tim igranjem rukom Kadušića za kazneni udarac, tako sada Janković vraća dio poklona i svojom velikom pogreškom izluđuje Keka, a Jaganjcu daje priliku da zabije i drugu utakmicu zaredom u dresu Istre i smanji ovu prednost Rijeke na 3-1. Još malo više od 15 minuta je ostalo do kraja ovoga dvoboja. Fruk s loptom. Fruk vidi dolazak Jankovića. Može li se Janković iskupiti na drugoj strani nekim potezom? Ide odmah na udarac Janković, ali je ravno u Kolića. Isforsirano, ali znamo da Janković to često radi. Ovoga puta Kolić lagano to uhvatio, išlo je ravno u njega. Lopta kod Kumara. Pokreće se novi napad Puljana. Šaranić došao skroz na polovicu Istre po loptu, ali i on mora unatrag. Sada Rijeka u čvrstom bloku. Kumar pretrčao Adua Džeji, ali nije daleko došao. Samo unatrag do Nasra Uija. Nasra Uji prema Šaraniću. Šaranić nema slobodnog čovjeka, ide na visoku loptu koja će se odbiti do Lasickasa. Lasickas prema naprijed, tamo Pavić skoro uzeo loptu Albarasinu, ali popravio Maurić. Pa onda Rozić, Albarasin za Šaranića. Tamo ipak to je Ahmeti koji je, ispričavam se, nedavno ušao u igru baš umjesto Maurića. Odmah s loptom i pogađate još jedan igrač koji ima plavu kosu, da nam još malo stvara probleme uz Albarasina i Hrvatina. Ali evo kornera za Puljane i vrlo brzo se promijeni momentum utakmice sa jednim ovakvim trenutkom i potezom. Puljani sada prijete iz svog drugog udarca iz kuta na ovome dvoboju. Frederiksen će biti izvođač. Naravno, velika gužva u kaznenom prostoru Rijeke. Lopta na drugu vratnicu, potpuno sam zaboravljen ostao tamo Kumar, ali i njega je to iznenadilo. Loš udarac glavom, nebranjen, potpuno sam zaboravljen. Doduše bio jedno 7-8 metara od gola. Pitanje koliko bi glavom mogao zaprijetiti ovdje, ali na kraju pucao vrlo neprecizno i nesigurno, daleko od gola, ali pokazuje sada Istra zube. A Duadžej na drugoj strani, Ide Gojak u prostor, Gojak povučen s leđa, Pajač ostao njem, samo gol out. Ko je bio tamo uz Gojaka? Čini mi se Šepić, da, zaustavlja Pajač igru da se sve stigne provjeriti jer je lopta otišla u gol out. Bilo je tamo povlačenje među Šepića i Gojaka. Je li to dovoljno? To će procijeniti VAR soba, ali dojam je da je ipak malo prelagano pao Gojak i sada potvrđuje i Pajač da nema daljnjih provjera, već nastavak igre. Samo lopta u noge Dantašu, Albarasin igra rukom. Biće slovan udarac za Rijeku. To će biti daleko od gola za udarac, ali dovoljno blizu za neki centar šut. Ranije smo saznali da je na Rujevici danas skoro 5400 gledatelja. Dakle, znatno više od moje procjene, ali to je uvijek bolje nego da je manje. Pokušao to Dantaš brzo izvesti, ali Pajač vratio. Majstorović glavom vratio u kazneni prostor. Visoko otišlo od gola. Evo nam i još jedne promjene kod Istre. Šaranić iz igre, a u igru će Matija Kablar. Kabeljo još malo pod navodnicima smanjuje godine svog prvog sastava. A Duađej sada agresivno na Kolića, koji je bio malo neodlučan, ali lopta nekako došla do Hrvatina. Pa onda Ahmeti pokušao glavom prebaciti prema naprijed, samo do Majstorovića. Mi smo u 78. minuti ovoga dvoboja. Rijeka 3, Istra 1. Gledamo jako, jako zanimljivu utakmicu. Pogotovo sada nakon što je Istra zabila pogodak preko Jaganjca. Malo su Puljani živnuli. Prvi dodir s loptom Kablara, pa onda Ahmeti. Ahmeti po desnoj strani. Hrvatin kratko do Kablara, pa onda Frederiksen. Frederiksen dodavanje prema Jaganjcu. Tamo će Majstorović odnijeti skok. Majstorović pometen tom prilikom od Rozića, ali Pajač pušta igru dalje. Majstorović već na nogama. Albarasin. A onda Šepić na lijevoj strani. Trenuci u kojima Istra stišće, ali griješi ponovno. Pulska momčad, Albarasin dodao loptu Fruku. Janković, Aduađeji. Aduađeji na lijevoj strani. Nema nikoga sada u kaznenom prostoru. Pa vraćeno Lasickasu. Lasickas, Čubelić, odnosno Pavić. Pavić i Lasickas. Lasickas za Dantaša. Pokušava Rijeka malo smiriti sada Istru. Gojak prema Oreću na desnu stranu. Oreć. Lasickas u zoni udarca. Lasickas za Gojaka. Gojak pokušao petom za Aduađeja. Zanimljiva kombinacija, ideja, ali pratio i Nasraui. Odbio u aut. Oreć prema Dantašu. Nezgodna lopta, ali ju je Dantaš usmjerio do Barka, koji je zauzeo mjesto Husića na stoperskoj poziciji kada je ušao u igru. Fruk ostavljeno Jankoviću, pa onda Pavić. Oreć propustio za Gojaka. Gojak, Fruk. Fruk, novi udarac, ali opet ravno u Kolića. Ovoga puta ljevica nije bila onako precizna kao u 53. minuti kada je onim projektilom odveo Rijeku na 3-0. Vuče već na drugoj strani Albarasin, ostaje bez koraka, ali Pajač uz malo razmišljanje vraća na prekršaj. To je bio Frederiksen ipak, ne Albarasin. Ali prekršaj svejedno ostaje. Tamo Kek pokazuje da se Frederiksen bacio. Usporena snimka pokazuje lagani kontakt, ali Pajač procijenio da je prekršaj. E da vidimo sada što može Istra iz slobodnog udarca. Rozić kod lopte, Frederiksen kod lopte. Pa da vidimo. Danas je imao onaj pogodak na Poljudu iz slobodnog udarca, doduše tamo se živi zid raspao. Vjerujem da je to riječka klupa pripremila i da znaju što i gdje može Frederiksen gađati, ali ovo će Rozić pucati. Rozić od bloka Greda. Greda bit će korner. Rozić je opalio, tamo je nekoga pogodila lopta u lice. Kaže Rozić u ruku i odbilo se. Da, tamo je skakao Janković opet visoko u zrak sa rukom iznad svoje glave, nejasno, ali s tim dodirom loptu usmjerio u jednoj paraboli koja je odsjela na Gredi. Biće treći korner za Istru. Todorović boksa, popravak će biti s druge strane. Četvrti korner sada za Puljane, koji stišću, iako zaostaju 3-1 u 82. minuti. Novi zadatak sada za Rozića, koji će izvesti ovaj slobodan udarac, odnosno korner. Rozić opet traži drugu stativu, leti zrakom Todorović, odmah pokušaj prema naprijed, tamo Janković ide u punom trku, ali prati sve Hrvatin koji je bliži lopti, vraća Koliću. Kolić pronalazi rješenje u Albarasinu, ali morao se Argentinac brzo riješiti lopte. Sada Pavić izgubio posjed. Mi smo u 83. minuti, Rijeka 3, Istra 1, idemo na završni glazbeni broj, pa se vraćamo na očito vrlo uzbudljivu završnicu ovdje na Rujevici.

0: Я бичу супер, в мене ведмі нако треба.
1: Спорт и глазба.
2: To nogometnih zvijezda za početak barem mogli bi nogometaši Leća, jer u prvom kolu talijanskog prvenstva vode u Veneciji 2-0 u 83. minuti. Frozinone Juventus već dugo je 0-1 i traje još jedna utakmica, i to u španjolskom prvenstvu od Liga Petice, Getafe Racing Santander 0-0. U prvoj ligi našoj, Croatia Zmijevci Hrvatske 3-0, to je konačan rezultat, a Rijeka Istra još uvijek čekamo. To će nam sve pojasniti Ivan Ribarić.
3: Evo nas u toj samoj završnici, 87. minuta na Rujevici, Rijeka 3, Istra 1, ali trenutno sa momentumom potpuno na pulskoj strani. Imala je Istra još jednu sjajnu priliku, Frederiksen je opalio sa 20 metara, Todorović to ukrotio, no dojam je da sada Rijeka je ta koja jedva čeka kraj ove utakmice. Jasno, možda se osjeća i dio potrošnje zbog tog velikog broja utakmica u ovom kolovoškom ritmu Europe, ali Istra dobila krila nakon tog pogotka kojeg je Janković poklonio, a Jaganjac sjajno pogodio. Janković je međuvremeno izašao iz igre, ušao je devetak da stane na tu poziciju lijevoga beka, a Lasickas otišao malo prema naprijed. No, Istra je ta koja sada uglavnom ima loptu i kako minute odmiču postaje sve neugodnija po riječka vrata. Ahmeti ide prema sredini terena. Ahmeti za Kablara. Kablar i Hrvatin na desnoj strani, pa onda Ahmeti, pokušaj kombinacija. Ahmeti ubacio u 5 metara, ali tamo je Todorović najbliži. Pokušao je to Todorović odmah dati u igru, ali nema nikoga slobodnog, pa se daje do Majstorovića. Iako bi kek da ta lopta ode dalje od gola. Evo i zašto. Loš pas prema Barku, pa onda devetak prisiljen na ispucavanje. Samo na noge Kablaru. Kablar pogriješio. Uzeo Pavić. Gojak. Fruk. Ponovno Gojak. Dantaš ide u prazan prostor s loptom, ali bez neke namjere da krene prema naprijed, već čisto da i malo vremena uzme. Pa Gojak sada, nepotrebna pogreška, no ispravit će Gojak svoju pogrešku, a onda iznuditi i prekršaj ovdje Albarasina, koji ga još onda po putu malo udario. Argentinska krv, pa sada se nešto imaju i za reći, Gojak i Albarasin, ne znam na kojem jeziku točno, ali razumiju se očito. Dok teče novi napad Rijeke, 89. minuta, Pavić kod lopte, Rijeka ima 3-1. Nazraui autogol u 18. Puljić u 43. nakon što je prvo promašio kazneni udarac, pa onda to popravio, mu se lopta odbila. Fruk Golčin u 53. i Jaganjac u 72. Za to smanjenje prednosti od Rijeke, ali dalje ipak dva gola prednosti imaju bijeli. Oreć i Dantaš. Fruk diže za Oreća, koji još ima snage. Oreć, Rozić odnosi ispred njega. U aut. Oreć će to laganim korakom ići izvesti. Mi smo u 90. Čekamo da vidimo koliko ćemo nadoknade još vidjeti ovdje na Rujevici. A Duađe je izborio 6. korner za Rijeku i to je ono što siguran sam Kek želi, da sada Rijeka pokušava tu loptu držati što dalje od svojeg gola. Ako je moguće ovdje potrošiti to vrijeme. Dantaš i Aduađeji su u kutu. Tamo se traži da se Rozić makne. Pa onda Aduađeji ide to graditi. Još minimalno 3 minute nadoknade. Izgubio Aduađeji loptu od Šepića. Vuče Istra prema naprijed. Frederiksen, ali on griješi, pa onda Gojak opet s pogreškom. Sada dosta krivi dodavanja i kod jednih i kod drugih. Šepić prošao Gojaka, popravio Pavić, pa onda Kablar gura naprijed. Tamo trka devetka i Hrvatina. Devetak prvi na lopti, odnosi daleko prema naprijed. Albarasin za Kumara. Kumar i on traži ponovno Hrvatina. i našao ga je. Hrvatin u prvom koraku prešao sjajno. Devetka i sada Jaganjac promašuje. Ha, neću reći zicer, ali cijelu loptu je promašio Hamza Jaganjac. Hrvatin tamo odmah u prvom primanju ostavio u prašini devetka. Sjajno dao na 5 metara, ali Jaganjac promašuje loptu. Na pladnju mu je sve pripremio Hrvatin, samo gol out. I tamo Kabeljo radi grimase, jer ovo je moglo još više zakomplicirati kraj ovoga dvoboja. Prošlo je minuta i pol od minimalno 3 nadoknade. Rijeka i dalje ima tih 3-1, a Istra se još uvijek nada da nešto može ušićariti u ovom samom kraju dvoboja. Da je Jaganjac ovdje bio precizniji, to bi i bilo možda realno, ovako jako teško sa dva gola za ostatka. Majstorović iznudio prekršaj baš Albarasina, koji je onako 100% unutra. Sada i Spajać u razgovoru. Pavić će izvesti taj prekršaj do Dantaša, pa onda prema Oreću. Ulazimo lagano i u završnu treću minutu nadoknade. Rijeka 3, Istra 1 na Rujevici. Dantaš, Gojak do Majstorovića. Majstorović za Dantaša, Dantaš natrag do Majstorovića, pa onda opet Dantašu. Istra sada izašla sa svim igračima visoko prema napred i uzela loptu. Rozić, Majstorović, start na loptu, odnio bez prekršaja, pa onda Fruk, pokušaju da prođe, ali blokirao Hrvatin. Ahmeti, okrenuo Pavića, Ahmeti na rubu kaznenog prostora, Rozić na lijevu stranu dao. Zadnji napad Istre. Ahmeti ide na centar šut, ostao je tamo sam i bit će pogodak. 3-2. Je li to Hrvatin? Čini se da ne. Frederiksen je ostao sam na drugoj stativi. Glavom to prebacio preko Todorovića od vratnice u mrežu. I 3-2 je na Rujevici. 93. minuta. I sada treba vidjeti koliko će se još igrati ovdje. Nema zaleđa. Devetak je ispao. A Frederiksen, iako nizak rastom, ovdje fenomenalno reagirao glavom u jednoj paraboli, pogodio suprotni kut i Istru doveo na samo gol za ostatka u utakmici u kojoj Puljani nisu imali udarac u okvir do 72. minute. Majstorović sada to napucava izvan granica igrališta. 3,5 minute je prošlo, 3 je bilo dodano, sada samo Pajač zna koliko će se još igrati ovdje na Rujevici. Duga lopta prema naprijed, Majstorović promašio, Oreć odnio i ovoga trenutka Pajač svira, je li svirao kraj ili svirao prekršaj? Čini mi se da je svirao prekršaj ili kraj. Kraj sudi Igor Pajač, gotova je utakmica na Rujevici, dakle Rijeka 3, Istra 2, dvoboj koji nam je na kraju donio 5 pogodaka i priličnu dramu u ovoj samoj završnici koju, ruku na srce, Rijeka sama sebi stvorila sa tom Jankovićevom pogreškom u 72. minuti, ali idemo redom. Dakle, prvo u 18. minuti nastrauje autogol nakon što je pokušao blokirati centaršut Lasickasa, pogodio svoju mrežu. U 43. Kadušić igra rukom na rubu kaznenog prostora, Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali odbijanac mu se vraća i pogađa to. Puljić za 2-0 u 53. Toni Fruk sjajnom golčinom diže na 3-0 i tu se činilo da je priči kraj, da će Rijeka to mirno privesti kraju, ali onda Janković ogromnom pogreškom u 72. minuti gura Jaganjca u priliku koji iskorištava šansu, smanjuje na 3-1 da bi u 93. Frederiksen glavom postavio konačnih. Rijeka 3, Istra 2. Rijeka opisuje pobjedu, iako govorom tijela i klupe Rijeke i igrača ovo se doima kao poraz, ali ipak 3 boda su najvažnija u ovom ritmu Europe. Već u četvrtak Rijeka na ovom istom mjestu od 20:45 minuta dočekuje danski Midtjylland u idućem kolu. U ponedjeljak gostuje kod Gorice, dok Puljane na krilima ovih zadnjih 15-20 minuta optimizma očekuje iduće kolo protiv Dinama. Toliko za večeras s Rujevice, dakle Rijeka 3, Istra 2. Lijepi pozdrav!

Ribe na kopnu, ribe na kopnu, ribe na kopnu. Ovako se glasaju ribe. E, a kako bi se reklo cice za lice na francuskom?

0: Radio Rijeka.
1: Susreti iz života vjerskih zajednica.
2: Putujemo u susretima ljetos kroz prostor i vrijeme, kopajući po arhivi emisije. A bilo je tih ljetnih vjerskih posjetitelja ponešto i u Rijeci. Sjećam se jedne grupe koja je jako željela družiti se s Riječanima. Došli su iz Češke, iz Praga, pa sam ih onda odlučila malo pustiti ponovno program.
1: Susreti.
2: Ivan Špoljarić iz Evanđelske pentekostne crkve Krista Kralja ovoga puta nam je doveo nekog u goste. Dakle, nisi ti putovao, nego neko ko je s tobom bio negdje pa si ga doveo. Objasni nam malo koga si doveo u Rijeku.
3: Pa evo, konačno je nakon korone došlo vrijeme da nam dolaze razne međunarodne grupe. I evo, ovoga ljeta prva grupa nam dolazi iz Praga, iz Republike Češke. Tamo su dio jedne međunarodno englesko-češke crkve. Pa takva je onda ekipa koju sam doveo. Njih je 6. Ali evo, ajmo najbolje čuti od njih da se sami predstave i kažu zašto su ovdje.
4: Okay, my name is Garth. I'm originally from California and I have lived in Europe since 1996. I do some preaching, Sunday school teaching, video editing, little missions trips, drama, everything and anything I can.
3: Moje ime je Garth, ja dolazim originalno iz Sjedinjenih Američkih Država, ali već više od 20 godina živim u Europi. U crkvi našoj u Pragu zadužen sam za propovijedanje, ponekad poučavam i djecu, bavim se i videomontažom, zapravo radim sve što je potrebno jer sam na raspolaganju.
2: Nabrojili ste čime se sve bavite u zajednici, ali što je ono što najviše volite?
4: It's not easy to prepare each month when it's my turn, but I really enjoy teaching the children Sunday school.
3: Iako nije uvijek lako razmišljati i pripremati se, ipak najviše me veseli kada je na meni red jedanput mjesečno da poučavam djecu.
2: O kojoj crkvi je riječ, koliko vas ima i zapravo što radite kad putujete, s kojom namjerom ste nam došli?
4: The church is called Prague Christian Fellowship and it's an international church made up of over 20 different nationalities. When we go on missions trips, our number one goal is to lift up Jesus Christ, to point people to his love and sacrifice for them, and the life of resurrection and victory.
3: Naša crkva zove se Međunarodna kršćanska zajednica Prag. Ona se sastoji od različitih ljudi koji dolaze iz preko 20 različitih država svijeta. A naš cilj kada ovako idemo na kraća misijska putovanja je da zapravo donesemo Isusa kojeg smo osobno doživjeli, da on bude proslavljen, da druge ljude možemo ga upoznati sa Isusom.
4: It's about 40 adults and maybe 10 children.
3: Naša crkva sastoji se od 40-ak odraslih osoba i 10 djece.
2: Koji je, znači, glavni cilj u Rijeci? S kim ste se družili, gdje ste bili, što ste vidjeli, koga ste upoznali?
4: Well, we were really blessed on our first Sunday here to get to speak in our pastor's church right here. I call him our pastor Ivan.
3: Imali smo mogućnost družiti se sa članovima lokalne evanđelske pentekostne crkve ovdje u Rijeci, govoriti nešto iz Biblije, jednostavno ih bolje upoznati već u prvu nedjelju kada smo došli.
4: We did sermon, testimonies, music, and in the evening on Sunday, we went to Karlovac, to a Baptist church, and pretty much did the same thing.
3: Dakle, u nedjelju ujutro u crkvi smo propovijedali, otpjevali smo nekoliko pjesama na češkom, jedna osoba ispričala svoju životnu priču, i onda smo to isto učinili i navečer u Baptističkoj crkvi u Karlovcu.
4: Well, for the rest of the week, we looked for opportunity to go out on the main square, and to do interesting activities to cause people to come and to hear the good news of Jesus Christ. We may use drama, we may use music or testimonies.
3: Ostatak tjedna provest ćemo tako da ćemo ići na riječke trgove, gdje ćemo tamo na otvorenom zapravo kroz kratke dramske prikaze, kroz glazbu i kroz kratke govore pokušati zainteresirati građane ovoga grada da nam pristupe i da razgovaraju s nama o Bogu.
2: Jeste li to već probali? Jeste imali kakve prve reakcije, prve susrete s građanima?
4: Well, we kind of tried it on the way here because we went to a restaurant in Slovenia and met this very friendly waiter and suddenly we had the opportunity to talk to him about Jesus. He was excited and he wants to go to a home Bible study right in the little village where he lives in Slovenia.
3: Pa zapravo jesmo već na putu do Hrvatske, stali smo kratko u Sloveniji u jednom manjem mjestu, jedan restoran gdje smo upoznali vrlo simpatičnog i susretljivog konobara s kojim smo vrlo brzo počeli pričati i o vjeri i o Bogu i on je vrlo to radosno prihvatio i htio je da ga upoznamo sa našim drugim prijateljima iz Slovenije.
0: My name is Jen Adamova and originally I'm from Kazakhstan. I live in Prague for most of my life and I am an interpreter mostly and language teacher.
3: Moje ime je Žana i ja zapravo originalno dolazim iz Kazahstana, ali ipak većinu svoga života živim u Češkoj u Pragu i radim kao prevoditeljica.
5: Kako si došla u crkvu?
0: Well, when I was a child, I met Jesus by the spring. So my story is that I was just having a vision and I talked to him and I felt just in his presence, I felt good. Mm-hmm. So I decided to stay for the rest of my life.
3: Boga sam upoznala zapravo da sam ga vidjela. I kada sam ga vidjela, razgovarala sam s njim, osjećala sam se ugodno i jednostavno sam pomislila pa želim ovdje ostati do kraja svoga života i zato jesam sa Bogom sada.
5: A kako si došla u crkvu u Pragu?
0: Well, I knew these people from before and I trusted Kelsey, who is a co-pastor with her husband John in the church, PCF. And the night my husband died, I called her. And I've organized prayer for him, for his resurrection as well, which didn't happen. And for me, for the length of months. And that's how I joined the church. It was very dramatical.
3: Moj zapravo put do ove crkve u Pragu je vrlo, vrlo dramatičan. Naime, prije nekoliko godina moj suprug je bio na samrti i ja sam poznavala neke ljude iz te crkve, Kelsey i Johna, i javila sam im da moj suprug nije dobro i da se jedno su oni organizirali molitvu za njega, ali također i za mene. I moj suprug nažalost je preminuo, ali kako je on preminuo, tako sam se ja priključila ovoj crkvi i sviđa mi se tamo.
5: Većina crkava voli za sebe reći da su jedna velika obitelj. Kakva ste vi obitelj? Kako bi to opisala?
0: Well, our motto I will not remember right now, but it's something like the house of Jesus and the fellowship. And the emphasis is on the fellowship and the relationships between people. That's what it is. It's built on the relationships amongst people and towards the Lord.
3: Naš moto naše crkve je zapravo da smo mi zajednica sa Bogom, ali zajednica sa ljudima. Ono što želimo je biti upravo to, razvijati odnose međusobno,

0: learning to work together, and it is about building relationships as well, and building the relationship with God. And I think we are on the way, and it's wonderful.
1: Pa zapravo mi se sviđa da smo mi u samom timu, u našoj grupi raznoliki, i onda zapravo izgrađujemo prijateljstva i odnose i upoznajemo bolje jedni druge, što možda do sada nismo imali prigodu, i onda također onda zajedno izgrađujemo i produbljujemo svoj odnos i sa Bogom.
2: Kako je Pavel došao u zajednicu i što radi tamo?
3: Ja mam služu, jako bi miluji crkev, a služim crkvi, ne jenom jedne, ale navštěvuji crkve a kde sloužím. Modlitbou, chválou a slovem prorockým.
1: Ne služim samo u ovoj crkvi, služim u nekoliko različitih crkvi i to činim kroz glazbu, kroz štovanje Boga, činim to kroz molitve za ljude, činim to kroz propovjedanje, ali također činim i kroz, vjerujem da imam taj proročki dar, to jest da ljudima mogu prenesti Boži glas.
2: Kako vam se sviđa ovdje ovih nekoliko dana? Jeste li koga upoznali?
3: Ano, minimálně v hotelu Tomáše Garrigua Masaryka v Českém domě. Poznávám, že je tady jiná kultura, je tady jiná kultura, je rozdíl, že lidi jsou jinak nastavení. My jsme v Čechách hodně nastavení na výkon, že prostě pořád jedem, a tady vidím takové větší odpočinutí. A dneska nás Ivan vezme do města, abychom více poznali tady kulturu a město.
1: Odsjeli smo u domu Češke besede, pa sam tamo upoznao ljude s kojima mogu razgovarati na češkom jeziku. Sviđa mi se Hrvatska, ali već sam primijetio neke kulturološke razlike, a to je da čini mi se da mi u Češkoj smo nekako uvijek vode nas ciljevi i onda smo uvijek u akciji, a ovdje mi se čini da su ljudi puno, puno slobodniji i opušteniji, što mi se u konačnici i sviđa.
2: Što želiš podnijeti doma? Što želiš za sebe podnijeti doma s ovog putovanja?
3: Veći poznanje Boga. A jak vidí Pán Bůh Chorvatsko tady lidi, jakým způsobem miluje, větší, hlubší poznání Boha a jakým způsobem on je vidí tady.
1: Veselilo by mě, da se můj osobný odnos sa Bogom produbí, ale također da vidím i osjetím i bolje razumijem kako to Bog může djelovati i u Hrvatskoj.
2: Imam još jedno pitanje za tebe.
1: Dobro, može.
2: Dobro, kao domaćina moram te još pitati na kraju, kamo ih još vodiš, što ćeš im još pokazati, i već u nedjelju imaš nove goste.
1: Pa da, ovo je nekako sezona, turističko-duhovna nekako bi rekao sezona, je odpočela i nama u Evanđelskoj pentekostnoj crkvi u gradu Rijeci. Naše češke goste vodim također da malo vide i sam naš grad, naravno našu gradinu, naš korzo, također i naše gradske plaže, Kantridu i Pećine, naravno. Ali također oni će biti gosti u domu za odrasle osobe u Turniću, gdje će biti dio njihovog zapravo redovitog grupnog glazbenog sastanka. Ideja je da se sa štićenicima i korisnicima toga doma bolje upoznaju i zapravo vesele im taj jedan dan, ali također sa njima ćemo ići i, kao što su sami rekli, na korzo, na nekoliko gradskih trgova, gdje ćemo jednostavno nenametljivo kroz pjesmu, kroz dramu i kroz kratke poruke našim sugrađanima progovoriti o Bogu. Već za vikend, ovaj vikend dolaze nam dječji zbor iz Finske, nešto malo veća grupa, njih skoro 20-ak. Ostaju u Rijeci ovaj put samo nekoliko dana, jer imaju turneju po Hrvatskoj u Rijeci, Karlovcu i Zadru.
2: Dobre susrete i u tjednu koji je pred nama vam želim.

0: iz života vjerskih zajednica.
1: DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke.

The heart of Africa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Turistička sezona i dalje na vrhuncu. U Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
2: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Maksimilijan Rojnić, pobjednik trke na prstenac u Barvanu.
0: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Koliko je gostiju na Jadranskoj obali i kakve će turističke rezultate ostvariti kolovoz, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hostel i hotel i hostel.
3: Aktualni podaci pokazuju da dnevno imamo preko milijun turista još uvijek u Hrvatskoj, dakle još smo u onoj špici turističke sezone, odnosno turističke godine. Kakav će biti kolovoz do kraja ne mogu i ne bih htio govoriti, odnosno špekulirati sa brojevima, za sada mogu reći da je on na razini prošlogodišnjih brojeva. Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja sukladno novim zakonskim izmjenama u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu prekjučer ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izminski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Kronika dana.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Obilježen je na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijun ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Više Željka Mandić.
5: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je.
6: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
5: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju, kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
7: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima. režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
5: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
8: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
5: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
1: Kronika dana.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali i službenih informacija nema.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Prirodnu nepogodu Splitsko-dalmatinska županija trebala bi proglasiti početkom idućeg mjeseca. Župan Blaženko Boban.
9: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
10: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako će
0: O izvanrednoj sjednici Sabora, koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno i čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi. Po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
2: Američka administracija sutra bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu. Iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruk.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina, koja polovicu svoje energije uvozi dolazi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu, uključujući i zabranu plovidbe njihovim brodovima Hormuškim tjesnacem. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da treba prevladati situaciju koju je ocijenio ni ratom ni mirom, ističući da predstavnici iranskih vlasti gotovo svaki dan raspravljaju o tome kako postići dogovor koji bi očuvao iranska načela i vrijednosti, a istovremeno odvratio protivnike od razmišljanja o novom napadu.
2: Zahuktava se trgovinski rat između dosad najčvršćih saveznika Amerike i Kanade. Nakon što su pregovori propali, kanadski premijer Carney rekao je da SAD traži previše. S druge strane, američki predsjednik Trump istaknuo je da Kanada želi povlastite savezne države, a ona to nije. Jelena Mikovčić.
14: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
13: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
14: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na Kanadu kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
13: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
14: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira vratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
13: Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
14: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
13: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
14: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
0: Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, u Puli je ovaj tjedan uhićen Ukrajinac sumnjičen da je u tome sudjelovao, a čije izručenje traži Njemačka.
15: Ukrajina
0: nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi. Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Sutra, na Dan neovisnosti Ukrajine, očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih.
2: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavili su lokalni mediji. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nazire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedno od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
0: Borba s velikim požarima u Srbiji i dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Deliblatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sad nije odnio ljudske živote, ali je zgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna. U sukobima policije i migranata u prihvatilištu za migrante na sjeveru Grčke 5 osoba ozlijeđeno, a 17 uhićeno. Neredi su počeli sinoć u prihvatnom centru u općini Sintiki, u kojemu je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde, te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Tijekom nereda oštećene su zgrade, zajednički prostori i nadzorne kamere.
1: Kronika dana.
2: U krugu odašiljača Belje u mjestu Popovcu u Osječko-baranjskoj županiji obilježena je 35-godišnjica pogibije Đure Podboja, tehničara i hrvatskog branitelja koji je na današnji dan 91. poginuo braneći taj strateški važan objekt u Domovinskom ratu.
0: Počast su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomen obilježja odali članovi obitelji, predstavnici braniteljskih udruga, bivši kolege, kao i izaslanstva uprave tvrtke Odašiljači i veze te HRT-a. Nakon njegove sestre Anice Pinter poslušajte direktora sektora za tehnološke operacije OIVA Sašu Radulića.
15: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23.8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije.
16: On već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
1: Kronika dana.
2: Nautički turizam ovih je dana na vrhuncu sezone, no još je prerano za ocjenu kakva će ona biti. Ipak sa sigurnošću se može reći da imamo previše plovila za najam, što ruši njegovu cijenu i ugrožava poslovanje. Ivanka Jelenčić-Jurin.
17: Vrhunac sezone u nautičkom turizmu posljednjih se godina pomiče s kraja srpnja i početka kolovoza na drugu polovicu kolovoza, ističe predsjednik Udruženja nautičkog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori Paško Klisović.
18: Ovaj dio visoke sezone je nešto malo bolji od lanjske, tim da predsezona, ovo što smo imali i opće brojke turizma, ali ovaj 6. mjesec je bio nešto loši, tako da je nekakva nada da će 9. i 10. to donekle pokriti.
17: Kaže da ih veseli sve veći broj domaćih gostiju. Cijene najma plovila su pristupačnije.
18: Plovilo sa dvije kabine 1500 eura. Ako je tri kabine, pa su ne znam dva para s djecom, to bude nešto skuplje, ne znam oko 2-2500 ovisno o terminu, a kad se podijeli to je realno stvarno došlo u nekakvu kategoriju kopnenog smještaja.
17: To su cijene za tjedni najam, a sve više gostiju traži i najam na samo 3 ili 4 dana. No pad cijena stvara probleme iznajmljivačima plovila. Prihodi često ne pokrivaju troškove poslovanja. O uzroku problema u čarter turizmu, u prvom redu najmu plovila bez posade, po čemu smo u svjetskom vrhu, osnivač Yachtmaster grupe Tino Prosenik.
19: Ta vrsta turizma je naišla na veliki problem s kojim se nije htjela nositi zadnjih 20 godina, a to je da nije razvijala se kao najam plovila, nego se razvijala kao prodaja plovila investitorima koja će se plovila dalje koristiti u najmu, tako da se ta mreža prodaje plovila brutalno razvila, a sam čarter nije napredovao zadnjih 20 do 30 godina.
17: Imamo previše plovila i to ruši cijenu njihova najma.
19: Danas je prosječna prodajna cijena u top sezoni otprilike diskontirana 50%. I sa 50% nema zarade više za nikog i sve ovo što se događa kod nas, sve što je puno, niko neće na tome zaraditi, niti vlasnik plovila, niti čarter.
17: Pritom ističe.
19: Te iste tvrtke koje se bave čarterom, one su te koje prodaju ta plovila. Forsiraju kupovinu plovila od brodogradilišta iz Njemačke, Francuske itd. i prodaju ih svojim pod navodnicima investitorima u Hrvatskoj i onda ih s obećanjem da će ih iznajmljivati u čarteru, ali to obećanje se onda ne može ostvariti jer jednostavno nema dovoljno potražnje.
17: Rješenje je prestanak prodaje plovila i fokusiranje na njihovo iznajmljivanje. Za sad čak više od polovice 150 brendiranih čarter tvrtki u Hrvatskoj živi od prodaje plovila. Nije utješno, ali treba reći da isti problem već godinama ima 15 najvećih svjetskih kompanija za najam plovila, kaže Prosenik.
20: Šibensko brodogradilište Iskra i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o gradnji novog vatrogasnog plovila. Trebalo bi biti isporučeno u roku od godinu dana. Vrijednost ugovora iznosi 2 milijuna 240 tisuća eura. Vladimir Šetka.
21: I riječ je o europskom projektu u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe na našim otocima. 80% sredstava pokriva Europska unija, ostatak Zadarska županija. Županijska vatrogasna zajednica i sada raspolaže manjim brodom, a što će se moći s novim, govori predsjednik zajednice Željko Šoša.
22: Plovilo je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih, gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima, gdje se eventualno dođe do unesrećenih, da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo uskočiti u polu. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imaće agregat, imaće top cirka do metra 60-70 metara mlaza. I naravno gasi se samo.
21: Gradnja je povjerena šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Vuletić. Dodaje kako je to još jedan korak u jačanju hrvatske brodograđevne industrije u segmentu specijaliziranih radnih i interventnih brodova.
23: Sada vrlo brzo krećemo u gradnju, a zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca.
21: Projektiranje će raditi hrvatska podružnica američkog Metal Sharka, s kojim je Iskar brodogradilište uspješno surađivalo i na prethodnim projektima.
20: Pobjednik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić, to mu je već peti prstenac, Tatjana Kaštelan.
24: Nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bio bolji 54-godišnji Maksimilijan Rojnić na konju Tajrunu. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od budućih natjecanja. Prvi dojam, osjećaj i poruka.
25: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trke na prstenac.
24: Na 150 metara dugoj stazi i Gradišću za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika. Bistra oka i mirne ruke, kako se čulo tijekom natjecanja, vrlo je to zahtjevno i iscrpljujuće. Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo više od 10.000 gostiju. Ova viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, čemu će pridonijeti i budući konjički centar. Izaslanica predsjednika Hrvatske vlade i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
26: To prepoznaje vlada Republike Hrvatske, pa i prošle godine kada je načelniku uručeno ugovor preko 1.400.000 eura za konjički centar, jer to je dokaz koliko ova trka ima tradiciju i koliko trka.
27: Koji postižete?
3: uvijek imajući na umu one koji tek dolaze i koji će sutra biti graditelji ove krasne i mile zemlje.
24: Trku su uz ostale pratili predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip, načelnik općine Barban Andi Kalčić te istarski župan Boris Miletić.
4: Trka je svjetionik našeg identiteta, naših vrijednosti, sinonim hrabrosti i upornosti te ponos i jedan od simbola Barbana.
5: S posebnim ponosom obilježavamo 330. obljetnicu prvog pisanog zapisa o Trci na prstenac.
6: U Barbanu će se uskoro dogoditi konjički centar. Čestitam je na osvojenoj kategorizaciji da se u Barbanu održi i europsko prvenstvo u endurance jahanju.
24: Štit predsjednika Republike, prijelazna nagrada, potom zlatna medalja Hrvatskog sabora i financijska nagrada u rukama su pobjednika, ali i ponos i čast koji beskrajno vrijede. Sve to zasluženo je ponio slavodobitnik 51. Trke na prstenac Maksimilijan Rojnić s Tajronom.
7: Iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
8: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Posljednja utakmica četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige igra se u Splitu. Hajduk Osijek, Marko Miličić.
9: U tijeku je 66. minuta utakmice na Poljudu pred 15.000 gledatelja. Hajduk ima prednost od 2-0. Splićani su poveli u 9. minuti. Ubacio je Huram s lijeve strane. Meljak je propustio loptu, a s 10 metara Bruti pogodio za 1-0. Osjećani su mogli izjednačiti u 21. minuti. Sjajan udarac Omerovića s 8 metara još bolje brani vratar Hajduka Silić. Onda u 33. minuti Mustafić je povukao Hurama i dobio je nakon intervencije Vara crveni karton. Do kraja poluvremena Hajduk je mogao povećati prednost, ali udarac Pajazitija obranio je Malenica. U nastavku Hajduk je pritiskao i došao je do gola u 54. minuti. Ubacio je Huram loptu u sredinu terena. Jelenić je nesmotreno pucao prema svom vrataru. Malenica je odbio loptu opet na lijevu stranu na noge Hurama koji je vratio loptu na 5 metara i onda je Livaja zakucao za 2-0. To je njegov 107. gol u dresu Hajduka, čime se izjednačio sa Bernardom Bajdom Vukasom. Hajduk dominira, Hajduk igra praktički s drugom momčadi protiv Osijeka, vodi 2-0 te ima igrača više.
8: U prvoj današnjoj utakmici Rijeka Istra 3-2, Ivan Ribarić.
27: Djelovalo je do 72. minute da će Rijeka se prošetati i uzeti lagana 3 boda, već u 18. minuti na Sraui autogolom dovodi Rijeku u prednost od 1-0 u 43. Kadušić igra rukom na rubu 16 metara, Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali se odbija Puljiću lopta natrag na noge i to je 2-0 na poluvremenu. U 53. minuti Fruk projektilom lijevom nogom fenomenalno pogađa suprotni kut za 3-0. Onda u 72. minuti ogromna pogreška Nike Jankovića koji povratnu loptu daje ravno u noge Jaganjcu koji smanjuje na 3-1 i kreće pritisak Istre. U 91. minuti prvo Jaganjac ima šansu za smanjiti na 3-2 ali promašuje cijelu loptu da bi dvije minute kasnije u zadnjoj minuti nadoknade Frederiksen glavom postavio na kraju nedovoljnih za Istru, a konačnih Rijeka 3, Istra 2.
8: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0, Rudeš Bolje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola u prvoj minuti sudačke nadoknade, Manchester City Bournemouth 2-1. Atletico Madrid i Villarreal igrali su 2-2 u španjolskom prvenstvu, pobjeda Juventusa kod Frozinona 1-0 u talijanskom, dva gola Perišića u pobjedi PSV-a protiv Groningena 5-1 u prvenstvu Nizozemske. Završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
28: Posljednjeg dana Europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. U juniorskom višeboju slavio je Rus Smirnov za tisućinku, bolji od Ukrajinca Golovina, a istom je razlikom, podsjećam, u seniorskom višeboju Kovtun slavio ispred Duhna. Prije muškog pratili smo ženski dio prvenstva u Areni Zagreb, komentar na sve potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
29: Sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, dvije zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, dvije zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku.
28: Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
8: Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska, Hrvatska 3-0. Požena Butigan.
0: Nažalost, osvorili smo prvenstvo sa 2-3. Bio je jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
8: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Večeras finale teniskog turnira u Cincinnatiju. Niz hrvatskih medalja na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. U kategoriji do 87 kg Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato. Srebrni je bio Antonio Kamenjašević do 77. Tekvandovaš Ivan Šapina osvojio je srebrno odličje u kategoriji iznad 80 kg. Leon Hrgota brončani u kategoriji do 80. U plivanju Ana Blažević bila je srebrna na 200 metara prsno, u istoj disciplini muške konkurencije Filip Muen brončani, kao i Nikola Miljanić na 50 metara leđnim načinom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

104,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalno

0: iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igra u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezan u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma na više mjesta. S istom porukom važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kampuru na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje:
3: posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
4: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako će očekujemo sa 1.9.
0: Vijesti. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu koje bi ciljale iranske trgovinske partnere sekundarnim sankcijama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocjenjuje da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih kampanja pritisaka, te da su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
5: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Danas na Dan neovisnosti Ukrajine očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
6: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedna od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
5: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milijana Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
7: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Na ovom je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
5: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
8: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Osijek 4-0. Strijelci su bili Bruti u 9. Livaja u 54. Bamba u 83. i Hrković u 90. minuti. Rijeka Istra 3-2. Na Srouji 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 10 minuta poslije za Rijeku. Za Istru Jaganjac u 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belopogorica 2-0 i Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. Pogodak Guardiola u engleskom prvenstvu, Manchester City Bournemouth 2-1, dva gola Perišića u Nizozemskoj, PSV Groningen 5-1. Ekipna pobjeda Velike Britanije posljednjeg dana europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg, Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Na utrci velike nagrade Nizozemske vozača Formule 1 u Zandvoortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimija Antonellija u Mercedesu te još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg.
5: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za ponedjeljak 24. kolovoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

ćeš se na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na huncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.

0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrisao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
1: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
2: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli. S velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke, nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
3: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
4: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se, slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endulić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.